0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: Įsijungiam ausinės, įsijungiam mikrofonus, įsijungiam gerą nuotaiką, nors ta nuotaika ir taip studijoje yra puikiai ir sveikinamės kartu su jumis. Aš tiesą pasakius, labas Oskarai.
1: Labas Vilija, labas rytas, ačiū, kad nepamiršai mane pristatyti.
0: Žinai, aš jaučiuosi kaip, žinai, filmuką Karsonas, kuris gyvena ant stogo.
1: Kažkada mačiau.
0: Jo, ir aš jaučiuosi kaip ta Freken Bok, žinai, kur... Tai atsiranda tas vaiduoklis, tai dingstas. Kuku, kur tu? Užsimerkiu yra. Užsimerkiu vėl nėra. Tai va taip, žinai, kaip su to foteliu ten buvo, jinai ten lakstė ir nesuprojo. Kuku, sakė, kur vaiduoklis? Ir tada jinai, jeigu prisimeni, išėjo į dušą skambinti vaiduoklių medžiotojams. Tai ar nebus man taip?
1: Nereikės bilieto niekam skambinti, iš tiesų reikia man taip papasakoti, kodėl karts nuo karto aš taip vis dingstu. Yra iš ankstiniai įsipareigojimai dar prieš tai, kai aš su tavim susipažinau, aš pasakiau, kad nuvažiuosiu į Taurą. Ne prieš žmoną. Bet buvau pažadėjęs nuvykti į tam tikrus miestelius, pasuvaidinti vaikiškus spektaklius. Vakar buvau Tauragėje, vaidinau Vyčio gimnazijos moksleiviams, nuostabus vaikai, nuostabus mokytojai, labai gerai suėjo spektaklis. Tai va, bet tai buvo paskutinis toks darbas, viskas. Dabar aš
0: būsiu čia
1: prie mikrofono, nepaleisiu nei Vilijos, nei jūsų klausytojai.
0: Na va, klausykit, pažadą gavom, viskas yra kuo puikiausiai, tai dabar labai ir džiaugiuosi. Sakau, nes kažkaip vieną dieną yra, kitą dieną nėra. Žinai, kaip jaunas mėnulis sako.
1: Būsiu, niekur nepabėgsiu, žinau. Man po tavo sparneliu labai
0: jauku.
1: Smagu. Labai jauku. Man, žinai, aš netgi pradėjau tavim rūpintis. Žinok, aš vakar visą dieną važinėjau ten atgal ir galvoju, kažką reikia padaryti Vilijai, kad tas rudenėlis jai bent kažkiek būtų geresnis. Kas čia iš visų vyksta ir žinok, aš sužinojau.
0: Kas?
1: Kad tai yra, na, tai dėja, tai yra liga. Taip. Yra vadinamas toks sutrikimas, sezoninis afektinis sutrikimas. Tai yra tam tikra depresijos forma, bet nebijok, yra labai daug žmonių ir ypač tie, kurie reaguoja į rudenį.
0: Taip.
1: Yra, aišku, mažas procentas, kurie reaguoja į vasarą, taip kaip tu į rudenį. Įsivaizduoji, kažkam vasarą nepatinka.
0: Oi.
1: O dėl rudens tai tikrai yra didelės dalis žmonių, kuriems tai nepatinka.
0: Labai.
1: Kurie jaučia nuovargį, neturi nuotaikos ir yra sprendimas, žinok. Tai gal jisai tau padės.
0: Koks?
1: Fototerapija. Pasirodo, fototerapija plus vitaminai labai padeda susidoroti su šiuo sutrikimu.
0: Tai čia reikia fotosesijas daryti?
1: Ne, čia reikia prie lempos pastovėti.
0: Ai, čia prie lempos. Mes po lempą pastovim stovim.
1: Bet ten tokia speciali lempa, jinai ten turi tam tikrą diapazoną, spindulį ir taip toliau ir panašiai. Ir mokslininkai sako, kad labai padeda.
0: Gerai.
1: Na ir truputėlį daugiau vitamino C. Tai vitamina C aš tau parūpinsiu. C jisai reikalingas yra imunitetui. D tu gausi iš fototerapijos. Tai ten irgi reikia atsargiai, kad nepadauginti. Tai va, vitaminą C aš tau parūpinsiu, tuoj nueisiu, parduotuvė atsidarys ir citrinų apelsino pripirksiu. Na, o fototerapija, taip sakant, ieškosime tos lempos, kad pakabint virš tavęs.
0: Va, kaip, ačiū, klausykit, va, kokį partnerį turi, va, jaučiasi žmogus, kad iš širdies rūpinasi, nes nu pačiam reikia dirbti su niurzgančia partnerė. Tai daro viską,
1: aš dėl mūsų visų, dėl savęs ir dėl mūsų klausytojų, kad jiems
0: iš principo sakant, vienam gera nuotaika, visi laimingi.
1: taip jau yra.
0: Gerai, bet nu jau jeigu prakalbom ir apie tos orus, ir apie tą rudenį, tai kogi tikėtis šiandien?
2: Apie orus.
1: Na ir ketvirtadienį Lietuvoje dangus bus debesuotas, tačiau kai kur pasirodys pragiedrulių vietomis, trumpai palis, rytinėje šalies dalyje, tvyros rūkas, o vėjas pus silpnas, temperatūra dieną sieks 9-14 laipsnių šilumos. Vilniuje 10, Kaune 12, Klaipėdoje 14, Panevėžyje 10 ir Šiauliuose 12 laipsnių šilumos. Štai tokia diena bus už lango, bet kokia jinai yra iš tiesų, mes jau visai netrukus sužinosime, kai mums paskambins į studiją mūsų klausytojai.
0: Tikrai taip.
2: Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
5: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
6: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
5: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė, GNG sindikatas, Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Oi, koks smagus rytas mūsų visų laukia su gera muzika, su gerais pokalbiais ir daug, daug juoko. Na, o dabar atėjo metas, taip sakant, pakalbėti su jumis, mėlėji.
1: Taip, 6 valandos, bet 25 minutės, 1823, kai visuomet laukiam jūsų skambučių. Gerai, spėk miestą.
0: Tauragė?
1: Tauragė. Tu
0: ten buvau ir laukiu skambučiai iš ten.
1: Gerai, tu Tauragė, o aš sakau Raseiniai.
0: Raseiniai.
1: Taip.
0: Pirmoji Žemaitijos sostinė.
1: Gerai.
0: Beveik
1: tebūnė.
0: Pats. Tebūnė. Nežinojai šito. Ne, Raseiniai yra taip.
1: Taip.
0: Ir aukščiausias tiltas, man atrodo, geležinkelio yra.
1: A, tai ten Lyduvėnuose. Lyduvėnai, tai yra Raseinių rajonas.
0: Raseinių rajonas.
1: Bet Lyduvėnuose. Aš esu buvusi ten, žinau.
0: Taip.
1: Aš esu... Tikrai man tenka būti kelis kartus per metus Tytuvėnuose.
0: Taip.
1: Ir ten viskas šalia labai. Ir Lyduvėnų tas tiltas, nes Lyduvėnai šalia Tytuvėnų. Ir Raseiniai mes pravažiuojam.
0: Dar Šiluva, nu ir žodžiu.
1: Taip, žodžiu, ten... tas kraštas man tikrai pakankamai žinoma.
0: Klausimas, ar jie dabar paskambins?
1: Nežinau.
0: Kadangi jinai taip išreklamavo šį kraštą.
1: Nežinau, neįsivaizduoju, bet tuoj pat ir išsiaiškinsim, kas iš kur skambina ir visiškai nesvarbu, ar iš mūsų įvardintų miestų ar ne.
0: Ar iš...
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Viktorija.
1: Iš kur Viktorija?
2: Iš Tauragės.
1: O!
0: Na va.
1: Viktorija iš Tauragės. Pergalė. Viskas. Jūsų vardas viską pasako. Viktorija, tai ankstyvas rytas Tauragėje, nu kaip ir visoje Lietuvoje. Kur keliaujat?
2: Taigi grįžom naktį iš Egipto.
1: Opa.
2: Parskridom į Vilnių ir iš Vilniaus dabar jau važiuojam, jau netaip toli Tauragės esam.
1: O, riedat ir su... Nu, klausykit, tai kaip dabar iš to saulėto Egipto čia jaustis nusileidus į tą mūsų šlapę, pilką, liūdę lietuvėlę?
2: Nu, kažkaip nelabai kas.
1: Žinokit, būkim kertu, Viktorija.
2: Žinokit, irgi labai iškaitina.
1: Iš, žodžiu, ir ten kažkaip, kaip sakant, kas per daug, tas nesveika, ne?
2: Taip.
0: O tai pasakykite, Viktorija, prašau, kada jau grįžite į darbus?
2: Oi, rytoj!
0: Oi, čia tai dar visą dieną.
1: Viskas.
2: Jo, čia labai greitai viskas. Bet pailsėm 11 dienų buvom išvykę.
1: Oi, kaip gerai, oi, kaip gerai.
0: Na, tai tikimės, kad jūs pasikrovėt energijos, saulės,
1: taip.
0: Skaniai valgėt, daug maudytės ir tikrai
2: jo,
0: pasikrovėt
2: jo,
0: visai žiemą.
2: Jo, tik mes auginom.
1: Žinokit, nu kaip sakyt, viskas čia yra labai dailu.
0: Labai. Iš balso nepasakyčiau.
1: Viktorija, minkščiau atsisės visą laiką būna.
0: Viktorija, gražaus jums ryto, geros dienos ir saugaus kelio namo.
1: Visa, iki visa. Nu kaip smagu, klausyk žmonės, va iš atostogų
0: pagrįžta. Iš atostogų paskam. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Su kuo kalbame?
3: Tu Irena.
1: Iš kur Irena?
3: Iš Alytaus.
1: Iš Alytaus, iš Dzūkijos sostinės. Alytoje gal saulė šviečia?
3: Nu, nežinokit, linoja.
1: Irgi toksai fe oras. O kaip jūs apie tą rudenį, klausykit, aš čia vis burbu, kad man čia taip nelabai pavyksta apsikabinti.
0: Vykdo apklausą atskirai.
1: Apskritai. Grinai.
3: Žinokit ir mane kažkaip. Lietas, tas drėgnas oras man atepsau.
1: O kaip gelbėjatės? Gal kokį receptą turit?
3: Niekaip.
1: Niekaip.
0: Tiesiog kenčiat, niekaip. Kenčiat.
1: Po kaldra?
3: Po... Nu, kaip ir beveik.
1: Panašiai, žinokit, mes visi. O kaip dabar oras, dar sakėt, linoja, purškia, o kaip temperatūra gal bent jau kažkiek džiugina?
3: 9 laipsniai.
1: 9. Tai šiltas visai tas rytas, kaip ir Vilniuje taip pat. Tai ačiū jums labai, kad paskambinot, mieloji, linkėjimai jums į Alytų. Ir ačiū visiems, kurie šiandien skambino. Šiandien jau, kaip sakant, kaip tu ten sakai, apklausą baigiam.
0: Baigiam. Iki rytojo su apklausa, bet mes tai tikrai niekur nedingstame.
1: Tikrai
0: būsime su jumis iki pat 10.
4: Čia Lietuvos.

0: Europai. Na, o dabar sužinokime, kokie nauji žvaigždžių iššūkiai laukia mūsų šiandieną. Kam pasiseks, o kas turės gerokai susiimti. Avinai, kartais gali būti sunku judėti pirmin, tačiau šiandien pasistengite išlaikyti tikėjimą savimi. Maisto užsisakymas iš svetur ar valgymas ne namuose, jei tai darysite rečiau, bus naudingas jūsų sveikatai. Galite šiek tiek nerimauti dėl partnerio elgesio, tačiau finansinė padėtis šiandien atrodo palanki.
1: Jaučiai, šiandien galite jausti norą bendrauti ir daugiau laiko skirti žmonėms. Jūsų sveikata išliks gera, o jeigu neseniai užbaigėte santykius, galite pradėti jaustis laimingesni ir labiau patenkinti būdami vieni.
0: Dvyniai, būtinai šiandien paskambinkite vyresniam šeimos nariui. Žinia iš jūsų gali nuoširdžiai jį pradžiuginti. Į savo dienotvarkę įtraukite jogos ar mankštos, kad pasirūpintumėte savo sveikata. Vieniši žmonės gali sulaukti progos pabendrauti su mielu ir geraširdžiu žmogumi.
1: Vėžiai, šiandien tikriausiai jausitės pozityviau, todėl bus lengviau susikoncentruoti į darbą. Stenkitės valgyti namuose gamintą maistą ir venkite dažnai maitintis ne namuose. Astrologai pataria medituoti ir pabūti tyloje vienumoje. Šiek tiek ramybės padės išgrininti mintis. Klausyk, jau antram zodiako ženklui čia apie tą maistą namuose. Kavinė, sukluskite, ką ten tokio duodate?
0: Arba žvaigždės kažką pradėjo reklamuoti, mums nežinant.
1: Maistą namuose.
0: Maistą namuose, taip, sidėkite.
1: Baba.
0: Bet kitiems atvirkščiai, sako, užsakykite, paįvairinkite.
1: Taip.
0: Žodžiu, liūtai gali šiandien jaustis labai laimingi, nusiteikę pozityviai ir geriau suvokinti save. Jei turite partnerį, gali kilti noras padaryti jam ką nors ypatingo ar tiesiog leisti pasijusti mylimam. Taip pat galite sulaukti naudingos žinutės telefonu ar svarbios informacijos susijusius su jūsų darbu.
1: Mergelės, gali būti, kad šiandien vėl užmėgsite ryšį su senu draugu. Sportuodami, nepersistenkite ir neapkraukite savęs labiau nei reikia. Meilė ir artumas su partneriu gali sustiprėti, o santykiai tapti šiltesni. O jeigu jūsų karjera klostosi sėkmingai, nenuvertinkite to, ką jau esate pasiekę.
0: Svarstyklės, šiandien kažkas susijęs su šeima gali sukelti nerimą. Taip pat galite klaidingai suprasti partnerio žodžius, todėl stenkitės nereaguoti pernelyg skubotai. Darbe gali tekti imti sudėtingos užduoties, tačiau su ja sėkmingai susidorosite.
1: Skorpionai, pokalbis su draugais apie tai, kas jūs jaudina, gali padėti šiandien pasijusti daug lengviau. Atkreipkite dėmesį į savo mitybą ir rinkite sveikesnius produktus. Beje, galite jausti šiokį tokį pavydą ar nesaugumą dėl savo partnerio, tačiau stenkitės išlaikyti pasitikėjimą, užuot leidę šiems jausmams jūs užvaldyti.
0: Šauliai, jūsų emocijos šiandien gali būti kiek permainingos, tačiau bendravimas su draugais akimirksniu pagerins savijautą. Sveikata turėtų išlikti stabili, visgi vertėtų rasti laiko poilsiui. Gali pasitaikyti proga romantiškai praleisti laiką su savo partneriu.
1: Ožiaragiai, šiandien galite jausti norą pirmenybę teikti poilsiui ir atsipalaidavimui. Partneris gali atrodyti kiek atsiribojęs, tad stenkitės palaikyti ryšį, užuot darę prielaidą, kad kažkas yra negerai. Jūsų įdėtas triūsas darbe pagaliau duoda vaisių, tad deramai vertinkite ir savo pastangas.
0: Vandeniai, šiandien galite jausti sutrikę dėl priimamo sprendimo ir dvejoti. Jūsų sveikata išliks gera, tačiau būtinos sąskaitos ir išlaidos gali sukelti šiokį tokį finansinį spaudimą. Santykiuose taip pat gali iškilti problemų, tad spręskite jas kantriai. Venkite skubotų svarbių sprendimų ir duokite savo laiko viską apgalvoti.
1: Na ir žuvys, šiandien priminkite sau, kad sunkus laikotarpiai nesitersi amžinai. Stenkite vartoti mažiau druskos ir venkite gausaus cukraus kiekio mityboje. O jeigu palaikote romantiškus santykius, gali kilti pokalbio apie rimtus įsipareigojimus, pavyzdžiui, su žadėtuvės ar santoka. Na va, labai jau ir vienodi ir skirtingi, kažkaip įdomiai čia viskas.
0: Bet visur dominuoja sveikata.
1: Sveika mityba namuose.
0: Taip, ir rūpinimas savimi, tai sako ir žvaigždės, ir mes, Vilija ir Oskaras.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
4: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
5: Mokyklai?
4: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
5: Mes namie neturim televizoriaus.
4: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
8: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
7: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
9: Iki myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
1: Reklama.

0: Staigmena. Džijan atidavė viską, ką galėjo, o mes atiduosime gražiausius žodžius mūsų gimtadienininkams. Tiems, kam ši diena yra ypatinga ir jinai yra ypatinga poniai Laimai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį, tai dabar sužinokime, ar jinai jau švenčia, ar dar saldžiai miega.
1: Ar plaukus garbanojasi, ar veidą pudrom tepa, to viską išsiaiškinsim.
0: Gal mišrai nemaišo?
1: Visko gali būti. Žinok, moters rytas gimtadienį prasideda neįtikėtinai anksti.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Aš su pane Laima kalbame.
2: Taip.
0: Labai atsiprašome, kad mes jūs pažadinome. Ar jau atsikėlėte, ar čia tiesiog taip tyliai kalbate? Kaip sakote?
2: Neatsikėliau.
0: Neatsikėliau, bet žinokite, atėjo metas atsikelti. Šiandien ypatinga diena, tiesa? Ponia Laima, mes atvykome, veržėmės į jūsų namus, nes norime pasakyti jums
3: su gimtadieniu gausių metų linkimės.
0: Ponia Laima, labas rytas, sveikiname jūsų gimtadieniu, jums skambina Vilija ir Oskaras.
4: Radio stotis Lietus.
1: Labas rytas, Laima.
2: Labas rytas.
1: Nu va, klausykit, dovanokit Laimą, įsiropštėm kartu su Oskaru jums į lovą, bet apkabinam, sveikinam, prigulėm kartu, žinokit, ir norim jums jausį uždėt pačius gražiausius žodžius, linkėjimus, kurie būtinai, būtinai išsipildytų. Su gimtadieniu jūs.
2: Ačiū labai.
0: Ar pavyko pažadinti jau dabar?
2: Tikrai taip.
0: Jau dabar pakilsite, gersite kavą, ruošitės gimtadieniui. Kokie planai vakarui?
2: Šeimyną pasėdėti tiesiog kavinėje ir viskas. O šeštadienį atrenksmo.
1: Tai jau klausykit. Tai kas, išduokit, ką suplanavot? Nu vieną kažkokį tokį epizodą jūsų gimtadienio. Visko neprašom. Tiesiog, kas jų, ko labiausiai laukiat?
2: Labiausiai laukiu surprizo svečiams.
1: Surprizo svečiams. Tai svečiai, kurie ruošiasi pas ponę Laimą, žinokit, čia bus, neišduokit Laimą, nes
0: nereikia,
1: bus visa Lietuva, tai po to bus, jau nebebus ir surprizas. Gerai, Laima, o dabar dar tas besitėsiantis jums surprizas. Ar nutuokit, kas jums organizavo šią staigmeną?
2: Dukra.
1: Dukra. O ko dukra vardu?
2: Laurita.
1: Laurita. Laurita yra.
0: Yra tam toje grupėje, žinokite. Bet yra dar ir Samanta, Austėja, Airis, ir Anukas, Igniukas, kurie ryte šį rytą sveikina jūs ir sako jums, mėla mama, su gražiuoju jubilėjumi tave. Linkime tau daug sveikatos, laimės, meilės, šypsenų ir kuo daugiau gražių akimirkų.
1: Tegul gyvenimas būna kupinas džiaugsmo, šalia visada būna mylimi žmonės. Su gimtadieniu, mamyte, labai tave mylime, tavo vaikai. Laima, gražu, daug turto turite, turtinga moteris esate, tai džiaukitės savimi pirmiausia ir žinoma visu tuo pulkeliu aplink jus. Tai gražios šventės ir šiandien ir trankaus pasisėdėjimo penktadienį.
2: Ačiū labai.
1: Visa.
0: Visa.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Pakuotė po pakuotės. Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.
6: Mažas dydžių, bet didelis skonių. Išbandykite Hesburger mini sumuštinį su vištiena vos už eurą 50 centų. Minkšta bandelė, sultinga vištiena, traškios ledkalnio salotos ir Hesburger agurkinis majonezas. Hesburger.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kompanijos SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė, o ne jų įmonė. Muskas pabrėžė skirtumą tarp sistemos Starshield, kurią Ukraina remiasi palaikydama ryšį mūšio laike, ir civilinės palydovinės sistemos Starlink, kurią Ukraina taip pat naudojasi, tik jai neleidžiama jos naudoti puolamosiams operacijoms. Abi sistemas sukūrė Masko bendrovės SpaceX. Ukrainos gynybos pareigūnai užsiminė, kad būtent Vašingtonas yra atsakingas už sulėtėjusi kai kurių interneto terminalų greitį. Šie terminalai padeda šalies kariuomeniai smūgiuoti į Rusijos okupuotą teritoriją ir valdyti perėmimo dronus. Vis tik Ukrainos gynybos ministerija pranešė, kad vakar vakare terminalų ryšys su Starlink palydoviniu tinklu pagerėjo, tačiau tik tiems renginiams, kurie juda iki 160 km per valandą greičiu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas per rinkimų kampanijos mitingą Arizonoje pareiškė, kad asmenis nutekinančius spaudą informaciją apie Jungtinių valstijų karinės operacijas reikėtų sušaudyti. Trumpo pyktį sukėlė nenustatytas šaltinis, kuris esą žurnalistams atskleidė Jungtinių valstijų smūgių Irano branduoliniams objektams laiką. Pelkimės į Lietuvą, bendrovę energijos skirstimo operatorius šiandien pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiam klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Išmok

0: tvarką, kurią numato įstatymai, gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokos apskaičiuojamos individualiai pagal kliento elektros suvartojimą ir vėlavimo trukmę. Ekspertų skaičiavimais artėjantis žiemos sezonas gyventojams pateiks gerokai didesnės sąskaitas ne tik už šildymą ir elektrą, bet ir vandenį. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narė Medeina Augustinavičienė sako, kad pastaruoju metu vandens ir nuotekų tvarkymo kainos vidutiniškai išaugo 7%, tačiau didžiausia nerima kelia tai, kad skirtumas tarp savivaldybių didėja.
1: Iš tiesų, skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos yra maždaug 4 eurai. Ir tai iš tiesų kelia klausimų, kodėl tokie skirtumai yra dideli. Didžiausią kainą turim Kupiškio vandenų, tai yra 6 su trupučiu euro, mažiausia Druskininkų vandenų 2 su trupučiu euro.
0: Vandens tiekėjų asociacijos prezidentas Eimantas Kerliauskas sako, kad labiausiai vanduo brangsta tose įmonėse, kurios investuoja į infrastruktūrą.
2: Ir šitoj vietoj vis tiek tos investicijos atsigula vartotojų kainoj, suprantat. Bet šiai bendraja prasme, Lietuvoje vandens tiekimo kaina turi neviršyti 4% šeimos vidutinių pajamų. Tai esam paskaičiavę, kad mūsų kaina vidutinė visų įmonių yra 1,15%.
0: Tuo metu vartotojų alijanso atstovas Rytis Jokubauskas pasigenda vartotojų interesų gynimo didinant vandens kainas.
3: Manyčiau, kad pačiam vertę trūksta vartotojų atstov, dėl to ir turim tokią situaciją, nes tikrai vertas pakankamai lengvai pateisina visas išlaidas, svarbu, kad būtų teisingai surašyta.
0: Į sąskaitas įtraukiama ne tik vieno kubinio metro vandens kaina, bet ir pastovi kiekvieną mėnesį mokama suma už vandens skaitiklio priežiūrą bei vartotojų aptarnavimą. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis, ryte kai kur tvyros rūkas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Ruoškite širdies. Reklama.
1: Ruoškite visas oktavas, kurias esate arba turite savo balse, savo galvoje, savo kūne, nes atėjo metas išgirsti jūs. Taip, mėlyje, kviečiame jūs paskambinti 1823 ir patraukti iš visos širdies. Jeigu patrauksite, geriausiai jums atiteks nuostabus prizas brandžiai odai Uriash H Absolute Collagen Booster serumas, suteikiantis odai stangrumo ir putlumo pojūtį, o veidui daugiau skaistumo ir gaivumo. Ir tai ne viskas.
2: Taip, dar daugiau džiaugsmo jums suteiks stilinga kosmetinė, žinoma, ir malonumas padainuoti. Aš iš tikrųjų tai viena mano laukiamiausių rubrikų. Man labai patinka, kai mūsų žmonės 7 ryto traukia tokias dainas, kurias prisimena dar kažkur galbūt, kai kurie ir iš vaikystės, iš jaunystės laikų, arba dabar tokias dainas, kurios yra sukurtos, bet, nu, lyg ir grojam, bet patys primirštam, žinai, va taip tokia, nu,
1: tokia. Tas momentas, kai, o! Iš tiesų yra ir ši daina, ir šis atlikėjas, o jau buvau visai pamiršęs. Na, o šiandienos tema yra ypatinga, kadangi ruduo yra spalvotas laikotarpis, yra ir geltonos spalvos, raudonos, dar kažkur yra žalia, pilka ir taip toliau ir panašiai. Tai šiandien kviečiame jūs dainuoti apie spalvas. Dainoje turi figuruoti bent viena spalva.
2: Taip, 1823, toks yra mūsų studijos telefono numeris. Bandykite skambinti ir dainuoti mums apie spalvą. Alio, labas rytas. Labas rytas. Ne, padėjo ragelį, nusprendė, kad visgi...
1: Išgirdo spalvos, ir pabėgo.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Aušra.
2: Aušra, iš karto suskambo galvoje daina, kokia nors apie...
3: Iš karto.
2: Viskas, taip, netrukdom, traukiamės nuo scenos, leidžiam jums.

0: mane.
1: Kaip man sustabdyt, sustabdyt akimirką.
2: Aušra, kaip mums sustabdyt čia akimirką, nuostabu,
0: fantastika. Kaip jūs gražiai intonuojat ir dar išlaukia tos pragrojimus.
2: Ačiū, Aušra, labai linkim laimėti, nuostabus prizas tikrai laukia jūsų.
0: Bet yra ir konkurentų eilė.
2: Tikrai taip, niekada negali žinoti, kas dar paskambins ir mums padainuos dar kažkokią dainą apie spalvą. Labas rytas. Ne, pabėgo. Labas rytas.
0: Išgirdo Aušros atlikimą. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Su kuo kalbame?
3: Su Ignės.
0: Ignė, pasakyk, ar mėgsti dainuoti?
3: Mėgstu.
0: Mėgsti, tai vat laukiame tavo talento. Turi dainą?
3: Turiu.
0: Tai žinok, eteris yra tavo.
2: Klausom, Ignė.
0: Gali pradėti
2: iš jų iš...
3: Spalva, tai saulė, žalia, tai laukų spalva, raudona, tai mūsų kraujas, kartu jos tai Lietuva.
2: Va, Ignė, ačiū tau labai.
0: Ačiū tau už tokią dainą iš pačio
2: patriotinio
0: ryto.
2: Patriotinio tokia daina, taip, gerai, ačiū, Ignė. Na va, štai, turime dvi moteris, dvi merginas, nežinau, kaip mergaitė ir moterį, taip reikėtų turbūt sakyti, kurio šiandien dainavo, jums reikia išrinkti, kurį iš jų turėtų laimėti šį puikų prizą.
0: Tai kas bus tas komisijos?
2: Absoliu, kolagen booster serumą, va.
0: Taip, kas bus tas pirmininkas? Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kokia du?
4: Žana.
2: Žanai, labai čia, kaip sakant, dvi merginos dainavo. Jums, Žanai, dabar reikia kažkuriai atiduoti tą puikų prizą.
4: Na, man labai paprasta, tai už pirmą.
2: Už pirmą.
0: Už Aušrą.
2: O kodėl jums taip?
4: Labai
2: gražiai dainavo. Labai gražiai dainavo, bet sakėt labai paprasta. Tai kodėl taip nusprendė, kad paprasta? Tiesiog labai įstrigo širdin.
4: Taip, labai gražiai Aušra padainavo.
2: Gerai.
0: Žanai, ačiū Jums Žanai. Labai už šį sprendimą. Na, iš tiesų sveikiname. O Aušra, jai atiteko prizas, o mes Jūs visus kviečiame atrasti Urež serumą H Absolute Collagen Booster. Intensyviai brandžios odos priežiūrai. Formulėje dera kolageno ingredientai, hialurono rūgštis bei vitaminai C ir E.
2: Papildytas Urež terminiu vandeniu jis padeda glotninti odą, suteikia odai stangrumo ir putlumo pojūtį. Kiekviena moteris ir žino, kad oda, kaip sakyti, amžėjamės visos ir labai norisi, kad oda būtų vis dar putli, kad ji būtų graži, kad ji būtų tokia, na vat, tokia faina, kurią norėtų įliesti ir būtų malonu žiūrėti.
0: Bet mes kalbam ne tik apie veidą, mes kalbam ir apie kaklos rytį, apie dekolte odą. Tai žinokit, šis serumas puikiai tinka puos būtent šias sritis, kai brandžiai odai norisi daugiau glotnumo, komforto bei skaistumo, tai žinokit, naudokitės Urež serumą H Absolute Collagen Booster grožį, kuriame spindi brandumas. Na, o dabar Aušros nugalėtojos daina Mėlyna.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
3: Tai jūs. Šviečia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Iki 24 valandų deganti kapų žvakė tik už 33 centus. 25 cm aukščio lauko augalas chrizantema tik už 88 centus. O 10 kg pjuvenų briketų vos už 3,66 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas 1,19 €. Bitutė varškė 3,69 €, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną, Kauno Žalgirio arenoje, vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama.

0: Aš jau nežinau, ką čia veikiam iš vis.
1: Kas?
0: Nu, aš pagal dainą. Vaidas ką tik dainavo, sakė, nežinau, ką čia veikiam iš vis.
1: Aš taip, žinau, mes bendraujame su mūsų klausytojais, gerai. Mes kalbame su jais, mes užduodame jiems klausimus, daliname prizus, na, bet aišku, dabar atėjo metas paklausti jų vieno labai paprasto dalyko.
0: Labai toks įdomi tema, iš tikrųjų, gal ir priverčianti pamastyti, arba kaip tik neapsikrauti galvos. Pirmas žodis, kuris šausi galvą jums, ir skaminat, 1, 8, 2, 3.
1: Bet dabar 3, 2, 1.
0: Ir klausimas, kaip vienu žodžiu apibūdintumėt savo gyvenimą? Vienas žodis.
1: Vat pirmas, kuris šovė dažniausiai taip. Būna ir tiksliausias.
0: Taip, tai... tavo koks žodis?
1: Mano žodis yra nuotykis. Aš tikrai...
0: esu... nuotykiauju.
1: Aš kartais jaučiuosi kaip koks nuotykių knygos personažas.
0: Aš žinok, mano
1: Žiulį
0: žodis...
1: Žiulį Vernas, va čia yra mano autorius.
0: A ne? Yeah. O man žinok, kažkodėl pirmas žodis, kurį šovė, galvant, tai yra saldainis.
1: Saldainis?
0: Kurį norisi kartais turėti, kur nori kartais norisi išsiimti.
1: Tu tokia saldutė, saldutė, galiu pasakyti. Toks irisas, žinai, kuris kartais plombas ištraukia. Tu kartais ištraukia iš mūsų ženkliai daugiau, negu mes galime duoti, žinok.
0: Tai nu, ir... sorry, kaip sakant, taip. Bet čia mano gyvenimas.
1: Nu, taip, taip.
0: 1823, ką jūs, kaip jūs apibūdintumėt savo gyvenimą? Labai įdomu, tiesiog vienas žodis, be jokių kažkokių užslėptų minčių. Labas rytas. Alio. Kuku.
1: Kažkoje...
0: labai įdomus garsai.
1: Pažeminė perėja.
0: Aha, kažkaip nežinau. Gerai, ne čia tai
1: saugiai,
0: čia.
1: Saugiai, eikite į darbą. Taip. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
2: Virginija.
1: Virginija, iš kur mums skambinat?
2: Iš Alytaus.
1: Tai kaip jūs save apibūdinat vienu žodžiu?
0: Ne save, gyvenimą.
1: Gyvenimą jūsų.
2: Nu, darbas.
0: Darbas? Tai dirbat nuo ryto iki vakaro?
2: Taip, tai kad visą gyvenimą kaip darbinis arklys, tai taip yra apibūdinčia.
0: Klausykit, Virginija, o kas per darbas? Tai gal labai malonus tas darbas?
2: Tai visos darbas, darbas darbė, darbas po darbo, nu, taip darbas visą gyvenimą.
1: Santykiai darbas, šeima darbas, visur darbas.
2: Taip, ir visur darbas.
0: Gerai, ačiū jums labai, gero ryto, toliau aiškinamės. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Raselė.
0: Raselė, koks jūsų žodis?
3: Tebūnie kardiograma.
0: Kardiograma? Oho.
1: Kas tai yra?
0: Kalneliai tokie, ne? Tai taip, tai taip?
3: Taip, taip. Tai gerai, tai blogai, tai normaliai, nu va taip.
1: O tai dabar kurioje vietoje esate?
3: dabar esu vidury.
1: Vidury. Tok,
0: nei aukštai, nei žemai, ne? Kažkur per vidurį.
3: Dabar viskas normaliai.
0: tai gal ir gerai,
1: tai
0: ačiū
1: linkime
0: labai.
1: Vien pakelimo.
0: gerai, labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
4: Valdas.
0: Na, Valdai, kas jūsų, kaip jūs savo gyvenimą apibūdintumėt?
4: Mašina.
0: Mašina, tai nuolat automobilį, ar gyvenot automobilį, kaip čia yra?
4: Praktiškai, teoriškai gyvenu nuo 18 metų, kaip tarybinės laikais paėmė į armiją.
0: Taip.
4: Tai va dirbu ir jau 46 metai vairuoju.
0: Va.
1: Tai gal ir dabar vairuojate?
4: Taip, dabar va mašino sėdžiu, pusryčiauju.
0: Skanaus, klausykit.
4: Gerai. Ačiū, jums irgi geros dienos.
0: Ačiū, ačiū Valdai ačiū, labai. Na ir dar vienas skambutį, priimkim. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Alvydas.
1: Alvydai, tai koks tas žodis?
5: Fantastiškas.
0: Opa, opa, va čia taip.
1: Minė ošia, minė ploja.
0: Absoliučiai. Alvydai, kodėl? Trumpai, kodėl?
5: Man 70 metų, bet taip. Aš viską turiu ir mano visas gyvenimas fantastiškas.
0: Aš neturiu ką pasakyti.
1: Žinok, iš balso girdisi, ne?
0: Tikrai taip. Tik tai, Alvydai, mes labai labai džiaugiamės ir jūs niekur nedinkit. Jūs visuomet klausykitės Lietaus ir visuomet skambinkit, nes tokių žmonių, kurie užbūrė tokiam gražiam jausmui gyventi fantastiškai,
1: tuo.
0: Yra nuostabu. Ačiū jums labai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Na, o dabar pakalbėkime apie mūsų ateitį, apie mūsų vaikus. Žinau, kad daug klausytojų turi vaikus, veža juos dabar į mokyklą ir tikrai nori, kad vaikai ne tik mokykloje gerai mokytųsi, bet ir jaustųsi užtikrintai. Tačiau kartais, na, vaikam atsiskleisti trukdo negebėjimų trūkumas, o nepastebėtas regos sutrikimas.
2: Optikos salono tinklo Filman optometrijos vadovė Reda Pincevičienė atsakys, kodėlgi svarbu profilaktiškai lankytis pas akių gydytoją. Supažindins su vaikų trumparegiste ir išmaniu sprendimu, padedančiu ją efektyviai valdyti. Tai, miela Reda, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Turime jums keletą klausimų. Pažadėjote atsakyti ir padėti suprasti tėveliams. Gerai?
3: Taip.
2: Gerai, Reda, tai kas yra ta vaikų trumparegystė ir į ką tėvai turi atkreipti dėmesį?
3: Trumparegystė arba miopija tai regos sutrikimas, kai dėl per greitai augančių akių toli esantis objektai matomi neryškiai. Na, o tėvams svarbu stebėti vaikų įpročius, kiek laiko jie praleidžia prie išmaniųjų ekranų, mokydamiesi ar žaisdami, ar daro pertraukas, kiek laiko žiūri iš labai arti, arčiau negu 20 cm, gal vaikas trina akis, dažniau mirksi ar prisimerkia.
1: Bet ką daryti, jei vaikas nieko nesako, o va ta rega tyliai prastėja?
3: Vaikai, ypač jaunesni, dažnai net nesiskundžia, kad nemato, nes nežino, kaip turėtų matyti gerai. Apie regos problemas gali išduoti galvos skausmas, nuovargis ar sunkumai įžiūrint smulkias detales. Todėl svarbu reguliariai tikrinti vaiko akis ir kuo anksčiau nustatyti sutrikimus, nes didelio laipsnio trumparegystė jau vyresniame amžiuje gali padidinti tokių akių lygų, kaip gliukoma, tinklainės atšoka ar miopinė makulopatija rizika.
2: Taip. O yra priemonių, kurios galėtų kovoti su vaikų trumparegyste?
3: Taip, šiandien turime pažangių sprendimų. Stelės lęšiai ne tik koreguoja trumparegystę, bet ir padeda lėtinti jos progresavimą. Tyrimų duomenimis, per 2 metus vaikų, kurie nešiojo stelės akinius, trumparegystės progresavimas vidutiniškai sulėtėjo net 71%.
1: Dar
3: efektyvesniam akies ašies augimo lėtinimui sukurti stelės 2 lęšiais, ypač aktualūs jaunesniems vaikams ar tiems, kurių trumparegystės sparčiai progresuoja.
1: O ką tėvai gali padaryti kasdien? Gal yra kažkokie patarimai, kurie padėtų išsaugoti vaikų gerą regą?
3: Kelios paprastos taisyklės. Bent 2-3 valandos griname ore kasdien. Mažiau laiko prie ekranų ir reguliarios pertraukos mokantis. Svarbu tinkamas apšvietimas, 30-40 cm atstumas skaitant ar naudojantis ekranais, subalansuota mityba ir pakankamas poilsius. Na, ir profilaktinė akių patikra, net jei vaikas nesiskundžia, o suaugę neturi įtarimų.
2: Atrodo, tiek nedaug reikėtų padaryti tam, kad tos akelės būtų sveikesnės ir kad būtų pastebėti. Tai žodžiu, tėveliai, atkreipkite dėmesį. Tikrai Reda puikiausiai viską paaiškino. Ačiū Jums už tokį, kaip sakyt, ABC sudėliojimą.
1: Už patarimus, informaciją. Taip. Galbūt kažkas iš visų pirmą kartą išgirdo, kad taip gali būti. Tai, ponia Reda, ačiū Jums labai už šį rytą.
2: Gero ryto jums. Viso. Iki. Na, o Filman kviečia suplanuoti vizitą pas gydytoją oftalmologą. Registruokitės regos patikrai specializuotose Filman vaikų regos centruose Vilniuje, Ukmergės gatvė 239 ir Kaune Vytauto prospektas 13, kuriuose atliekamas pažangus optinės biometrijos tyrimas, padedantis stebėti ir vertinti trumparegystės progresavimo riziką.
1: Na, o daugiau informacijos surasite www.filman.lt.
4: Reklama. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 diena.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalis skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki spalio 28 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
9: Įmokų mažumas – tikras pasirinkimo lengvumas. Dabar Bitėje įsigyti Samsung Galaxy A37 ir A57 telefonus galite vos nuo 10 eurų 79 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
11: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Reklama.
12: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja
13: Aistė, ar tu meilė?

0: 3 taip.
1: Mėlyje, pakalbėkime aktualiausią šiuo metu temą, man atrodo, tai yra kūras. Pasitikrinau, vat artimiausios degalinės kūro kainas, tai žinokite, benzinas yra 1,94 €, dyzelis kainuoja 2,19 €, nu, rekordai.
2: Aš tikrai pradėjau galvot, gal reikėtų pilt aliejų ten į baką, kažkur mačiau kažkokį straipsnį, kad
1: sako... O nepagalvoji pėsčiom vaikštų?
2: Nu, žinok, jeigu aš ateiščiau pėsčiomis į darbą, tai man atrodo, tu pravestum laidą vienas, o tada aš jau eičiau vėl namo.
1: Tu ateitum, pabučiuotum į rankiną ir grįžtum namo.
2: Nu, gal tave pabučiuočiau, nebūtų į rankiną, bet eičiau namo.
1: Taip, bet yra tam tikri sprendimai, kurie jau matom veikia, kuo puikiausiai galime paskaityti, kad labai drastiškai yra sumažintos traukinių bilietų kainos.
2: Per pusę, man atrodo,
1: kainos. Per pusę, 50% ir tikrai labai sunku dabar jau surasti tam tikrom kryptim bilietų.
2: Ypatingai tom aktualiom, kaip mes sakom, Vilnius Kaunas, pavyzdžiui, ar Kaunas Vilnius, ar Vilnius Klaipėda, Šiauliai, na, ta prasme, tie tokie didžiausi miestai, sakykim, Lietuvos. Ir iš tikrųjų skaitėm čia, kad žmonės bandė įsigyti bilietus ir nepavyko, arba sako, traukinys buvo sausakimšas, parduota bilietų buvo tiems, kurie atėjo ne iš anksto nenusipirkę ir sako, ten buvo tiesiog prigrūsta, arba apskritai nebėra bilietų kasose, nes būtent atsižvelgiant į tai, kad kuro kainos pakilo, buvo sumažintos tos traukinių kainos. Tai mes norime klausti šiandien jūsų tokio paprasto labai klausimo. Ar jums turi įtakos to sumažintos, tarkim, ne, galbūt nebūtinai traukinių, galbūt viešojo, pavyzdžiui, transporto, ne, kainos.
1: Arba autobusų tarpmestinio.
2: Būtų sumažintos 50%. Ar jūs vis tiek sėdėtumėt prie automobilio vairo, nors ir vienas važiuotumėt ten į Klaipėdą, ar visgi tai suviliotų jūs rinktis viešąjį autobusą ir važiuoti kartu su daugiau žmonių į kitą miestą?
1: Tai skambinkit 1823, pasakykite savo nuomonę, tai jūs pasinaudotumėt šią galimybę, ar taip, vis dėlto liktumėt prie senų įpročių?
2: Taip, gerai, paklausom. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Remigijus.
2: Na, Remigijau, kokia jūsų nuomonė?
3: Vilija, jums komentaras dėl aliejaus.
2: Taip.
3: Jeigu turit seną automobiliuką su paprasta kuro sistema, perkat pigiausią aliejų iš Norfos Lidlo Beleko.
2: O jeigu nesena?
3: Plynai skvepia. Jeigu brangesnė mašina, geriau nepilt.
2: Supratau.
3: Aš išbandęs, visą vasarą važiavau, blynai skvepėjo. Technikinę nuvariau, tie žmonės sako, kus šyro valgyt noriu, dar ne pietus. Sakau, blynai skvepia.
2: Supratau.
3: Tai va, o apie tą visuomeninį transportą, kaip tik va, važiavau gatvė ir autobusas atgulinis sukus.
2: Taip.
3: Žinau, kad naujas tvarkaraštis pagal fabriką padarytas, kad va, autobusas važiuotų... nu, atvežtų žmonės į fabriką.
2: Taip.
3: Fabrikas jau pilnai dirba, tik tada atvažiavo autobusas, kai jau visi dirba.
2: Aha, supratau.
3: Vienas žmogus stovi tame autobuse, tuščias autobusas,
1: tai aš, tik
3: vienas žmogus
1: atvažiavo. Tai mes teisingai suprantam, kad nesvarbu, kokios bilieto kainos, jūs renkatės automobilį, taip?
3: Didmis, ta prasme, mano atžvilgi nėra kitaip. Ta prasme, nėra pasirinkimo.
2: Supratau,
3: tai...
2: gerai.
1: Supratau,
2: gerai.
1: Ačiū
2: jums labai, gerai, toliau kalbinkim, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Birutė.
1: Birutė, ponė Birutė, kaip bilietų kainos įtakoja ar ne jūs?
4: Šiaip gal galimai gal ir įtakotų, bet kaip jums atrodo, kaip žmogus gyvenantis vienkiemyje, tokių yra labai daug, kur iš viso joks autobusas nevažiuoja.
2: Tai.
4: Kokiu būdu nusigauti iki artimiausios, daleiskim, geležinkelio stoties, kurie randasi nuo gyvenamosios vietos, apie 50 km.
2: O, tai čia jau be šansų. Jokiais autobusais, čia tik tai automobilis belieka. Tai kaip suprantu, ir jūsų pasirinkimas yra automobilis, tiesa?
4: Kito pasirinkimo nėra.
2: Supratau.
1: Ačiū, ponia Birutė, jums gražios dienos.
2: Taip, pasirodo, yra ir, dar, nu, ir tokių dar dalykų taip gyvenime. Gerai, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
5: Jonas.
1: Jonai, tai kurioje barikados pusėje esate?
5: Aš esu... toj nuomonėj, kad jie daro visai netokios dalykus. Įsivaizduokite dabar Akmenės rajonas, ar ne?
2: Taip.
5: Ir tie žmonės į Akmenę važiuoja, į mokslus, visą kitą. Autobusas yra 7:01, 01:01. Ir pilnas autobusas žmonių visur visą kitą.
2: Taip.
5: Atgal autobusas prieš 5, kai dar netgi valstybinės įstaigos nebaigė. O paskui už valandos.
2: Čia kaip iš, į kolūkį atveža vienu laiku ir po to perveža vienu laiku.
5: Tai yra absurdas. O kaip dar vaikus vežioti, pavyzdžiui, taip, reikia vaiką treniruoti ir visą kitą. O kodėl, pavyzdžiui, valdžios atstovai sako, taršos mokestis, o visi važinėja su naujos klasės limuzinais, kurie kūra sutarį, daugiau valgo ir panašiai, o žmonėm liepia.
2: Taip.
5: Tai yra nesąmonė didžiausia.
1: Supratom. Ačiū taip, jums už ačiū jūsų nuomonę, labai išsamei viską papasakot. Tai viskas, man atrodo, 3-0.
2: Absoliučiai visi 3-0. Na, kaip sakant, matyt, kažkur yra, aš labai atsiprašau lituanistų už dabar šitą žodį, nedadirbta. Tiesiog dar kažkaip nėra iki galo išgrininta, kaip tas turėtų veikti. Lyg ir veikia, bet tuo pačiu, va, žmonės
1: kamina. Taip, klausytojai sako, ne iš tos pusės.
2: Tikrai
1: ne taip. Bet žinokite, mylėjai, jeigu eidami gatve pajusite užgavinių kvapą, tai žinokite, galimai kažkur Vilija važiuoja su senu autobusu arba automobiliu prisipilus alėjas. Va, tokie laikai.
0: Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio, kilogramas 200 gramų šunų ėdalo, tik 4,39. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
4: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
5: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia –

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad šiemet neketina mažinti akcizo dizelinui ar gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui ir nuomonės nekeis. Premjeras sako, kad svarstomos kitiems metams skirtos priemonės, kurios atlieptų įstatymuose jau numatytą akcizo dizelinui augimą nuo sausio.
1: Mes nusprendėme eiti to viešojo transporto subsidijavimo arba keliu. Sakiau visuomeniai labai atvirai. 10 centų pavojamo sumokėjimo, 12 centų nuolaida, kuria valstybėje kiekvieną mėnesį po 20 milijonų. Visi, ar atvažiavai su opeliuku, ar atvažiavai su poršiuku, gauni kažkokią tai 10 ar 12 centų nuolaidą. Nežinau, ar tikrai yra tai tiek to verta. Turim užduoti ir galvojam, na, kad kaip preventyviai užkardyti tą situaciją, kada visi atšventė naujus metus, degalinėse naujas kainos, nes įsipareigojamas nuo 27 metų sausio 1, kad akcizas kyla tiek ir tiek. Tai modeliuojam įvairias situacijas, aš manau, kad bus laikas jas pristatyti, dar ir koalicinės diskusijos vyksta.
0: Sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anksčiau jis kalbėjo, kad svarstoma kitąmet numatytą dizelino akcizo augimą bent iš dalies stabdyti. Tuo metu koalicijos partneriai valstiečiai ir žalieji bei demokratai siūlė jau šiemet akcizą laikinai mažinti ir dizeliną atpiginti 10-12 centų už litrą. Valstiečių žaliųjų lyderis Aurelijus Veryga sako, kad aukštos kuro kainos gali sukelti neigiamų pasekmių, todėl prie akcizo mažinimo klausimo dar teks grįžti. Bendrovė energijos skirstimo operatorių šiandien pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiam klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Išmoka, kurią numato įstatymai, gaus visi ESO klientai tiek privatus, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokos apskaičiuojamos individualiai pagal kliento elektros suvartojimą ir vėlavimo trukmę. Šiandien parlamente Seimo nario priesaiką duos konservatorius Kęstutis Masiulis. Jis parlamente dirbs vietoje bendrapartietės Agnės Bilotaitės, praėjusią savaitę pranešusios, jog traukiasi iš Seimo. Kaip jau skelbta, Bilotaitė dėl asmeninių aplinkybių praėjusią savaitę pranešė apie sprendimą atsisakyti.

sakyti parlamentaro mandatų ir jos įgaliojimai nutrūko vakar. Jungtinių valstijų administracija svarsto galimybę sušvelninti sankcijas prieš šešėlinio laivyno laivus, siekdama sumažinti pasaulinės frachto kainas. Apie tai praneša agentūra Reuters, jos duomenimis. Derybose daugiausia dėmesio skiriama tam, kad Jungtinės valstijos galėtų leisti vežti naftą, kuriai sankcijos netaikomos, laivais, kuriems sankcijos taikomos. Šios priemonės tikslas iš Persijos įlankos išgabenti daugiau naftos produktų ir žalios naftos. Bendrovės, norinčios naudoti laivus, kuriems taikomos sankcijos, turės kreiptis į Jungtinių valstijų finansų ministeriją dėl leidimo juos eksploatuoti. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis, ryte kai kur tvyros rūkas. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Mes puikiausiai žinome, kad visuose ofisuose dažniausiai vyksta kažkokios derybos, kažkokie susidėliojimai, ar tą darom, ar to nedarom, ar tą imam, ar tą neimam. Bet visame tame raskite laiko truputėlį atsitraukti, truputėlį pailsėti ir dar laimėti lietaus kojines. Turite dabar tokią galimybę.
1: 1823, skambinkite mums į studiją, mes pasikalbėsime, užduosime klausimą, teisingas atsakymas atneš jums lietaus kojines, būsite išskirtiniai, madingi ir aišku gražus, ne tokį pilką rūdį.
0: Taip, 1823 studijos numeris yra nepasikeitęs ir mes norime išgirsti, kas su mumis pasilabins ir dar teisingai atsakys į mūsų užduotą klausimą. Alio, labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Oi, kaip nedrasiai, kuo vardu?
2: Virginija.
0: Virginija, klausimo paskambinot atsakyt?
2: Prisukiau garsą.
0: Labai gerai, kad prisukot garsą, bet Virginija, į klausimą atsakyt norit, taip?
2: Na, aš negirdėjau klausimą.
0: Tai dar klausimą,
1: dar klausimą nebuvo, žinokit, mes dar tik su jumis.
2: Galit pakartoti.
0: Taip, Virginija, jūs pirma išgirsit tą klausimą, tai atidžiai dabar ir klausykit.
1: Klausimas skamba taip. Ką tyria ichnologija? Kas tai per mokslo rūšys?
2: Ichnologija. Ne grybai?
1: Ne.
0: Ach, gaila, ne.
1: Ačiū labai už skambutį, bet dėja tai yra neteisingas atsakymas.
0: Gerai, labas rytas. Alio.
3: Sveiki, gyvė.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Saulius.
1: Malonu, Sauliau, kartuoju jums klausimą, ką tyria ichnologija? Ar žinomas jums mokslas?
3: Girdėjęs, kažką su duomenim radio bangomis.
1: Ne, žinokit. Net toks paprastas klausimas, kad čia iš radijo skambina ir užduoda tokį klausimą.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Su ko kalbam?
4: Su Živile.
1: Živile, ką tyria ichnologija?
4: Tai gal dinozaurų pėdsakus?
1: Žinokit, užskaitysiu jūsų atsakymą, tai yra teisingas atsakymas, ne tik dinozaurų, tai mokslas tyrintis organizmų veiklos pėdsakus nuosėduose ar uolienuose. Tai sveikinu jūs, jums atitenka lietaus kojinės, na ir aišku, sveikiname visus, kas šiandien prisiskambino mums.
0: Tikrai taip ir likite kartu su Lietumi, mes tikrai jums dar turime ir ką pasakyti, ir ką pagroti, ir gal, ne, dainuoti jau šiandien, nedainuosim, nebent patys.
1: Dar ne vakaras.

0: 40.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai Lemon Joy, Gabija Ly, Algirdas Kaušpėdas. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Aqua 4. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aqua 4. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ramiai, nauja užduotis – apginti vėliavą. 16 žmonių, 2 komandos ir Lietuvos kariuomenė. Realybė žaidimas vėliava tik per Teleplay.
7: Klausau, tamsta.
6: Per kur žiūrėsit?
7: Teleplay, tamsta.
6: Žiūrėti žengte marš. Žiūrėkit realybė žaidimą vėliava tik per Teleplay.

0: karto. Tik šį savaitgalį didelės vaišės ir nei vieno baldo be nuolaidos. Vilniuje, Šiauliuose ir Marijampolėje. Gintaro baldai salonuose.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Bloom White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
2: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
1: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
2: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
1: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt
3: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Dienos būna įvairios, bet žvaigždės padeda mums orientuotis ir suprasti, kogi laukti iš šios dienos, konkrečiai iš spalio 15 dienos.
2: Svarbiausia, ne plytos iš viršaus, o daugiau visą kitą. Gerai, važiuojam.
1: Pažiūrėsime. Avinai, kartais gali būti sunku judėti pirmin, tačiau šiandien pasistengite išlaikyti tikėjimą savimi. Maisto užsakymas iš svetur ar valgymas nenamuose, jei tai darysite rečiau, bus naudingas jūsų sveikatai. Galite šiek tiek nerimauti dėl partnerio elgesio, tačiau finansinė padėtis šiandien atrodo palanki.
2: Jaučiai, šiandien galite jausti norą bendrauti ir daugiau laiko skirti žmonėms. Jūsų sveikata išliks gera, o jeigu neseniai užbaigėte santykius, galite pradėti jaustis laimingesni ir labiau patenkinti būdami vieni. Darbai taip pat vyks sklandžiai.
1: Dvyniai, būtinai šiandien paskambinkite vyresniam šeimos nariui. Žinia iš jūsų gali nuoširdžiai jį pradžiuginti. Į savo dienotvarkę įtraukite jogos ar mankštos, kad pasirūpintumėte savo sveikatą. Vieniši žmonės gali sulaukti progos pabendrauti su mielu ir geraširdžiu žmogumi.
2: Vėžiai, šiandien tikriausiai jausitės pozityviau, todėl bus lengviau susikoncentruoti į darbą. Stenkitės valgyti namuose gamintą maistą ir venkite dažnai maitintis ne namuose. O jeigu palaikote santykius, būkite atviri ir kalbėkite apie savo jausmus, užuot juos liepę savyje.
1: Liūtai, šiandien galite jaustis laimingi, nusiteikę pozityviai ir geriau suvokti, kokie jūs esate patys. Jei turite partnerį, gali kilti noras padaryti jam ką nors ypatingo ar tiesiog leisti pasijusti mylimą. Taip pat galite sulaukti naudingos žinutės telefonu ar svarbios informacijos susijusios su darbu.
2: Mielos mergelės, gali būti, kad šiandien vėl užmėgsite ryšį su senu draugu. Sportuodami, nepersistengite ir neapkraukite savęs labiau nei reikia. Na, o meilė ir artumas su partneriu gali sustiprėti, o santykiai tapti šiltesnė.
1: Svarstyklės, šiandien kažkas susijęs su šeima gali sukelti nerimą. Taip pat galite klaidingai suprasti partnerio žodžius, todėl stenkitės nereaguoti per nelik skubotai. Darbe gali tekti imti sudėtingus užduoties, tačiau su ja sėkmingai susidorosite.
2: Skorpionai, pokalbis su draugais apie tai, kas jūs jaudina, gali padėti šiandien pasijusti daug lengviau. Atkreipkite dėmesį į savo mitybą ir rinkite sveikesnius produktus. Beje, galite jausti šiokį tokį pavydą ar nesaugumą dėl savo partnerio, tačiau stenkitės išlaikyti pasitikėjimą, užuot leidę šiems jausmams jūs užvaldyti.
1: Dėmesio šauliai, jūsų emocijos šiandien gali būti kiek permainingos, tačiau bendravimas su draugais akimirksniu pagerins savijautą. Sveikata turėtų išlikti stabili, visgi vertėtų rasti laiko poilsiui. Gali pasitaikyti progą romantiškai praleisti laiką su partneriu. Taip pat tikėtina finansinė nauda po darbo.
2: Ožiaragiai, šiandien galite jausti norą ir pirmenybę teikti poilsiui bei atsipalaidavimui. Partneris gali atrodyti kiek atsiribojęs, tad stenkitės palaikyti ryšį užuot darę prielaidą, kad kažkas negerai. Jūsų įdėtas triūsas darbe pagaliau duoda vaisių, tad deramai vertinkite savo pastangas.
1: Vandeniai, šiandien galite jausti sutrikę dėl priimamo sprendimo ir dvejoti. Jūsų sveikata išliks gera, tačiau būtinos sąskaitos ir išlaidos gali sukelti šiokį tokį finansinį spaudimą. Santykiuose taip pat galite išlikti iškilti senų problemų, tad spręskite jas kantriai. Venkite skubotų svarbių sprendimų ir duokite savo laiko viską apgalvoti.
2: Na ir žuvys, šiandien priminkite sau, kad sunkus laikotarpiai nesitęsia amžinai. Stenkitės vartoti mažiau druskos ir venkite gausaus cukraus kiekio mityboje, o jeigu palaikote romantiškus santykius, gali kilti pokalbio apie rimtus įsipareigojimus. Pavyzdžiui, sužadėtuves ar santoką.
1: Štai taip, tokia gastronominė. Taip. Šiandien diena, atkreipkime dėmesį, ką mes valgome, ką įdedame į save ir ką galima iš to išpešti.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Na ką, klausykit, jau jeigu mes prakalbom, šiandien ankstyvą rytą mes kalbėjom su Oskaru apie tai, kad kaip galima tą rudeninį slogutį nuvyti iš savo minčių, ir vienas iš jų buvo tokio miško maudynės, tai reiškia, kai tu keliauji po mišką ir
2: sąmoningai priimi tą mišką, stebi aplinką, jauti visom ir uoslę, ir rega, ir lėtimo tą mišką, gamtą.
1: Taip, kitaip tariant, vaikščiojimas, ir apskritai vaikščiojimas gamtoj labai padeda tom bitėm išlysti, arba tom bitėm sulysti į avilį ten, kur turi būti, o ne užimas tas galvoje. Bet jeigu taip atsitinka, kad apsunkintas tas judėjimas ir sanarių skausmas tapo kasdienį jūsų palydovų, tai koks pasivaikščiojimas, jeigu kiekvienas žingsnis yra tiesiog nemalonumas, o gal dar skausmas?
2: Taip, o jeigu dar vargina osteoartritas, tai mes kviečiame jūs nebelaukti ir sumažinti sanarių senėjimo procesus, vartodami nereceptinį vaistą Piesklidin.
1: Piesklidin, atsiminkite šį pavadinimą, tai yra suaugusių kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Piesklidin, beje, kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Ir aišku, mes jūsų labai prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Na ir kokia išvada? Su Piesklidin jūsų aktyvus gyvenimas tęsiasi.

0: radio stotis Lietus. Reklama. Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos būtinė chemija iki 50. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50. Vilėdo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotelė Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
5: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų. Nuo pirmo normalesnio ryto. Nuo pirmo pasivaikščiojimo. Nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis euras 99. Maxima tai, ko reikia.
1: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Reklama.
3: Radio stotis Lietuvos.
4: Sena gera daina.

0: ką, prieskonių rytui irgi trūksta, tad mes juos barstome, atsivertę mūsų 15 min portalą, ten, kur yra visko daug įdomiai ir iš visų pasaulio galų ir iš visų pusių.
1: Ir iš visų sričių?
0: O, taip, ir iš visų sričių.
1: Na, tai gal pradėkime nuo sporto, vis dėlto vakar įvyko Lietuvos asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai, kuriuos laimėjo Rolandas Skaisgirys, sveikiname jį, triuškinanti pergalę 114 balsų prieš vos 38 Dariaus Gudelio balsus. Nors pats Rolandas sako, kalba nepavyko, kažkaip turiu priekaištų sau, bet kaip matote, na, reputacija jo tokia puiki, kad žmonės balsavo už jį ir jisai dabar jau yra naujasis Lietuvos krepšinio vėliavnešys. Iš karto po rinkimo atvyko į Vilnių, buvo Vilnius Active Arenoje, stebėjo, kaip mūsų Vilniaus komanda Kibirkštis kovoja pirmą kartą po 12 metų pertraukos moterų Eurolygoje. Na ir žinokit, ta sėkmė matyt atvyko kartu su juo, nes ten merginos sutriuškino varžovės iš Atėnų, tai
0: o,
1: lai taip toliau ir kyla mūsų krepšinis, nežinau, iš nuo grindų, nuo to urvo, kuriame buvo paskutinius keletą metų.
0: Tai kągi, sveikinam tikrai naująjį vadovą. Na, o apie naująjį vadovą gero pasakyti ne visada galima. Ir žinok, emocijos verda smiltynės jachtklubo klientų tarpe. Ir iš tikrųjų, man pajūry, žinai, ir jachtos viskas, ir laivai man yra labai, kaip čia pasakyti, man gera. Aš kiekviename, net nebūtinai Baltijos, bet kiekviename kokios nors šalies uoste visą laiką ten fotografuosiu, nes man labai gražu yra. Tai žodžiu, tai aistros verda ten ir smiltynėje esančiame klube ir čia ilgus metus pramoginius laivus ir jachtą švartavę savininkai pradėjo dairytis kitų prieplaukų, kai kurie net kaimininėje Latvijoje. Nu, pradėjau skaityti, kas čia vyksta.
1: Ant tiek tokia situacija.
0: Taip, sako, jūs tik rašote, kad smiltynės jachtklube viskas gražu ir gerai, bet pažiūrėkite, kas ten vyksta iš tikrųjų. Ragino ilgus metus savo laivą smiltynėje laikęs Rytis. Pasak jo, padėtis pasikeitė šiemet, kai uoste pradėjo dirbti naujas kapitonas. Ir pirmiausia, laivų savininkus papiktino jų teigimu per vėlai pristatyti kainodaros ir atsiskaitimo tvarkos pakeitimai. Paslaugos pabrango, už laivo stovėjimo šaltuoju metų laiku pradėta reikalauti mokėti iš anksto. Ir beje, Rytis tvirtina, kad nepasitenkinimą kelia ne vien pinigai. Jo teigimu po praėjusią žiemą apgadintų švartavimosių pontonų remonto darbai užsitėsė, o kai kuriuose vietose kilo klausimų dėl galimybės naudotis infrastruktūra, vandeniu ir elektra. Žodžiu, verda aistros, apie tai platesnis straipsnis.
1: O aš visada būdamas Klaipėdoje arba smiltinėje galvoju, kaip atrodo ta kapitono buitis, o pasirodo
0: verda
1: gyvenimas ir nors
0: taip sakant, pinigų reikia ir daugiau.
1: Sezonas pasibaigė, bet pas juos viskas vyksta. Na, o dabar aš noriu perskaityti tokią naujieną, kuri galbūt skirta tiems, kas ieškosi darbo arba norėtų pakeisti darbą, tai įsivaizduokite. 5-7 dienas jūs keliaujate po Suomijos salas, mėgojatės gamta, vertinat įvairius kvapus ir už tai net gaunate 2000 eurų. Na, atrodo tiesiog...
0: Galima čia jau kada pradėta darbą?
1: Vilija, tai aš buvau išvykęs, dabar tu nori išvykti. Bet žinokit, iš tiesų puikus pasiūlymas, nes kandidatams nereikia nei specialaus išsilavinimo, reikia tiesiog mokėti gražiai ir įdomiai papasakoti ir nebijoti kameros. Šį darbo pasiūlymas siūlo Suomijos regiono turizmo organizacija. Jie nori, kad kažkas iš šono atvyktų ir, taip sakant, objektyviai įvertintų jų salas. Nes jie sako, mūsų salos yra gražiausios, čia yra tas visas turkus salinas, sako, mums čia yra geriausiai, bet galbūt čia yra netiesa, tai jie kviečia va tokį kandidatą atvykti, na ir iš šono kaip revizorius,
0: žinomas karinis,
1: pasižiūrėti ir įvertinti ir viską papasakoti į kamerą. Tai jeigu jūs nebijote kameros, mokite pasakoti, nu, iš esmės čia darbas yra vyriai, man atrodo.
0: Gerai, aš dar apie, žinok, pasaulį irgi dabar sulaikusi kvepavimą ir laukiantį aukščiausio pastato ir kyla beveik 1 kilometro aukščio pastatas.
1: Čia milžinas. Tu apie mūsų Vilniaus stadioną?
0: Nu, kažkaip panašiai. Tik neaišku, ar čia jo sulauksim, man atrodo, šito greičiau, žinok, sulauksim. Nes Saudo Arabijoje, bet tai yra mano viena bei iš svajonių šalių nuvykti ten, statomas Džidos bokštas turėtų pranokti Dubajus, tą žinomą Burdž Kalifą, kuris šiuo metu yra aukščiausias pastatas pasaulyje. Ir Džidos bokštas pasiekė dar vieną svarbų etapą. Džonas Peronto, inžinierius ir būsimo aukščiausio pasaulyje pastato statomo Džidoje projekto vadovas spalio 6, pranešė, kad bokštas jau pranoko aukščiausią pasaulyje vien gyvenamosios paskirties dangoraižį Central Park Tower ir artėja prie 500 metrų aukščio. Tai vadinasi, dar liko dar pusę tiek ir turėsim aukščiausią pasaulio bokštą.
1: Įsivaizduoju. iš tiesų keliaukime, stebėkime ne tik gamtą, bet ir pastatus. Mes čia perskaitim tik mažą dalelytę tų naujienų, kurias galite surasti portale 15min.lt. Tai kviečiame būti visą laiką, taip laikant ranką ant pulso.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. 7 ryto.
2: 8 vakaro.
3: Po darbo.
4: Antradienį.
1: Per pietų pertrauką.
4: Šeštadienį.
0: Mano daktaras.lt. Rinkitės savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
5: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminiu įdaru Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
9: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Klasika, kuri niekada neišeina iš mados. Skanaukite Hesburger mėsainį su sūriu dabar už ypatingą kainą. Vos už eurą 50 centų. Paprasta ir skanu. Susitikime Hesburger.
11: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Mastrichto kriterijuose esančia fiskalinio deficito riba viršijantis kitų metų valstybės biudžeto projektas parengtas socialiai jautriai, siekiant toliau stiprinti gynybą bei laikytis anksčiau duotų pažadų. Premjeras teigia, kad socialdemokratai elgiasi atsakingai, nepaisant opozicijos kritikos, kad sparčiau didinama valstybės skola ribos ateities valdžių galimybės toliau gerinti viešasias paslaugas. Ukraina vėl pradeda smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Draudimas vykdyti tokius smūgius buvo panaikintas dėl problemų su žvalgybos duomenimis ir Starlink veikimo sutrikimų per masinius apšaudimus. Apie tai interviu leidiniui Financial Times pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Ukraina 3 dienas netakavo Rusijos energetikos objektų, siekdama patenkinti Vašingtono pageidavimus. Tuo tarpu Rusija ir toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus ir per pastarąją savaitę nužudė daugiau nei 100 civilių gyventojų. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija pasiūlė panaikinti apribojimus daliai Rusijos valstybinio turto įšaldyto po to, kai prasidėjo plataus masto invazija į Ukrainą. Taip esą siekiant atgaivinti į aklavietę patekusias taikos derybas, tačiau Europos šalys atmetė Baltųjų rūmų pasiūlymą. Remiantis Financial Times šaltinių duomenimis, tokį planą pasiūlė Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Stivas Vitkofas ir prezidento žentas Jaredas Kušneris per neseniai Majamyje įvykusį susitikimą su Ukrainos ir Europos šalių atstovais. Jame buvo numatyta dalį įšaldyto Rusijos turto pervesti į specialią finansinę struktūrą, kurią kontroliuotų Vašingtonas. Dar grįžkime į Lietuvą. Panašu, kad užmojai pereiti prie centralizuoto prieimimo į ugdymo įstaigas yra neverti milijonų eurų. Seimo švietimo komitete suabejota už tai atsakingos įstaigos mokausi Lietuvoje veikla. Parlamentarė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė sako, kad tai pinigų taškymas, juolab kad sistema dar naudojasi tik 24 mažesnės savivaldybės.
1: Atleiskit, bet aš nesuvokiu, ką šitoj įstaigoj veikia 47 darbuotojai. Man atrodo, čia yra žvėriški valstybės ir Europos Sąjungos taškomi pinigai. Žiauriai brangus ekselis. Tai nežinau, žinokit, man norėtųsi didesnės kontrolės šitos institucijos.
0: Tuo metu mokausi Lietuvoje vadovas Aleksandras Šilkonis patvirtina, kad didžioji dalis skirtų lėšų yra išleidžiama darbuotojų atlyginimams, tačiau anot jo, kuriant sistemą, teko pasitelkti ir brangiai apmokamus programuotojus.
2: Iš Europos Sąjungos lėšų buvo gauta 3,8 milijonų, iš jų 3,3 milijono darbo užmokestis. Ši suma buvo per 2,5 metų ir tam tai buvo kuriama sistema.
0: Prezidento patarėjas Paulius Baltokas sutinka, kad tai yra per brangus projektas, juolab, kad jame dar net nedalyvauja nei Vilnius, nei Kaunas.
3: Būkime pagaliau drąsūs ir pripažinkime, kad 4 metų projektas tiesiog nepavyko. Gana leisti valstybės biudžeto į Europos Sąjungos milijonus nepavykusiam projektui. Sužinoti, kad už 4 milijonus per metus turime pagalbos langelį informaciją,

0: vakcinėsis temui, na, apgailę stalui.
1: Šiais metais per šią platformą sudaryta tik kiek per 20 tūkstančių priėmimo į prieš mokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas sutarčių. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragedruliais vietomis palis, temperatūra įdienojus sviruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Reklama. Dar viena valanda, 9 valandos, 11 minučių tiems, kams yra aktualu šita, kaip sakant, tema valandų. Na, o mes norime jums praskaidrinti nuotaiką tuo rudeniu, kad saulės būtų viduje turbūt daugiau ir juo labiau mažiau peršalimo, mažiau ligų, kad būtumėt aktyvus, kad būtumėt objektyvus ir kad būtumėt geros nuotaikos ir galėtumėt daug juoktis.
2: Na, iš tiesų dabar toks ligų metas, kai mažiausias nuovargis gali tiesiog paimti, griebti tave ir jau jauti nosis bėga, rankos dreba. Neba, nesinori nieko daryti, tai žinokite.
1: Ir šiaip burbančių daugiau atsiranda.
2: Nerodysiu pirštais į nieką. Žodžiu, imunitetas silpnėja ir tikrai norisi ir paburbėti, ir daryti pačius tokius nelinksmiausius dalykus. Tai žinokite, dalyvaukite mūsų žaidime ir laimėkite Belolab prizą. O jisai šiandien tikrai yra ypatingas.
1: Taip, tai yra maisto papildas Belolab astaxantinas 6 mg. Jis bus jūsų, jeigu jūs atsakysite, tiksliau, išrinksite iš trijų teiginių, kuris yra teisingas.
2: Išsuksite iš tų makaronų, kur yra makaronai, kur yra legendos, kur yra kukuliai, kur žirneliai, kur padažas. Žinokite, jūs esate tikrai ekspertai, žinome, kad jūs klausotės mūsų kiekvieną rytą, tai žinote, ką reikia daryti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Su kuo kalbame?
3: Norėjome į žaidimą patekti.
1: Tai patekot?
2: Patekot, žinokite, į patį viduriuką. Ko vardu?
3: Taip, Algis.
2: Algiai, iš kur skambinat?
3: Alytus.
2: Iš Alytos. Algi, pasakykite, o jūs esat melomanas ar ne? Kaip save laikote?
3: Taip.
2: Nu taip, tai žinokite, labai, man atrodo, lengvai jums pasiseks laimėti prizą. O teiginiai šiandien skamba taip. Labiausiai parduodamas albumas pasaulyje yra The Beatles Help. Antrasis teiginys. Didžiausias nemokamas surinktas koncertas buvo Madonna, surinktas 2006 metais Copacabana Beach Rio de Janeiro. Ir trečiasis teiginys. Metallica surengė koncertą visose žemynuose, įskaitant ir Antarktidą. Taigi, kur yra tiesa?
3: Bandom spėti, žinokit. Antras,
2: kad didžiausias nemokamas koncertas surinktas buvo Madonos ir tai yra melas. Ne Madonos koncertas, o Rodo Stiuarto koncertas 3,5 milijonai žmonių.
1: Oh, wow.
2: Bet Copacabanoj.
1: Taip, labas rytas. Išjungit radijo imtuvą. Išjungit, labai gerai. Kuo vardu?
3: Vilma.
1: Pasirinkite.
2: Tai labiausiai parduodamas albumas pasaulyje yra The Beatles Help ir antrasis teiginys Metallica surengė koncertą visose žemynuose, įskaitant Antarktidą. Kur yra tiesa?
4: Gal trečias teiginys.
2: Ir tai yra teisingas atsakymas, taip. Metallica surengė koncertą visose žemynuose 2013 metais gruodžio 8 dieną. Grupė persikėlė į Antarktidą ir surengė valandos trukmės koncertą pavadintą Freeze Em All, ką reiškia užšaldykim visus ir jie taip pasiekė pasaulio Gineso rekordą, sugruodami bent po vieną koncertą visose pasaulio žemynuose. Na, o labiausiai parduodamas albumas pasaulyje yra ne The Beatles Help, o Michael Jacksono Thrilleris.
1: Na štai, išsiaiškinom viską, Vilma, sveikiname jūs puikiai susitvarkėte su jums skirta užduotimi ir laimite Belolab astaxantiną 6 mg. Tai yra tikra pagalbininka šiuo metų laiku. Jis stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimų, padeda ląstelėms atsigauti po streso ir nuovargio.
2: Galingas antioksidantas 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, padedantis išlaikyti jauną odą, o akis sveikas. Tinkamas kiekvienam, kas nori spindėti ir jaustis gerai, net šalčiausia rudenišką dieną.
1: Nu, daugiau apie šį papildą belala.lt. Reklama.
0: Legendos ir makaronai.

0: Oro kelias.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Mėlėjai, dabar atėjo akimirka tiems, kas mėgsta istorinius įvykius. Taip, taip, antrą kartą istorijoje įvyks M1 muzikos apdovanojimai 2026.
3: Taip, gruodžio 9 dieną, trečiadienį, 19 valandą, jūsų planas turėtų būti tik tai vienas. Atsidurti Žalgirio arenoje, įsitaisyti patogiai, pasipuošti ir 3 valandas mėgautis geriausių renginių per visus metus. Nes ten pirmiausia muzika.
2: Ir jau yra žinomi pirmieji atlikėjai. Paulina Paukštaitytė, Rokas Jan, G&G Sindikatas, Lemon Joy, Justinas Jarutis, Kristijonas Ribaitis, Algirdas Kaušpėda, Gabija Ly. Žinokite, tiek vardų, tiek pavardžių.
3: Ir čia tik tai pradžia, čia tik tai pradžia, žinokit. Bet jeigu jūs neapsilankysite vienoje svetainėje, bijau, kad galite ir likti be to fantastiško šou. Bilietai.lt. Tai yra ta vieta, kur čia jums atsivers vartai į šį nuostabų muzikos pasaulyje. Ir garsiausi lietuviškos muzikos balsai vienoje vietoje.
2: Įsiklausykit 13 nominacijų, tarp kurių ir, aišku, Lietuvos nominacija, visos Lietuvos muzika. Galima pakalbėti, kad praėjusiais metais kas gavo, bet žinokite
3: viską. Bet gavo, taip, gavo Steponas Januška šią fantastišką nominaciją ir mes, kaip sakant, labai laukiam ir bandom suvokti, kas šiais metais galėtų pretenduoti.
2: Aš turiu savo kandidatą, bet kol kas neišduosiu, palaikysiu, gal artėjant gruodžio 9 dieną.
3: Bet tu žinai, kad renka tauta visą šitą reikalą. Ta prasme, tai nėra, kad, žinai, kažkokie ekspertai susėdė,
2: komisija kažkokia. Aš turiu savo favoritą.
3: Tai, tai gali balsuot.
2: Tai aš eisiu balsuot. Aš dar palauksiu, pasižiūrėsiu, ką aplinka mano pasakys. Lietuvos bendruomenė, kuri mane taip gražiai priėmė.
3: Taip. Tai žodžiu, fantastiškas renginys gruodžio 9 dieną, trečiadienį 19 valandą Žalgirio arenoje. M1 muzikos apdovanojimai 2026.
0: Reklama. Čia Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Spalio super hitai Ermitaže.

0: 10% pigiau. Eritažas.
1: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl verta.
3: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT. Reklama.
4: Sena gera daina.

0: apie orus.
1: Rytas su Saule įsisiubavo, su Saule su mūsų laida. Klausimas, į kurią pusę orai įsisiubuos šiandien? Į kairę, į dešinę, o galbūt iš viso stovės vietoje. Taigi ketvirtadienį Lietuvoje dangus bus debesuotas, tačiau kai kur pasirodys pragiedrulių. Vietomis trumpai palis, rytą rytinėje šalies dalyje gali tvyroti rūkas, o vėjas bus silpnas. Temperatūra dieną sieks 9-14 laipsnių šilumos. Vilniuje 10, Kaune 12, Klaipėdoje 14, Panevėžyje 10, Šiauliuose ir Marijampolėje 12 laipsnių šilumos. O naktį iš ketvirtadienio į penktadienį lietaus nenumatoma. Tačiau dangus išliks debesuotas, daug kur tvyros tirštas rūkas. Temperatūra nukris iki 1-6 laipsnių šilumos. Vietomis netgi numatomos šalnos. Pajūryje bus šilta, 7-10 laipsnių šilumos, o bendrai Lietuvoje 0-5 laipsniai šalčio.

0: radijo stotis Lietus.
1: Na, klausyk, stiklo dužimą dažniausiai siejame su langais, ane? Ir beje, mes pamenim, kalbėjom apie tai, kad gali išdaužti ir automobilio langai, ir ten viską pavo... Ir žinok, kaip tik tą dieną aš ateinu prie automobilio, kitas automobilis stovi su išdaužtu langu.
2: Ir žinok, aš irgi mačiau tą automobilį ir pagalvojau, ką tik ryte kalbėjom prieš porą valandų, o čia tiesioginis atvejis...
1: Kaip atsitinka.
2: Kaip atsitinka, bet taip. Žinokit, namuose ne tik langai dūžta, namuose gali sudužti daug įvairiausių dalykų, pavyzdžiui, keraminė kaitlentė, praustuvas, dušo kabina ar net šviestuvas.
1: Taip, bet su ergo turto draudimu tokie stiklo dužimai nuostoliai yra apsaugoti ir nesvarbu, kas sudaužė turtą, jūs, šeimos narys ar trečiasis asmuo. Ir o gal mažiau, ėmė bet... šį patį suskilo, žinai, būna ir tokių dalykų.
2: Atėjo svečiai sudaužė kažką ir ką daryt, situacijų gali būti įvairių. Gaminate vakarienę, kažkas išslydo iš rankų, nukrito ant kaitlentės viskas.
1: Oi, kyla. O ten taip trapu iš tikrųjų. Ir keramikas kyla.
2: Keramikas kyla ir viskas, jau yra nuostoliai. Vonioje prausies, kažkoks yra buteliukas, kremas, serumas, nežinau. Taip. Nukrito, viskas vėl suskilo praustuvas.
1: O gal tiesiog vaikas netyčia sudaužo kokį nors stiklinį daiktą, o duženos dar apgadina ir šalia buvusi turtą. Na, pažįstamos turbūt situacijos kiekvienose namuose.
2: Ir kartais atrodo, kad tikrai tiesiog nemalonus buities nuostoliai, bet būtent jiems ergo turi stiklo dužimo apsaugą. Jį galioja ne tik stiklui, bet ir keraminėms kaitlentėms, vonioms, dušo kabinoms, praustuvams ir net pakabinamiems ar įmontuojamiems šviestuvams.
1: O svarbiausia, nesvarbu, kas sudaužė turtą. Apsauga galioja ir tada, kai tai nutiko dėl jūsų šeimos nario ar trečiojo asmens veiksmų. Ergo. Lengva, nes rūpi.
2: Bet yra maža pastaba, pateiktos situacijos yra bendro pobūdžio, konkreti draudimo apsauga, kiekvienu atveju priklauso nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Ly. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
6: Ramiai! Nauja užduotis – apginti vėliavą. 16 žmonių, 2 komandos ir Lietuvos kariuomenė. Realybės žaidimas vėliava tik per Teleplay.
7: Klausau, tamsta!
6: Per kur žiūrėsit?
7: Teleplay, tamsta!
6: Žiūrėti žengti marš! Žiūrėkit realybės žaidimą vėliavą tik per Teleplay.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė – vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Reklama.

0: Na, mūsų laida eina link pabaigos, bet tai tikrai ne dienos pabaiga ir tikrai ne laidos pabaiga, nes mes laukiame jūsų skambučio 1823, paskambinkite ir padėkokite žmogui, organizacijai, miestui, nežinau, kažkam, už kažką, kas yra jūsų širdyje ir ant jūsų liežuvio galo.
1: Aš tai, žinok, labai labai noriu padėkoti žmonėms, kurie supa mane. Aš noriu padėkoti tau, aš noriu padėkoti savo sesiai, aš noriu padėkoti savo draugams. Tai yra dovana, aišku, kas be ko tėvams. Tai jūs esat dovana mano gyvenime. Iš tikrųjų, tie, kurie jaučiat, kurie suprantat, kurie paskatinat kai kada pakritikuojat, tai yra dovana. Ir turėti tikrus žmonės, manau, kad tai yra apdovanojimas visatas. Ačiū.
0: Ačiū tau, kad tu mane į savo aplinką įdėjai. Aš irgi
1: labai
0: kažkaip net susimaščiau, kad
1: labai.
0: Jo, aš dabar vat kalbu su tavimi, laukiu klausytojų skambučio, o kažkur mano sesė eina ir ima mano vaikelį iš darželio.
1: Ai, kaip gerai. Bet
0: kažkur yra mano močiutė, kuri verda sriubą mano vaikui ir man, kad aš grįžčiau po eterio ir galėčiau bent jau, nežinau, papusryčiauti, papijatauti. Tikrai aplinka yra labai svarbi ir kviečiame jūs apsistatyti tai žmonėmis, kurie kelia jūs, kurie motyvuoja jūs ir kurie palaiko jūs. Na, ne tik gerose akimirkose, bet ir tada, kai reikia to peties.
1: Kai tie sparnai nusvyra žemyn, iš tikrųjų, kai kartais būna tų akimirkų, kai atrodo nieko nebesinori, norisi uždaryti duris, trenkti ir išeiti. Bet supranti, kad kažkam tai yra išgirsti balsus, yra būtinybė ir tiesiog dovana.
0: Tai va, laukime jūsų skambučių, jau turime netgi kelis, tai alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Su kuo kalbame?
2: Rytas. Su Vida iš Telšių. Labai noriu padėkoti Oskarui už tokį gražų lietuviško teksto, kaip čia pasakyti, posėlėjimą. Dar kad įpintumėt literatūros, kokios poezijos stulpelį. Nu, nuostabi jūsų kalba ir
0: va, ačiū jums labai, žinokite.
1: Kaip gražu.
0: Jau specialiai dėl jūsų rytoj paruošiu kokį vieną kitą eilėraštį. Žinokite, klausykitės mūsų nuo pataryto. Ačiū jums labai, ponia Vilma.
1: Ačiū labai, gerai. Alio, labas rytas. Labas rytas.
3: Sveika, mano Lietaus bendruomenė.
1: O, labas rytas, Anutė mūsų mieloji.
3: Taip, grįžau, ką tik iš saulėtosios Kretos, labai jūsų pasiilgau.
1: Mes irgi jūsų pasiilgom.
3: Ir noriu labai padėkoti savo aplinkai. Vilija turbūt žino, kad aš, ir dauguma gal žinot, kad aš esu neregė ir labai noriu padėkoti savo pusėserės dukrytei ir majos draugui, savo draugiai Elkidijai, kur jie, suprantat, mane stampė po visą salą, neleido ten ir nugriūti ir ne, žodžiu, grįžau sveika, laiminga, patenkinta ir reikia tik džiaugtis, kad mes turim kam padėkoti.
1: Tikrai taip, Onutė, nuostabų žodžiai, nuostabi padėka, tikrai motyvacija ir kitiems, ir mums visiems. Ačiū labai.
0: Ačiū kartais labai, beje, šiandien yra Baltosios lazdelės diena.
1: O,
0: tas tai įrankis, kuris padeda vaikščioti ir orientuotis erdvėje būtent mūsų akliesiems piliečiams, taip.
1: Taip, ačiū jums labai visiems, buvusiems kartu šį rytą su mumis, spalio 15-oji už lango, rytoj, primenam, yra boso diena, nepamirškit, pasveikinkit savo
0: ir dar
1: bosus.
0: Penktadienis, taip, žodžiu, tikrai puiki darbo kombinacija tam, kad nuo pat ryto būti su mumis.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
7: O dieve, katinas!
8: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
7: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
6: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
9: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
10: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Lemon Joy. Gabija Lee. Algirdas Kaušpėdas. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
11: Uniclub Casino.
12: Uniclub. Lažybos.
13: Uniclub Casino.
12: Uniclub. Lažybos.
13: Lažybos.
11: Uniclub. Casino and betting.
14: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
15: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja
16: Aistė, ar tu meilė?
17: Ar tu

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Viena didžiausia žiniasklaidos ir skaitmeninio verslo grupių Lietuvoje, 15 min grupė, praneša stiprinantį savo augimą ir pradeda naujos obligacijų emisijos platinimą. 3 metų trukmės iki 10 milijonų eurų obligacijų su 9,5% metinėmis palūkonomis emisija bus prieinama tiek mažmeninėms, tiek institucinėms investuotojams Lietuvoje. Vienos obligacijos nominali vertė siekia 1000 eurų, vertybinių popierių platinimą atlieka Artea bankas. Antrosios 15 min grupės obligacijų emisijos platinimas vyks nuo šiandien iki spalio 26 dienos, o emisijos išleidimas spalio 28 dieną. Nauja obligacijų emisija bus skirta pirmosios 16 milijonų eurų emisijos refinansavimui. Likusią išpirkimui reikalinga suma 15 min grupė ketina padengti banko paskolą ir turimomis piniginėmis lėšomis. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui skelbiant, kad kitą metą iš šešėlio pavyks į valstybės biudžetą surinkti 200 milijonų eurų. Mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrejaitis sako, kad tikslią sumą prognozuoti sudėtinga. Visgi inspekcijos viršininkas tikina, kad šešėlio mažinimo priemonėmis surinkant daugiau pridėtinio vertės mokesčio, žadama per kelerius metus surinkti keli šimtus milijonų.
1: Kalbant apie mokesčių mokėtojų grupės, kuriam bus skiriamas didesnis dėmesys, tai jeigu žiūrint į šešėlinę ekonomikos rytį, tai priekyba, gamyba, statyba, elektroninė erdvė, bet įmonių grupės vykdančios tarpusavio sandorius, nekilnojamo turto sandoriai.
0: Parlamentaras Raimondas Kuodis visgi abejoja, ar mokesčių inspekcija šešėlio mažinimui ir mokesčių surinkimui taiko efektyves priemonės.
2: Visi tikslai turi turėti kažkokią, nežinau, svertinę išraišką, kiek jūs ten surinksit iš to šešėlio ir tą priemonę. Mokymas gali būti milijono vertės, kokia nors nuobodesnė priemonė gali būti milijardų. Ten tos gyvulių ūkį ten nelabai kas pasikeitė per daug metų.
0: Pastaraisiais dešimtmečiais visos vyriausybės bandė mažinti šešėlinę ekonomiką, bet didelio proveržio čia taip ir nepasiekta. Jungtinių valstijų federalinio tyrimų biuro direktorius Cash Patel, kuris anksčiau paneigė savo kelionę į Rusiją, savo paskyroje socialinėme tinkle X paskelbė įrašą, kuriame užsiminė, kad vis dėlto buvo Maskvoje. Šiandien Patel socialinėme tinkle X paskelbė įrašą pavadintą From Russia with Love, tai yra iš Rusijos su meile, kuris sukėlė plačias diskusijas tarp interneto vartotojų. Daugelis jų mano, kad FTB direktorius vis dėlto buvo Rusijoje, nors oficialiai tai neigiama. Spalio 14-ąją Jungtinių valstijų televizijos kanalas MS Now, remdamasi savo šaltiniais, paskelbė, kad Cash Patel atvyko į Rusiją dalyvauti darybose. Kalbėta apie 2 dienų kelionę, kurios metu Patelius turėjo aplankyti Maskvą ir Sankt Peterburgą. Vėliau FTB paneigė direktoriaus vizitą į Rusiją. Esą spalio 14-ąją jis buvo Virdžinijoje, kur dalyvavo su teisėsaugos institucijomis susijusiame renginyje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis palis, temperatūra svyruos tarp 9-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10:09 ir čia laida Viskas bus gerai. Labas rytas, Mariau.
1: Labukas, sveiki visi Lietuvos klausytojai, su jumis Laisvė ir Marius. Laisvė, to nėra, kad tu taps nūdus šiomis dienomis.
0: Aš žinok, gal vakar tai kažkaip ne, bet šiandien žinok, aš atrodo, kad mano baterija būtų išsikrovus. Ji per naktį nepasikrovė.
1: Ne, baterija pasikrovus.
0: Ir žinok, aš vos velku kailį savo žemelę šitą.
1: Aš toks jaučiuos truputėlį kaip barsukas prieš šalčius, žinai, jau toks apsnūstantis.
0: Irgi toks, ne, yra jausmas. Tai gal aš galvoju, kad čia oras gal taip įtakoja, tas tamsus periodas prasidėjęs.
1: Lėgis. Mūsų organizmas dar neadaptavosi prie tokio, na, niūresnio, tamsesnio meto.
0: Aš žinau, kaip tik šiandieną, kadangi anksti keliuosi po 5, bet aš taip kažkaip atkreipiau dėmesį, kad buvo 6:30.
1: Taip.
0: Ir buvo dar taip tamsu laukė, taip tamsu, kur atrodo net nenori kišnosis į lauką.
1: Taip.
0: Bet tenka.
1: Žiūrėkite, taip. Mes šiandien norim pakalbėti labai rimta tema.
0: Ir apie vaikus.
1: Ir aktualia tema. Visi žinote, kad Lietuva ne vienerius metus jau pergyvina, kad mažėja gimstamumas Lietuvoje, nes jauni žmonės atidėlioja vaikų turėjimą arba jeigu ir gimdosi, tai po vieną vaikelį. Ir dėl to yra, na, aiškinimų, svarstymų, kodėl taip vyksta, yra labai daug. Ten pradant nuo to, kad žmonės nori pagyventi savo, kad bijo atsakomybės, dėl finansų ir taip toliau ir taip toliau. Mes šiandien norime su jumis pakalbėti štai apie ką. Kaip jums atrodo, kada jau žmogui laikas, aš suprantu, kad labai sunku nustatyti visiems, taip, bet daug taip. Maž. Kada žmogui šeimai laikas, kiek metų jiems turi būti, kad jie jau taptų tėvais?
0: Žodžiu, kokio amžiaus jūs įsivaizduojat, kad jau gali žmonės būti tėvais, ar ne?
1: Ir gal atsispirkime nuo to, kiek metų buvo jums, kai jūs tapote tėvai.
0: Gerai.
1: Kokie to pliusai, minusai? Mhm. Jeigu dabar vat, gyventumėt iš naujo gyvenimą, galbūt paankstintumėt savo vaikų ateimą pasaulį, o galbūt pavėlintumėt savo vaikų ateimą į pasaulį. Gal jūs susilaukėt vaikų būdami 20 ir sakote, nu, truputėlį neprotingai padariau, pas dar buvo vaikas, reikėjo palaukti bent 25 metų.
0: Aha.
1: Visokių tų variantų gali būti ir mums labai bus įdomu apie tai su jumis padiskutuoti.
0: Taip, mūsų studijos numeris 1823, paskambinkite mums ir aš iš karto, Mariu, žinok, prisiminiau vienus pažįstamus, kurie taip. Pirmojo vaikelio susilaukė virš 40 ir aš šiandien puikiai prisimenu tą pokalbį, kaip na, tėtis sako, žinai, sako, gailimės, kad anksčiau to nu, nepadarėm, sakykim, taip, dėl to, kad sako, tikrai gerokai sunkiau yra dabar keltis ir tais prie vaikučio, nu, sako, manom, kad jeigu būtumėm jaunesni tapę tėvai, tai na, tas vargas
1: geriau.
0: Būtų lengvesnis.
1: Taip. Gerai, mums jau skambina
0: oi,
1: daug žmonių,
0: pradžiai skambučiai, taip.
1: Pakalbinkime vieną.
0: Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Klausom jūsų.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Sveiki. Aš vardu Rūta.
0: Rūta, malonu.
2: Aš noriu taip. Pasigimdžiau vaikelį 22 metų.
1: Taip.
2: Ir aš turėjau mamą, ir jinai dar buvo pakankamai jauna. Uh-huh. Jai buvo tik tai 50 metų, ir jinai man padėjo, žodžiu, truputėlį pasaugot. Žodžiu, viskas buvo gerai. Jinai jau pensiją išėjo 55, tai man į mokyklą palydėdavo. Ir, žodžiu, aš nepavargau.
1: Aha.
2: O mano sūnus susilaukė su Marčia, kai jiem dabar po 30. Sūnui 35,
0: taip.
2: Jai 30. Mhm. Bet man jau 58.
0: Taip.
2: Ir mano mama, būdama 50, užaugino tą anūką. Mhm. Ir, žodžiu, užaugo, jinai matė, kad jisai buvo studentas, visa kita. Aš suskaičiavau, kad 58 metai turbūt aš jau net neapženysiu. To savo anūko. Tai vat, iš savo kaip močiutės pozicijų aš žiūriu, taip. Kad vis dėlto geriau tuos vaikus susilaukti anksčiau.
1: Anksčiau, taip. Taip.
2: Ir duoti pasiliaukti senelį, kiek toks gražus laikas.
0: Taip. Taip jūs savanaudiškai savo pusę žiūrit.
1: Gerai pasakėt, iš senelės pozicijos.
2: Man dabar, žinau, kaip jau kiekvieną kartą reikia skubėti, bėgime aš turiu būti, kad, o matyčiau, kaip jis eis į darželį, kad matyčiau, kaip jis eis į mokyklą taip. Ir kad kai jisai auks ir bus studentas, aš turėsiu tuos visus metus, 20 metų taip. Būti bėgime.
0: Va taip, gerai, ačiū jums už tikrai gerai. Labai tokią gražią mintį, ar ne?
1: Beje, vienas mano pažįstamas yra labai įdomiai pasiekęs to klausimu, sako, labai gerai jaunam susilaukti vaikų, sako, gal keistai nuskambės, bet jaunam viskas atrodo lengviau.
0: Ir aš pritarsiu.
1: Aš manau, kad sako, kai tu jau suauksti, tarkim, susilauki vaiko 30, tarkim, tavo jau pasikeičia požiūris į gyvenimą, tu viską pradedi žiūrėti labai atsakingai, labai preciziškai ir tas vaiko auklėjimas irgi tampa toksai, na, tau iššūkis labai.
0: Taim.
1: O 20 kelių tau viskas, hei,
0: hei, tikrai yra tiesos. Gerai, mes prie šitos temos dar tikrai sugrįšim, matom, kad lūžta linijos nuo skambučių. Po keletos kūrinių pratęsim šią temą.
1: Lauksim. Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskonėms ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Visą spalį generinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Generinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu dekoratyviniams šviestuvams iki 50, o dažams sadulin iki 40% mažesnės kainos. Užsisakykite internetu ir atsimkite parduotuvėje dar šiandien. Moki veži.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Va čia tai magija.
6: Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
5: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
6: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
7: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
8: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonių traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
9: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per 2 savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki spalio 28 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Grįžtame Lietuvos studiją, kurioje šiandieną jūsų klausime apie vaikus. Kokia jūsų nuomonė?
1: Kada geriausiai susilaukti vaikų? Pradedam, aišku, nuo jūsų, kiek jums buvo metų ir galbūt jūs dabar pasakytumėt, jau pažvelgėt gal, susilaukiu vaikų, tarkim, 20, bet reikėjo tą daryti vėliau. Arba kaip tik, reikėjo tą daryti anksčiau. Paskambinkite mums 1823, labai laukime jūsų skambučių, padiskutuokime apie tai.
0: Ir mes jų turim, žinok, tikrai nemažai, tai aš galvoju, kad nieko nelaukdami ir pakalbinkim mūsų klausytojus.
1: Taip.
0: Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
2: Raimundas.
0: Raimundai, tai jūsų nuomonė kokia yra? Kada tuos vaikus jau reiktų gimdyti?
2: Geriau anksčiau.
0: Geriau anksčiau?
1: Geriau anksčiau, taip.
2: Jo, aš pats susilaukiu 18, 1, 20 buvau. Ir dabar esu patenkintas, vaikai užaugę didelį, būdų Anglijoje savo šeimą sukūrė.
0: Taip.
2: O aš dabar esu laisvas, kaip sakant, galiu pagyventi.
1: O, taip.
0: Va taip, paprastai reiškia. Gerai, Raimundai, ačiū labai už skambutį. Nu, va, aš irgi žinau, galvoju, kad gal geriau, kai anksčiau.
1: Ir tu galvoji. Gerai.
0: Nu, gerai, pažiūrėsim, ką galvoja kiti mūsų klausytojai.
1: Dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Ramūnas iš Vilniaus.
0: Ramūnai,
1: malonu.
0: Jūsų nuomonė kokia?
3: Mano nuomonė irgi, anksčiau aš su žmona susilaukiu 20.
1: Aha.
3: Kaip sakyt, turiu dvi dukras, jau turiu du anūkus ir vieną anūkę.
0: O
1: jeigu galima paklausti, kaip jūs manote, kodėl jaunimas šiais laikais delsia turėti vaikų?
3: Gal turbūt dėl karjeros.
1: Kad pirma karjera, pirma gerbuvis, o po to jau vaikai, taip?
3: Jo.
0: O tai sakot, anksčiau taip nebuvo?
1: Anksčiau taip nebuvo, tikrai.
0: Turim tai? Noriu pasakyti, anksčiau niekas karjeros nesiekė?
3: Ne,
1: net mano laikais, nu, aš jau nesu jau ten labai garbaus amžiaus, bet vis tiek. Būdavo taip, baigė mokyklą, kažkas pastudijuoja, kažkas nepastudijuoja, ir jau gimdosi vaikus.
0: Ženijas ir gimdo vaikus.
1: Aš netgi atsimenu pokalbį su vienu savo bičiuliu, jisai su manim šnikėjo ir sako, eik tu savo, sako, man šakė, sako, man reikia kuo greičiau rasti žmoną, sako, nerandu, sako. Sako, palauk, sako, taigi tau 22 metai.
0: Taip, taip.
1: Sako, tai viskas dar metai ir aš senbernis.
0: Turim, ai, nu, okay,
1: taip,
0: gerai.
1: Taip rimtai šnekėdavo žmonės.
0: Tu įsivaizduoji?
1: Jeigu iki kokių 25 tu neapsiženyji, kaip tais laikais sakydavo.
0: Tai jau viskas... tu nurašytas esi, tam tikrą prasme.
1: Taip, taip, taip.
0: Gerai, ačiū mūsų klausytojui, kuris mums paskambino. Nu, nustebinai tu mane klausyti.
1: Rimtai, žinok, tai būdavo.
0: Tai įsivaizduoji, kaip dabar ta kartelė yra pakilusi. Dabar žmonės gimdo iš tikrųjų ir virš 40. Aš netgi žinau atvejį, kada virš 50.
1: Net, pavyzdžiui, dabar žiūriu, mano artimiausių bičiulių aplinkoje, nu, praktiškai beveik visi iki 30 metų jau buvo sukūrę šeimas ir kai kurie jau ir išsiskyrė.
0: Nu, tu matai.
1: Spėdavom viską.
0: Viską suspėdavom.
1: Na, greitis. Ir aš tame tarpe, beje.
0: Nu,
1: aš iki 30 spėjau ir sukurti šeimą.
0: Ir išsiskirti.
1: Ir išsiskirti.
0: Nu, šaunuolis.
1: Viskas va, tame tarpe nuo 20 iki 30.
0: Supratau, gerai. Tai ar dar turim laiko mes vienam pokalbį? Mm,
1: taip, dar vieną žmogų galime pakalbinti.
0: Gerai, labą rytą.
1: Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Jolita.
0: Jolita, tai trumpai ir aiškiai, kokia jūsų nuomonė?
4: Aš pirmą pagimdžiau 37, antrą 39 ir gailiuosi, kad ne anksčiau pradėjau gimdyti vaikus.
1: Gerai, tada iš kart klausime, o kodėl taip vėlai? Ar žmogaus nesutiko reikiamo, ar kažkokių reikaliukų buvo?
4: Su vienu žmogumi ilgai draugavau ir mes buvom nusprendę, kad neturėsim vaikų.
1: Taip.
4: Pradėjau geras gyvenimas ir be vaikų.
0: Taip.
4: Bet ėjo amžius ir supratau, kad gal visai nieko būtų pabandyti ir tada sutikau kitą va vyrą ir iš karto vieną po kito vaikus pagimdžiau ir norėčiau dar ir trečią, bet jau gal ir vėloka.
1: Bet žiūrėkit, jūs sakot, geriau reikėjo anksčiau. Kodėl?
4: Nes dabar supratau, koks džiaugsmas yra vaikai.
0: Ai, aš galvau, kad gal
1: supratau.
0: Taip. Viskas aišku. Gerai,
1: gerai,
0: ačiū jums už jūsų
1: labai,
0: nuomonę.
1: Labai įdomus pokalbiai. Mes šią valandą dar prie jų būtinai sugrįšime.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Vakar, žinok, toksai vyko dalykas. Sutarėm susitikti su keliais senais gerais draugais, pasėdėti, paplepėti, prisiminti senus laikus.
2: Tai aš jau suprantu, kad sėdėsit netuščiai.
1: Prie arbatėlės.
2: Prie arbatėlės.
1: Prie arbatėlės. Ar tik... Mes dabar taip arbatėlė, imbieras, vat, sveikai, medučio galbūt truputėlį. Nu gerai, gerai.
2: Šokolado.
1: Leidžiam saukai, kada ir šokolado gabalėlį.
2: Oi,
1: leidžiam.
2: Bet, mes, tu, Mariu, beje, labai teisingai čia užsiminėjai apie savo susitikimą su bičiuliais, nes mes norime priminti, kad radijo stotis Lietus kviečia klausytojus į projektą Kviečiu arbatos. Registruokite žmogų, kurio pasiilgote ir papasakokite, kodėl norėtumėte su juo susitikti jaukiam pokalbiui.
1: Gal tai jūsų buvęs klasiokas, gal tai jūsų buvęs kursiokas, gal tai jūsų sena pažįstama arba pažįstamas, galbūt tai jūsų antros eilės pusės yra, kurios nematėte 100 metų. Na, visokių tų variantų yra. Galbūt tai yra jūsų buvęs mokytojas.
2: Galbūt tai.
1: Visko.
2: Galbūt tai.
1: Tų variantų gali būti begalė. Tai būtinai užeikite į Lietaus puslapį, lietus.fm, parašykite, su kuo norėtumėt susitikti. Mes tam žmogui paskambinsim, pakviesim jį su jumis susitikti ir aišku, įteiksime projekto partnerių Vilniaus pergalę dovana. Tikrai legendiniai saldumynai, apie kuriuos norime šiek tiek daugiau papasakoti, nes patys jais žavimės.
2: Tiesą sakant, žinok, pas mane namuose visada šio šokolado rasi. Ir jeigu tu pas mane užsuktum į svečius, ko
1: tai
2: niekada,
1: man jo neduotum,
2: ko niekada nebus...
1: Tu man jo neduotum. O tu negalėtumėt darbą atnešti?
2: Tai aš skanausiu jį viena.
1: Bet tai žiūrėk, mes turime kažką panašaus. Tu turi pergalę šokolado pasislėpusi ir aš turiu pergalę šokolado pasislėpęs.
2: Rimtai.
1: Ir mes viens kitam neduodam, nes jisai toks skanus, kad norisi suvalgyti
2: taip,
1: viską pačiam.
2: Tikrai aš nesidalinčiau su tavim.
1: Gerai, su bičiuliais pasidalinčiau.
2: Bet su bičiuliais taip. Ir čia turbūt reiktų priminti, kad mažiau saldumo, daugiau skonio pilnumo. Pieniškas pergalės šokoladas su laimu ir Himalajų druska yra puikus įrodymas, kad brandus deriniai gali stebinti.
1: Iš tikrųjų, atrodo galbūt, o kas čia pridarinys, laimas ir Himalajų druska. Paragaukite, patys išbandykite ir tikrai suprasite, kad tai yra, na, aš taip paprastai pasakysiu, wow. Nerasite jokių ten spalvotų įdarų, perteklinių saldiklių, kur būna nusipirki kažkokį kitą šokoladą, atsikandi ir jauti tik saldumą.
2: Taip.
1: Šokolado skonio nėra, tik saldumas. Nes pergalės šokolade skonis kūrėmės per kreminio pieniško šokolado, laimo ir druskos kontrastas.
2: Mariau, visiškai teisingai, viskas subalansuota taip, kad priedai neužgoštų šokolado, o kaip tik padėtų jam geriau atsiskleisti. Tai pasirinkimas tiems, kurie ieško kokybės bei naujų skonių derinių. Tad atraskite šį ir kitus unikalius pergalės kolekcijos skonius, paragaukite ir pasimėgaukite pergalę, atraskite savo malonumą.
1: Pasakėjai, atraskite ir pasimėgaukite, tai manau taip ir padarysiu.
2: Padarykim taip.
3: Reklama. Čia Lietus. Jo.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belarom skrūdintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
3: Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus, Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 eurų. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 eurų. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Prie darbo?
8: Šalia darželio.
7: Pakeliui namo.
8: Vilniuje. Alytuje.
7: Arti namų. Mano rajone.
9: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
10: Mažas dydžių, bet didelis skonių. Išbandykite Hesburger mini sumuštinį su vištiena vos už 1,50 €. Minkšta bandelė, sultinga vištiena, traškios ledkalnio salotos ir Hesburger agurkinis majonezas. Hesburger.
11: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
12: Už 100 metrų sukite kairėn.
13: Kairėn? Čia gi akligatvis.
14: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
11: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrepet baro varškė 2,99, o kvietiniai miltai malsena 1,39. Maxima tai, ko reikia.
1: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės. Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.

0: Grįžtame į mūsų studiją, nu pasikalbėkim dar apie vaikus.
1: Čia beprotiškai įdomiai ta diskusija mūsų rutuliuojasi. Mes pradėjom nuo to, kad Lietuva pergyvena, kad gimstamumas mažėja. Tada pradėjom kalbėti su klausytojais, kada geriau tapti tėvais, ar jaunystėje, ar sukaupus gyvenimiškos patirties. Paskambinkite ir jūs mums 1823, laukiame jūsų skambučių ir pasakojimų, nes jau girdėjome labai įdomių
0: variantų. Taip, pačių įvairiausių tai pasisakymų. Ir žinok, tu tik tai pasakėjai, laukiam skambučių ir jų pasipylė tikrai labai daug. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Giedrius.
0: Giedriau, kokia jūsų nuomonė? Kada
1: ir
0: tos
1: kokia
0: vaikus?
1: Patirtis jūsų?
0: Ir kokia patirtis, taip?
2: Aš tai manyčiau, kad geriausia dalis yra tarp 20-25 metų turėti.
1: Aha.
2: Nes dar tada turi labai daug kantrybės, esi dar pilnas jėgų. Mhm. 18 metų esi kaip ir per jaunas, nes dar temens, atsiprašant, šudo neišykęs. Tai, na...
0: O jūs pats, tai, jūs pats tėtis esat?
2: Na, taip, dvynus abie dukrų.
0: Ir primėkit, sakėt, kiek
1: buvo jums
0: kai...
1: metų, kai susilaukite?
2: Pirmosios susilaukėjo 27.
1: 27. Ir sakote, kad būtų buvę geriau, jeigu būtumėt jaunesnis?
2: Nelabai.
1: Nelabai.
0: Taip pats tas, sakot, jūsų amžius?
2: Taip, nes aš apie tai pradėjau galvoti, būdamas apie 24 metų, kad... Mhm. Aš jau esu pasiruošęs ir galiu turėti vaikų, nes aš tam esu,
1: moraliai
0: subrandęs. Taip, taip.
1: Supratom.
0: Gerai. Ačiū labai
1: už skambutį. Ačiū labai. Turime ir laiškelių, labai trumpai noriu paskaityti.
0: Gerai.
1: Sveiki, dukros, susilaukiau 31 metų. Sūnaus prieš metus jau būdama 41. Manau, kad vaikai gimė pačiu laiku, kai buvau tvirta, išsilakščiusi ir turėjau rimtą vyrą šalia. Na va. Toksai argumentas. Gerai, dar vienas laiškas, laba diena, manau, kad nėra labai svarbu, kada vaikų susilaukti geriausia. Visais atvejais yra ir pliusų, ir minusų. Labai svarbu, kad iš viso dauginasi ir kad tai būtų iš meilės ir kad vaikai būtų auginami su meile. Dauginasi. Nu,
0: dauginasi žodis, toks labai skambus.
1: Vaikų pratesimas. Nu, ne, taip čia palauk, pasakyti geriau. Nu, tai giminės pratesimas gal net geriau.
0: Taip,
1: pratesi
0: taip.
1: Giminė.
0: Kadangi turim skambučių dar vieną kitą, labą rytą. Klausim jūsų.
1: Sveiki.
0: Kalbėkite.
3: Labą rytą.
0: O, kuo vardu?
3: Danutė.
0: Danutė, kokia jūsų nuomonė?
3: Mano nuomonė, kuo anksčiau, tuo geriau.
1: Nu, ką reiškia, kuo anksčiau?
0: Tai čia kiek?
1: Ne 17 gi.
3: Aš pagimdžiau 20.
1: Aha.
3: Dabar mano sūnui 54.
1: Taip.
3: 20 metų skirtumas tarp mūsų.
1: Taip.
3: Anukui 32 vyriausiam.
1: Mhm.
0: Taip.
3: Anukai 30, jauniausiam anukui 15, o pronukui 6.
1: Bet žiūrėkit, kai kurie žmonės sako, nu ką 20 metais šiais laikais gali suprasti apie vaikų auginimą, apie atsakomybę.
3: Nu kaip jie gali, ką jie buki.
0: Nu bet sako, tos kartos gi skiriasi. Ne,
1: skiriasi kartos, sakė.
3: Aš, žinokit, aš nesuprantu dabar to jaunimo.
1: Nu tai va, pati ir sakot nesupranta, tai kaip jie tos vaikus pasigimdys 20, jeigu 20 dar nelabai supranta, kaip...
0: Dar žalios rūtos galvoja.
3: Rankus dabar, nu, žinokit, dabar pasaulis pasikeitė labai.
1: Pasikeitė?
0: Teisingai.
3: Labai pasikeitė. Ir aš sakau, ne į gerą pusę pasikeitė, kadangi nustojo moteris vaikus gimdyt, kadangi atėjo šį pasaulį su ta tokia, kaip pasakyti, nuostata, kad pratęs giminę. Aš nesuprantu to jaunimo.
0: Gerai, ačiū už jūsų nuomonę.
1: Bet beje, aš pasakysiu, kad visais laikais visą laiką nieks nesuprasdavo jaunimo. Prasme, kai aš buvau jaunas, manęs nesuprato. Prieš tai mano tėvų nesuprato, prieš tai mano senelių nesuprato. Ir tai vyksta iš kartos į kartą.
0: Yra tiesos tavo žodžiuose, taip. Tikrai. Žodžiu, tokia šiandiena buvo mūsų tema. Gan karšta linija buvo šiandiena.
1: O taip, daug skambinančių iki šiol yra. Deja, mūsų laikas skirtas šiems pokalbiams jau baigėsi. Ačiū visiems. Ir šią temą jau pabaigsime.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Permokyti pas kitus neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt / pirkinių / krepšelis. Lidl verta.
5: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 skirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
6: Dyson nuolaida yra, Tormėjo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
5: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
6: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
5: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, €69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas apsisprendė, kaip dirbtų mobilizacijos ar karo padėties metu. Naujas reguliavimas numato, kad paskelbus mobilizaciją, parlamentarai į posėdžius rinktųsi nerečiau kaip kartą per savaitę, o įvedus karo padėtį nerečiau kaip kartą per mėnesį. Naujomis nuostatomis atsisakyta formalių administracinių ribojimų, tai yra sesijos trukmės limito, privalomų pertraukų tarp neeilinių sesijų, taip pat reikalavimų neįlinėje sesijoje svarstyti tik jos iniciatorių pateiktus klausimus. Be to, nustatyta, kad įvedus karo padėtį, kariuomenės vadas privalės užtikrinti aukščiausių valstybės valdžios institucijų saugumą ir veiklos tęstinumą. Skaičiuojama, kad sodros rezervas metų pabaigoje turėtų siekti per 7 milijardus eurų, o po metų dar pasipildys daugiau nei milijardų. Anot socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokuro, rezervo kaupimas būtinas ruošiantis krizėms. Anot į viceministro planų naudoti rezervą sukauptas lėšas įvairių išmokų didinimui nėra.
1: Tai aš galiu patikinti, kad jokių priemonių iš sodros rezervo mes tikrai nesiruošiam finansuoti. Aš galiu labai akivaizdžiai pasakyti, kad iš šeimos paketo, kurie bus planuojami kitais metais, tai yra viena priemonė, kuri yra sodrinė, lygos išmokos susirgus vaikui. Taigi mes norim padaryti, kad būtų 100% kompensavimo atlyginimo susirgus vaikui. Tai čia yra sodrinė ir tai yra iš lygos ir motinystės eilutės ir tai yra plusinė. Bet tai nėra sodrinė, tai yra pensijų taškai papildomi, kai prižiūri vaiką. Tai čia yra valstybės biudžeto lėšos. Tai dėl to kalbėti apie kažkokį priemonį gyvenimą iš sodros rezervo, tai tikrai nebūtų teisinga, tiesiog nepasakyti.
0: Pasak viceministro Vinokuro, didžioji dalis rezervo lėšų 3,4 milijardo eurų yra investuota į vertybinius popierius, maždaug 2 milijardai terminuotus indėlius, o apie milijardas eurų yra laikoma sąskaitoje. 8 Lietuvos profesinės sąjungas vienijančios organizacijos ragina politikus atsitraukti nuo Seime svarstomo prezidento Gitano Nausėdos pataisų, siūlančių ekonominiams migrantams leisti dirbti tik ribotą laiką ir jam pasibaigus per pusmetį išvykti iš Lietuvos. Jų nuomonė tokia tvarka galėtų padidinti darbuotojų priklausomybę nuo darbdavio ir susilpnintų užsieniečių galimybės ginti savo teises. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nevadina Vladimiro Putino diktatoriumi, nes su juo tenka sudaryti susitarimus. Apie tai Trumpas pareiškė interviu su Jungtinių valstijų žiniasklaidos grupės Grey Media korespondentu Johnu Deckeriu. Pasak Trumpo, tarptautinėje politikoje svarbu neįžeisti tų, su kuriais tenka derėtis. Todėl jis mano, kad netikslinga vartoti aštrių išsireiškimų Rusijos vadovybės atžvilgių. Prezidentas Trumpas taip pat pabrėžė, kad jis visada buvo labai sumanus susitarimų sudarytojas ir būtent dėl sandorių tapo labai turtingas. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palis temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, tik naktį ir rytą daug kur tvyros rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje 7-10 laipsnių šilumos. Tačiau ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur jau ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena turėtų būti nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: 11 valandų, 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, mes jūs kviečiame į žaidimą pratesimas. Paskambinkite mums telefonu 1823, labai laukime jūsų skambučių, pratęskite lietuviškos dainos žodžius, o mes jums už tai prizą, opa tik tai, be jokių kalbų.
1: Be jokių kalbų, o jūs, taip, jeigu pratęsite dainą reikiamai žodžiais, mes padvanosime Lietuvos firminės kojines, kurios yra be galo stilingos ir jeigu jomis pasipuošit, visi jums labai labai pavydės.
0: Labai gali būti.
1: Taip.
0: Labai, tai, žodžiu, labai gali būti.
1: Numeriu 1823, mikliai paskambinkit mums į studiją, pratęskit dainą, kaip sakė Marius, reikiamai žodžiais ir šitas prizas bus jūsų.
0: Gerai, kasgi mums pirmasis arba pirmoji prisiskambino? Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
2: Alio, laba diena.
0: Sveiki, prastokai jūs girdime, kuo jūs vardu?
2: Alvydas.
0: Kaip?
2: Alvydas.
0: Alvydas.
1: Alvydai, malonu, jeigu jūs pasiruošęs, klausom ir bandykit pratęsti.
0: Tikiuosi, išgirsim, ką jūs sakote, dėmesio, štai kokia daina jums atiteko.

0: O kaip toliau?
1: Laiko turoriu.
2: Aha.
3: Na. Kažkaip ilgai mąsto.
1: Išgaravo.
0: Gaila, sveikiname su kitu žmogumi. Alio, laba diena. Sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki.
0: Sveiki, patildykite radijo imtuvą, prašau.
4: Taip.
0: Labai gerai, kuo jūs vardu?
4: Minta.
0: Vida?
4: Raminta.
3: Raminta, Raminta, gal jūs iš karto...
0: Kažkoks labai prastas ryšys šiandien.
3: Gal jūs iš karto žinot, kaip ten yra toliau?
4: Kodėl nebegalvoji apie tai parom?
0: Kodėl nebegalvoji apie tai parom ir jūs esate visiškai teisi?
3: Šaunuolė.
0: Taip.
3: Šaunuolė.
0: Raminta, mes jūs sveikiname, dėl prizo su jumis susisieksime, jūs gausite mūsų trumpąją žinutę, kur viskas bus paaiškinta. Štai taip, greitai.
3: Ir aiškiai.
0: Ir aiškiai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Uniclub Casino.
4: Uniclub. La Šivas.
3: Uniclub Casino.
4: Uniclub.
3: Lažybos.
4: Uniclub.
3: Casino and Betting.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
7: Gerai.
10: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
11: Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Lidl verta.
13: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
14: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio 1 ml tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Dėmesio visoms Vilniaus bendruomenėms ir sostinės senjorams. Spalio 20-28 dienomis Vilniuje organizuojama jau ketvirtoji senjorų kino savaitė. Iniciatyva skiriama užtikrinti kokybiško laisvalaikio galimybės ir sutelkti bendruomenę, todėl senjorams siūloma nemokamai išvysti naujausius kino kūrinius. Programoje net 12 peržiūrų ir 9 skirtingai filmai, tarp kurių Blaževičiaus romantinė drama Skyrybos karo metu, bei Kristoferio Nolano epas Odysėja.
2: Taip, siekiant, kad renginiai būtų patogiai pasiekiami visiems gyventojams, seansai vyks ne tik centrinėje miesto dalyje, Skalvijoje, Forum Cinemas Vingis bei View Kinas, teatre, bet ir naujosios Vilnios bei Grigiškių kultūros centruose. Renginių ciklas spalio 28 dieną, trečiadienį, 10 valandą kino teatre Forum Cinemas Vingis užbaig šventinė senjorų diena. Jos metu lankytojai galės susipažinti su mieste teikiamomis paslaugomis garbaus amžiaus žmonėms bei pabendrauti su specialistais.
1: Bilietai išduodami nemokamai kino centrų kasose pateikus amžių patvirtinti dokumentą. Neįgalų įlydintis asmuo pateikus pažymėjimą taip pat įleidžiamas nemokamai. Daugiau informacijos bei tikslų filmų repertuarą jūs galite rasti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje. Pilną repertuarą rasite puslapyje senjorukinas.lt.
2: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama. Geros dienos. Čia

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: O, kokie žmonės?
2: Šiandien yra ketvirtadienis, tai reiškia, kad mes turime naujausią žmonių žurnalą ir kaip visada pradėkime jo aptarimą nuo viršelio, kuriame labai gerai pažįstamas žmogus, šio viršelio herojus, tai yra populiarus turinio kūrėjas, galiu sakyti dabar šiek tiek ir dainininkas.
3: Jis toks.
2: Justas Pečeliūnas. Taip. Interviu jisai prisipažįsta, kad pastaruoju metu jo gyvenimas primena neįtikėtiną sūkurį. Socialiniuose tinkluose išgarsėjęs humoristas dabar dainuoja televizijos projektuose, vaidina kine, o jo kuriamų kalėdinių eglių apžvalgos laukia turbūt visi žmonės, tapo neatsiejamas šventinio sezono dalimi. Aš pats žiūriu, man labai patinka jo eglių apžvalga.
3: Taip.
2: Tai vaikystėje jisai iš tikrųjų svajojo apie aktorystę, tačiau studijuoti kažkaip tai jos nepasiryžo. Tai dabar už tai džiaugiasi netikėtai gautais pasiūlymais filmuotis ir teigia, kad ši patirtis jam yra tarsi svajonės išsipildymas. Galėsite pasikaityti pokalbį su Justu žmonių žurnale.
3: Taip, na, tradicinės virtuvės rubrikos viešnia Beata Nicholson šiltame atvirame interviu rašytoja ir televizijos laidų vedėja dalyjasi savo požiūrį į sveiką gyvenimą, maistą ir pasakoja apie kiek neįprastas savo naujausios knygos atsiradimo aplinkybės. Pirmiausia, ši knyga buvo reikalinga man pačiai, nes noriu būti sveika, turėti energijos ir jaustis gerai, prisipažįsta Beata. Jau 11-oje autorės kulinarijos knygoje Valgyk ir žydėk ne tik sveikatai palankesni receptai, bet ir asmeninė autorės patirtis kaip kasdieniais pasirinkimais kurti geresnę savijautą. Aš manau, kad tai bus aktualu tikrai visiems.
2: Taip pat žurnale pokalbis su viena ryškiausių Lietuvos kino aktorių, televizijos laidų vedėja ir dviejų dukrų mama Agnė Grudytė. Tiesa, šį kartą ji kalba ne apie vaidmenis, ne apie karjerą, tai labai atviras interviu apie santykį su savimi, nuogumą, traumą, pasikeitusi požiūrį į save, bei sugrįžimą į aktorystę. Ir beje, pats interviu vyko labai neįprastai, labai originalus formatas, ant stalo gulėjo daugiau negu 130 klausimų, o Agnė nežinojo, kurį klausimą ištrauks.
3: O geras.
2: Tai pasiskaitykite šį pokalbį.
3: Taip, dar vienoje tradicinėje rubrikoje į svečius savo naujų namų duris žurnalo įtvėrė aktorius ir komikas Dominykas Klajumas.
2: O.
3: Namai man yra šventa, sako Dominykas, pagaliau įsigijęs ilgai svajotą būtą Vilniuje Markučiuose, kuriuos komikas su jam būdingu kandumu apibūdina kaip Benedikto kiaušinius ryjančių ir neištariamų veislių šunis vedžiojančių hipsterių rajoną. Jis pasakojo, jog būtas su žmona nusipirko vos per 5 dienas, nes iškart pajuto, kad ir dvi gali tapti jaukiais ir savitais namais. Tai žodžiu, visas šitas interviu ir aš taip įsivaizduoju, kad ir turbūt ir nuotraukų albumas tikrai puošia naujausią žmonių žurnalo numerį, tad tikrai labai kviečiu susirasti jį, įsigyti ir perskaityti visus šios įdomius straipsnius.
1: Reklama.
0: Čia

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl verta.
9: Jums 60 metų ar daugiau? Jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar jūs kviečiame į rubriką Kas gero Lietuva. Mūsų šios rubrikos esmė labai paprasta. Mes taip atsisėdome, susimastome ir galvojame, vat, ar yra kažkas, dėl ko aš šią akimirką jaučiuosi laimingas?
2: Aš galiu ne temą pasakyti.
1: Gali.
2: Man labai šalta pasidarė.
1: Šalta to pasidarė. Nes langas atdarytas, šiaip yra šalto, tu su labai, kaip čia, dabar pasakysiu, žiaurinė taisyklingai, su plono maike.
2: Su sintetinė.
1: Taip.
2: Kuri traukia šaltį. Gerai, bet mes ne apie tai, mes apie laimę. O laimė gali būti, gali slypėti pačiose įvairiausiose dalykuose.
1: Kai kada net labai paprastose.
2: Tai todėl nuo numeriu 1823 paskambinkite mums ir pasidalinkite savo laimę ne tik su mumis, bet ir su visa Lietuva.
1: Taip, labai laukime jūsų skambučių, kasgi mum paskambins ir papasakos, kodėl jis šią akimirką yra laimingas. Alio, laba diena. Ach, pabėgo žmogus, nespėjo gal pakelti ragelių, reikėjo vos
2: jis ant tiek buvo laimingas, kad jis...
1: Sakai,
2: ai!
1: Ar pakels, ar nepakels, viskas gerai. Alio, laba diena. Alio, ir vėl tas pats žmogus paėmė, padėjo ragelį. Jau žinau, kad jau nebekelsiu, jeigu dar skambinsiu.
2: Gerai. Sveiki, kas paskambinam.
1: Alio.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Ragutė.
2: Pasidalinkit savo laimę. Kodėl laiminga?
1: Kodėl jūs laiminga šiandien?
3: Aš labai džiaugiuosi, kad mane anūkai barčio sūnai pasveikina su gimtadieniu.
2: O jūsų gimtadienis šiandien?
3: Kas?
2: Gimtadienis jūsų šiandien?
3: Šiandien.
2: Su gimtadieniu.
1: O, ir mes jūs ir labai mes. Sveikiname.
2: Būkit laiminga, būkit sveika.
3: Ačiū labai. Nu, džiaugiuosi dabar ruošiuosi cepelino vyrį.
1: O.
3: Nu, bus labai daug yra. Nu,
2: cepelinai bus su varške ar su mėsa? Ar ir tokie, ir tokie?
3: Varškė nelabai kas mėgsta. Su mėsite.
2: Su mėsite.
1: Su mėsite. Nu. Labai.
3: Nu, su mėsite.
2: O,
3: nu,
2: tai daug cepelinų reikės.
3: Aha, trys sūnai, septyni anūkai, trys varčios.
2: Vau, wow. O galiu paklausti, kiek jums metų suėjo?
3: 76.
2: 76,
1: o cepelinai dar vis puikiai verdami.
2: Va taip va.
1: Labai gerai. Ačiū jums labai už skambutį. Smagaus gimtadienio, gražios jums dienos ir ačiū labai, kad paskambinote mums. Gerai, dar vienas žmogus skambina. Alio, laba diena. Na. Čia tas pats žmogus.
2: Jis tave erzina.
1: Jis galbūt mane erzina.
2: Žinai, čia,
1: aš kai kelių ragelis numečiau.
2: Žinai, ką daro? Majakina. Žinai, būdavo anksčiau, sakydavo, majakina.
1: Prasme, mums perskambinti jums reikia, ar kaip?
2: Pabandyk.
1: Žiūrėk, vėl tas pats žmogus.
2: Pabandyk.
1: Alio, laba diena.
2: Ne.
1: Žinokit, nežinau, kuo jūs vardu. Tas žmogau, kuris dabar jau 5 kartus man skambino ir vis numeta ragelį.
2: Pažiūrėk dar kartą.
1: Žiūrėk dar kartą. Kartą. Tas pats vėl.
2: Nu, nepadėkit.
1: Alio.
2: Ai.
1: Nu, kodėl?
2: Jis su tavim žaidžia.
1: Čia tikrai, čia tas būdavo majakinė. Perskambinkite man.
2: Taip, taip.
1: Nu,
2: taip.
1: Ne.
2: Gerai.
1: Žiūrėk, dar skambina.
2: Nu, dar pabandyk.
1: Opa.
2: Ne.
1: Ne.
2: Gerai. Viskas, būkit laimingi visi. Laimė slypi mažose, kartais labai paprastose dalykuose, taip kad būkit laimingi. Geros dienos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 g riešutų šokolade tik 3,99, o 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
5: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
6: Katinas!
7: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
6: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: Reklama.

0: Saugoti sanglaudos ir bendros žemės ūkio politikos fondus, taip pat nepaliesta parama Ukrainai. Kita vertus, esu nusivylęs Connecting Europe facility priemonės finansavimo sumažinimo, ypač karinė mobilumai, taip pat sumažintomis konkurencingumo bei kitų fondų lėšomis. Jei toliau mažinsime išlaidas ateityje, ilgai diskutuodami prarasime savo prioritetus. Negaliu įsivaizduoti, kaip juos įgyvendinsime be pakankamo finansavimo. Tikiuosi, susitarimą pasieksime iki metų pabaigos. Tai bus sudėtinga padaryti, bet Lietuva pasiruošusi dalyvauti diskusijose, nes ruošiamės artėjančiam pirmininkavimui kitų metų pirmajame ketvirtyje.
1: Briuselyje šiandien kalbėjo Lietuvos prezidentas. Europos Sąjungos šalių lyderiai ruošiasi svarbiausiams iki šiol deryboms dėl kito ilgalaikio bendrijos biudžeto siekiama susitarimo pasiekti iki kalėdų, nes Briuselyje nerimaujama, kad būsimas derybas gali sužlugdyti euroskeptikų pergalės rinkimuose visoje bendrijoje, jau ypač svarbioje Prancūzijoje. Tačiau šalių nuomonės dėl biudžeto smarkiai skiriasi, pavyzdžiui, Vokietija, Nyderlandai ir Švedija aktyviai reikalauja biudžetą mažinti net keliais šimtais milijonų, tam priešinasi Prancūzija, kuri mano, kad iššūkiams įveikti žemynų reikia daugiau lėšų. Trečią stovyklą sudaro valstybės, kurios reikalauja daugiau lėšų žemės ūkiui ir regioniniai plėtrai. Nuo sausio pirmos dienos, norint parduoti bendrus vertybinius popierius Lietuvoje, nebereikės gauti sutuoktinio leidimo. Tai numatančius įstatymo pakeitimų šiandien priėmė Seimas. Pataisų šalininkai tvirtino, kad sutuoktinio sutikimo reikalavimas neturi analogų kitose šalyse. Dizelino kainos Europoje artimiausiomis savaitėmis gali vėl kilti, o pasaulinis šių degalų stygis gali užsitęsti iki 2027 metų antrojo pusmečio, apie tai spėja Tarptautinė energetikos agentūra. Naujausioje naftos rinkos apžvalgoje agentūra nurodo, kad didžiausia tolesnio dizelino brangimų rizika kyla Europoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Šiuose regionuose kainas gali didinti ne tik degalų trūkumas, bet ir pabrangęs jų gabenimas tanklaiviais. Baltieji rūmai sulaukė vis daugiau klausimų dėl naujosios atstovės spaudai Keitė Zacharijos teisinės kvalifikacijos po nesklandžios pirmosios jos darbo dienos, kuomet ji nepateikė aiškaus atsakymo, kur išlaikė advokatūros egzaminą. Penktadienį pranešdamas apie paskirimą, Donaldas Trumpas pavadino Zacharį advokate, tačiau žurnalistai nerado jokių įrašų apie jai suteiktą teisę verstis teisinę praktiką, kurioje nors Amerikos valstijoje. Žurnalistų paklausta, kur išlaikė advokatūros egzaminą, antradienį jie sakė, kad kaip persikėlė į Kiniją. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais vietomis palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Jis ar ji?
2: Kviečiame į žaidimą Jis ar ji. Turime šią savaitę labai gerą prizą. Žaidimą pristato Familija Optika Klinika. Labai to džiaugiamės, labai to didžiuojamės. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai.
3: Taip, žaidimo nugalėtojui atiteks 40 eurų Familija dovanų kortelė galiojanti optikos salonuose, klinikos ir internetu familija.lt. Familija Optika, matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tai labai laukime jūsų skambučių, paskambinkite, bet skambinti šiandien gali mums tik tai klausytojos moteris, nes 5 klausimus esu paruošęs jums aš. Jeigu bent 3 atsakote teisingai, prizas jūsų. Viskas labai paprasta. O prizas, nu, dėl jo verta pakovoti.
3: Tikrai. Tai visiškai taip. Pažiūrėsim, ar pavyks.
2: Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
4: Nijolė.
2: Nijolė, malonu. Nijolė, užduodu 5 klausimus, bent 3 labai linkiu atsakyti ir laimėti puikų prizą. Pradėkime. Pirmas klausimas. Kaip vadinasi mineralinis darinys, kabantis nuo urvo lubų, kaip varveklis ir susidarantis lašant vandeniui? Na, toksai... Na? Kaip varveklis, bet akmeninis varveklis.
4: Kristalas.
2: Kristalas. Gerai, antras klausimas. Kaip vadinasi lynais traukiamas traukinukas arba keltuvas, skirtas keleiviams kelti į itin stačius kalnus bėgiais? Tokį turime Kaune, pavyzdžiui.
4: Funikulierius.
2: Gerai, trečias klausimas. Kuo vardu grupės Bix lyderis?
4: Samas.
2: Gerai, toliau. Kaip vadinasi nešiojamas kompiuterinis įrenginys su liečiamu ekranu, didesnis už telefoną, bet mažesnis už kompiuterį?
4: Planšetė.
2: Ir paskutinis klausimas, čia labai sudėtingas, nežinau ar pavyks. Koks žalias pelkių pabaisa iš animacinio filmuko vedė princesę Fioną ir turėjo draugą Asilėlį?
4: Nu, žinot, ką?
3: Iškrito.
4: Ką reiškia?
2: Na, jis labai populiarus herojus animacinių filmų.
4: Taip, žinau, taigi žiūri anūkai.
2: Taip.
4: Žinau, Šrekas.
2: Gerai. Ir tai buvo visi 5 klausimai. Ir aš dabar skaičiuoju, kiek jūs turite teisingų atsakymų. Kaip vadinasi tas mineralinis darinys, kurį aš pavadinau paprasčiausiai akmeninis varveklis? Jūs sakėt, yra kristalas, ne, tai yra stalaktitas.
3: Stalaktitas.
2: Stalaktitas.
3: Gerai.
2: Funikulierius pasakėte teisingai, Bix lyderis Samas pasakėte teisingai, tas nešiojamas kompiuterinis renginys planšetė teisingas. Buvo atsakymas ir paskutinis Šrekas buvo visiškai teisinga.
3: Valio, sveikinam jūs labai. Vadinasi, jūs laimėjot, nugalėjot. Taip. Ir prizas jums atitenka. O kaip jį atsimti, mes informuosime SMS žinutę.
2: Taip, gausite mūsų žinutę. Ačiū, Nijole, kad dalyvavote. O mes jūs norime paklausti, ar žinojote, kad Familija klubo nariams rūpintis sveikata apsimoka labiau. Kaipgi tai galima padaryti? Tapus lojalumo programos dalimi, taikomi išskirtiniai pasiūlymai regos, klausos bei sveikatos priežiūros paslaugoms. Familija Optika Klinika tinkle užsakant akinius suteikima 50% nuolaida antrai porai rėmelių arba saulės akiniams.
3: Taip, o fotochrominiams lešiams taikoma 100% garantija juos nemokamai pakeisti kitais, jei dėvint pajuntamas diskomfortas. Visos reikiamos paslaugos regai, klausai ir sveikatai patogiai vienoje Familija šeimoje. Daugiau informacijos ir registracija vizitui familija.lt. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: tai. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse su ačiū kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Greitis stebina. Kaina stebina dar labiau. Bitėje 5G palaikantis Samsung Galaxy A27 ir A17 telefonai nuo 185 eurų. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
3: 15 min skaitai, eurus taupai, šimtai nuolaidų. Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 išskirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
4: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
3: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities viskas su nuolaida.
4: Šimtai nuolaidų su 15 min prenumerata.
3: Įsigyk, sutaupyk. 15 min.lt
5: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Labai džiugu, kad ir vėl rubrikoje Kas naujo redaktoriau mes turime svečių. Ir šį kartą tai yra...
2: Žavusis, talentingasis Dovimi.
1: Labas.
3: Labutis.
2: Kaip tu gyvoji?
3: Aš puikiai žinau, ruduo yra nuostabus, spalvotas.
2: Bet čia labai įdomu, tu esi reiškęs ta žmogus, kuris su rudenį myli.
3: Ne.
1: Nu dabar jau, vartykis jau.
3: Kaip čia pasakyt?
2: Vartykis.
3: Ne nuo metų laikų priklauso kokia savijūta.
1: O tai nuo ko priklauso?
3: Priklauso nuo to, kaip tiesiog jauties, ką veiki.
1: Ką tu veiki?
2: Pavyzdžiui, man,
3: ar yra koncertų? O koncertų yra.
1: Yra koncertų.
2: Nu gerai.
1: Šiaip. Koncertai dabar uždarose salėse, nu patalpose, jau laukia turbūt nelabai yra.
3: Bus laukia.
2: Bus laukia, eglutės įžiebimai prasidės. Jeigu ką.
3: Moliukų įžiebimai dar.
1: Aš žinokit, visus eglučių įžiebimų šventės atsimenu su siaubu.
2: Kad būdavo šalta?
1: Būdavo žiauriai šalta, tas mikrofonas, jis ten prie rankos prilimpa, ten apšala, būdavo siaubas, o dar kai būdavo repeticijos. Ir dar jeigu nebūdavo tinkamų patalpų užkulisiuose ir ten stovėdavo visi tų palatinių.
2: Tam šaltį.
1: O viešpatė. Tai žinokite, jums šventė atlikėjams. Irgi šventė.
3: Darbas. Aš paprašiau, kad šildytuvą padėtų.
1: Taip, tai yra privaloma.
2: Gerai, Dovimi, tai, kad mūsų studijoje reiškia tik tai vieną, kad tu turi muzikinę naujieną, kuri vadinasi kaip?
3: Prisidirbai.
2: Pas tave visi pavadinimai yra
1: čia
2: tokie.
1: Nėra, čia nėra toks kaip truputėlį tiesinukas dainos. Aha. melavai.
3: Aš pasižiūrėjau, jo labai panašiai.
1: Ten, nes ten yra tas labai gerai.
2: Gerai, prisidirbai. Tai daina yra apie ką? Kad kažkas prisidirbo, kažkas kažkam kažką padarė?
1: Nu, mergičkė prisidirbo.
3: Žinai, kaip aš pradėjau ją rašyti?
2: Kaip?
3: Aš važiavau vasarą į vestuves, į koncertą.
2: Aha.
3: Ir man ten kokias 2,5 valandos užtruko. Buvo karšta, kondicionieris neveikė, nes netaisai dėl 2 mėnesių. Ir atrodo, kad važiuoja į gražią šventę, turėtų būti pakeli nuotaika, bet aš kažkodėl, jau man atrodo, supratai, kad visi dirbi toje, ir žodžiu. Ir tiesiog galvoju, na gerai, tada parašysiu. Kam aš čia kažkokį podcastą klausysiu ar kažką? Ir vat su tokia nuotaika nuvažiavau vestuvės ir padainavau.
1: O tu važinėjai Opeliu, nes pas tave dar Opelio gale? Mes pagal tavo dainas viską galim sužinoti apie tave.
3: Aš su Toyota.
1: Ai.
2: Na gerai.
1: O bet tai, kai tu rašėjai Opelio gale, tu turėjai Opelį?
3: Ne, neturėjau, bet Opelį nebūtina važinėti.
1: Ai, supratau.
2: Gal geriau susirimavo tiesiog.
1: Gerai, nu, bet aš man įdomu, kaip at pagal dainas gali kiek daug dalykų visokių atsekti arba neatsekti. Tai gerai. Žodžiu, daina prisidirbai. Man jau smalsu labai išgirsti, bet mes kaip visada darome savo eksperimentą. Minutę klausome dainos, po minutės žmonės paskambina ir sako dainai taip ar ne.
2: Pasiruošęs?
1: Tik atėjęs Dovi sakė, atdarysim šitą vėl dalyką, sakėm, jo.
2: Tai žinokit, kad atlikėjai tikrai labai jaudinasi, todėl dabar tikrai paklausykim įdėmiai ir po to, na, įvertinkim sąžiningai, ar patiko ar ne.
1: Dovimi daina prisidirbai.
3: Nu žodžiu,

0: Viskas minutės dienos nuskambėjo, oi, tai ir bitukas pasijungė.
1: Pajudėjome čia studijoje, o ar pajudėjo klausytojai, kurie tik išgirdo šitą naujieną.
0: Tuoj aiškinsimės.
1: Pažiūrėkim, kaip įvertins.
0: Ta-da-da-da. Alio, laba diena.
1: Klausom.
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Dainiau,
1: kaip jums daina, taip ar ne?
2: Taip.
0: Visos dainos sakė geras.
1: Ačiū.
0: Oi, super. Gerai, antras pašnekovas, alio, laba diena.
1: Klausom jūsų.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Galvojau, nesujungėt.
1: Sujungėt.
3: Jolanta, ar jūs daina?
1: Jums patiko?
3: Taip.
1: Nuostabu, Jolanta, ačiū.
4: Ačiū.
0: Žiūrėk, ar nebus, kad šį kartą labai lengvai praslysi.
1: Aha.
4: Nežinau, palaukite.
0: Nu, pažiūrėkite.
1: Duokit kas nors pipiriukų,
0: duovėmė. Bet tu kiek skambina žmonių.
1: Oji.
0: Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
5: Elinga.
0: Kaip, kuo vardu?
5: Elinga.
0: Elinga, gerai. O dainai sakote ką?
5: Taip
0: sako.
4: Jie pasakė
1: taip. Tik klausyk, niekas šio tavęs nepakaitino.
0: Nu, visai jokios intrigėlės.
1: Nieko.
0: Visai jokios intrigėlės nebuvo.
1: Taip.
0: Trys taip ir dar nespėjom pakelt, nežinau, kiek skambučių, nes buvo žiauri
1: daug skambinančių. Mano klausimas, štai koks yra dovimi tau. Taip. Ar nebus tik taip, kad tu būsi atradęs tokią gerą formulę savo dainoms, kurios paskutiniu metu tikrai skamba labai dažnai ir mūsų radio eteryje, ir žmonės, žiūrėk, mylijas. Kaip tu galvoji?
4: Kokia formulė?
1: Dainu, štai tokiu
0: sėkiu. Nu,
4: jokių formulė, nėra tiesiog rašai širdies.
0: Aš sakyčiau taip, žinai, valiukiškai,
1: taip.
0: Paprastai.
1: Bet neprastai.
0: Su gerai ironija.
1: Taip.
0: Ir taip, vat tas
1: ir tai turbūt ir
0: labai taip, kabina žmonės.
1: Mm-hmm. Gerai, dovimi, tai mes džiaugiamės, kad tu ir vėl mūsų studijoje.
0: Gerai, neišbrauksim dar tavęs kol kas iš grojarašių, žmonės neleidžia.
1: Žmonės neleidžia.
0: Jau gali nusiraminti. Ačiū labai, kad pas mus atėjai. Mes visą laiką džiaugiamės tave matydami.
1: Taip.
0: Žiūrėk dažniau.
1: Taip.
0: Kas mėnesį galiu žiūrėti?
1: Bet tokiam šiokiam dienom tik tai.
0: Darbo dienom.
1: Darbo dienom.
0: Nebūna.
1: Taip, bet mes tikrai džiaugiamės tave matydami. Ir dabar norime dar kartelį, norėjau sakyti, paraginti visus pasigarsinti savo radio imtumus, nes dabar išgirsite visą šią dainą, taip?
0: Kokie ten pirmi žodžiai yra?
4: Nu žodžiu.
0: Nu žodžiu. Nu žodžiu klausom.
4: Nu žodžiu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Na, jau labai smarkiai įsivažiavo mūsų rinkimai, mūsų projektas, metų senjorų 2026 rinkimai. Bet dar nebėlu registruoti ir jūsų kandidatą arba taip. Patys užsiregistruokit, jeigu
1: taip,
2: norite.
1: Taip, senjoro mes ieškome tų, kurie na, yra aktyvūs, sportuoja, kurie mokosi, keliauja, puoselė tradicijas ar savo energiją tiesiog įkvepia kitus. Tai va tokie šaunų senjorai mes labai norėtumėme, kad arba patys, kaip sakė Marius, užsiregistruotų, arba juos užregistruotų tie, kurie juos tokius pažįsta.
2: Ir dabar jau svetainėje mūsų lietus.fm, ten beje galima ir registruotis, bet jau yra ir kitų dalyvių istorijos. Tai užeikite, pasiskaitykite, pasisemkite įkvėpimo ir būtiniausiai balsuokite už savo favoritą.
1: Taip, kas taps...
2: Balsavimas ten, žinok, vyksta toks, kad ojojoj.
1: Ojojoj. Daug balsų.
2: Dešimtimis tūkstančių.
1: Wow. Kas taps beje metų senjoro 2026, sužinosime spalio 29 dieną Pakruojo dvare, kuriame ir vyks, na, tokios iškilmingos rinkimų iškilmės. Tad suskupkite, laiko lieka vis mažiau ir, na, žodžiu, suspėkite sudalyvauti.
2: Na, o prie gražios iniciatyvos jungiasi ir mūsų projekto partneris nereceptinis vaistas Pieskledin. Dalyvių istorijos rodo, metai nėra priežastis sustoti, atsisakyti mėgstamos veiklos, kelionių, susitikimų ar kasdieninių judėjimo. Tačiau kartais aktyvų gyvenimą ima riboti kelios sąnarių skausmai bei apsunkintas judėjimas.
1: Taip, svarbu prisiminti, kad skausmo nereikia tyliai kentėti ar priimti kaip neišvengiamos amžiaus dalies. Rūpinkite savo sąnariais, kad kasdienybėje liktų kuo daugiau judėjimo, savarankiškumo ir žinoma mėgstamos veiklos. Apie Pieskledin teiraukitės vaistinėse.
3: Pieskledin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
4: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Pieskledin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Klasika, kuri niekada neišeina iš mados. Skanaukite Hesburger mėsainį su sūriu dabar už ypatingą kainą. Vos už eurą 50 centų. Paprasta ir skanu. Susitikime Hesburger.
7: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
8: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis, Jevgenija Rietko, Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
10: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai stilingos vertybės jau 30 metų.
1: Reklama.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: 12 valandų 46 minutės Lietuvoje priartėjo prie pabaigos šios dienos laidanka. Vėl, kodėl aš tokio pabaigą sakau ant kalno
2: mūrai? Na, žinai, Mariu, gal šitoj vietoj tau reiktų jau susiturėti.
1: Čia jau kažkokio man reikėtų, nes aš būtent tik tai va, per paskutinę, žinau kodėl.
2: Kodėl? Yra.
1: Aš buvau vis laiką išmokęs tą atsisveikinimo tekstą.
2: Tai gal gali išmok naują?
1: Kokį?
2: Čia buvo laida, viskas bus gerai?
1: Viskas bus gerai.
2: Viskas bus gerai. Gerai, iš tikrųjų tai noriu padėkoti mūsų klausytojams, kurie eilinį kartą su mumis praleido nuostabų laiką kartu. Man atrodo,
1: tikrai buvo nuostabus. Tu, kai dabar vaisto valgau, kad...
2: Tu čilpi jį.
1: Šlikštokas.
2: Čilpi, nu gerklytės.
1: Čia gerklį, ja, ja. Bet,
2: nu gerklytės. Beje, noriu pasakyti, kad rytoj Mariuko nebus.
1: Nebus ir pirmadienį nebus mumis.
2: Mano marulis išskrenda.
1: Jau gal paskutinį kartą šiais metais, žinok, jį užsienį.
2: Eik tu, ką tu sakai?
1: Taip.
2: Matai kaip.
1: Nu, ką?
2: Nu, nieko. Parvešiu lauktuvį man ką nors.
1: Nu, žiūrėk, tu ne taip čia. Šį kartą, šį kelionę, ją reikia vertinti taip, kaip aš kaip? Būčiau į Druskininkus nuvaryčiau.
2: Nu, tai ką tu galvoji, iš Druskininkų negalima nieko parvešti lauktuvį?
1: Nu, jau tikrai aš iš Druskininkų to nieko nevešiu.
2: Aš tau net iš Alitaus parvešiu lauktuvį.
1: Nereikia, aš Alitaus būnu kiekvieną savaitę.
2: Jeigu tik tu iš Jurbarko.
1: Iš Jurbarko atvešk, domina.
2: Šašlykų. Ten skanus labai šašlykus kepa.
1: Prasme, Jurbarka reprezentuoja šašlykai.
2: Ne, nu ai, tiksliai, tu mėsos nevalgai, pamiršau, eilinį kartą, sorry, ne apie tai. Žiūrėk, jeigu tu man parveši lauktuvį, aš būsiu laiminga. Jeigu neparveši, aš vis tiek tave gerbsiu ir mylėsiu lygiai taip pat.
1: Ne, šį kartą neparvešiu, nes nežinau, ką iš ten vežti, jeigu atvirai.
2: Mm-hmm.
1: Iš ten, kur skrendu.
2: Gerai, bet nesakykim, kur skrendi, kad paskui tavęs gerbėjai neužpultų.
1: Ja.
2: Tai viskas, tada, Mariu, aš su tavim atsisveikinu, kaip ir atsisveikinam su klausytojais, o mes vis tiek, rytoj laida viskas bus gerai, bus visų
1: taip,
2: pilnų.
1: Taip, tu su Aurimu dirbsi.
2: Taip, Aurimas pavados Mariu, tad susigirdėsime jau rytoj, kaip įprasta, nuo 10 valandos ryto. Iki.
1: Gražios likusios dienos visiems, ate.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutės ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 1,99 €. O 300 gramų sviesto tik 1,29 €. Lidl verta.
3: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
4: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
3: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Čia Lietuvos.

Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragino koalicijos partnerius susitelkti rengiant kitų metų valstybės biudžetą, bei tikina, jog jų pasiūlymai yra girdimi. Anot jo, biudžetas ribotas ir ne visų pasiūlymai gali būti atlipti, bet toks procesas yra įprastas. Praėjusią savaitę po valdančiosios koalicijos tarybos socialdemokratų partneriai išreiškė nepasitenkinimą tuo, jog socialdemokratai nepritarė pasiūlymų laikinai sumažinti dizelino akcizą siekiant suvaldyti augančias kuro kainas. Sinkevičius pripažino, kad biudžeto priėmimas lems visos vyriausybės ateitį, tačiau tikino į būsimas diskusijas žiūrintas ramiai. Didėjant įmokoms už valstybės draudžiamą

0: Klinikų vadovas Renaldas Jurkevičius ramina, kad pacientams dėl šių pokyčių eilės tikrai neauks.
1: Žinot, kai mes viešam sektoriui stebime, kaip privatus sektorius sugeba per metus išauginti 50 ar daugiau procentų paslaugas, nu tai supraskim, kad tai nėra tvaru. Supraskime, kad tai buvo nuvilioti greičiausiai mūsų medikai.
0: Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl korupcijos byloje nuteisto Druskininkų savivaldybės eksmero Ričardo Malinausko įdarbinimo šios savivaldybės administracijoje. Netekęs mero įgaliojimų, politikas savivaldybėje buvo įdarbintas vyriausiųjų patarėjų už tą pačią algą, kokią uždirbdavo būdamas meru. STT sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą dar turi patvirtinti prokuratūra. Lenkijos teismas leido suimti 66 metų vyrą įtariamą rengus sąmokslą prieš šalies ministrą pirmininką Donaldą Tuską. Išsamesnė informacija prokurorai žadėjo pateikti dar šiandien. Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministerija sekmadienį pranešė, kad policija gavo informacijos apie galimą sąmokslą nužudyti ministrą pirmininką ir vicepremjerą bei gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą. 27 mokiniai ir mokytoja žuvo Pakistano šiaurės vakaruose esančio Pešavaro miesto mokykloje įgriuvus stogui. Dar daugiau nei 30 žmonių buvo sužeisti. Vietos valdžios teigimu dėl tragedijos kaltos nepakankamos kokybės statybinės medžiagos. Dėl to bus pradėtas tyrimas. Daugiau nei 240 milijonų gyventojų turinčioje Pietų Azijos šalyje stogų ir pastatų griūtis yra nereta nelaimė, daugiausiai dėl prastų saugumo standartų. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedurliais, vietomis palis, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, ore vietomis dirbos paviršyje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, malonus radijo stoties Lietus klausytojai. Labas, Simona.
2: Labas, Aurimai. Labas visiems mūsų mėliesiams. Ketvirtadienis, žinokit, jau šiandien. Gerai, gal ką?
1: Labai gerai, žinok, aš tau sakiau, nežiuo, ar tu išgirdai, nes tu Simona, visada bėga būna pilna visokiausių emocijų.
2: Nu.
1: Sakiau, kad aš ėjau pėstute ir supratau, kaip skaniai kvepia ruduo.
2: Aš girdėjau.
1: Girdėjai, ne?
2: Girdėjau.
1: Bet rimtai.
2: Ir kadangi aš šiandien su naujais kvepalais pasikvepinau ir dėl to nesureagavau, nes galvau, tu apie rudenį, o nepagiri mano naujų kvepalų.
1: Žinok, eisim vėliau, pažiūrėsim, kaip ten, gal mažai užsipuškiai, negali būti mažai užsipuškiai. Gal brangus labai,
2: patopiai. Jau žinai. Bet kuriuo atveju...
1: Bet rimtai labai skaniai kepia rudo, žinok.
2: Taip, labai.
1: Žodžiu, ant Tauro kalno dar yra nesugripta, daug labai klevo lapų ir jie dabar, matyti, ten pradėjo fermentuotis. Nuostabus kvapas. Nuostabu.
3: Ruduo.
2: Tai žodžiu, mes kviečiame jūs mėgautis rudeniu, gal jis kartais ir vėsokas, šlapokas, gal kartais ir koks slogutis.
1: Snarglių kokas norėjai paskui?
2: Nu, kažkaip norėjau, nes kažkaip girdėjau, kad nemažai tokių, žinai, yra tai krenkščiančių, tai su nosinukais. Bet vis tiek, nu, gražus labai metų laikas ir mėgaukimės juo. Ir dažniau apsikabinkim.
1: Taip, užmetėm akį kalendorių, šiandien yra atšvaitų diena, visada reikia turėti atšvaitą, ypač tiems, kurie mėgsta dažnai pėšėmis vaikščioti. Rudenį ir žiemą labai būtina. Kaip ten sako, must jaunimas, ar ne, ir vaikais, ir seneliais, pasirūpinkite ir savimi. Ir šiandien dar, žinok, diena apie mus. Nu. Šiandien yra tarptų pasaulinė rankų plovimo diena. Nu, mes su Simono, žinokit, jau esam tokie švaruoliai. Plaunam tą odelę, kaip suturkinėjusi, taip ir suturkinėjusi.
2: Taip, man, žinokit, dar truputėlį reikia pasistengti, pasitemti iki Aurimo šito žodžiu jau visiško sterilumo. Bet tikrai mes esam už tai, kad plaunam rankas ir būnam sveiki.
1: Gerai, tai renkamės dainą, ar ne?
2: Gal taip?
1: Pabandom.
2: Va šitai.
1: Monika Linkytė ir daina Gal tai meilė, arba... Margarita. Išmečiu ką tik tai kozirį. Rondo ir legendinė Margarita.
2: Nu tikrai labai įdomus toks derinys. Kas jums labiau patiktų? Paskambinkite 1-823 ar... Monika Linkytė ar visgi Rondo? Šiandien Teresę sveikinam dar su vardadieniais.
1: Sveikinam.
2: Beje.
1: Mhm. Gerai, žiūrim, kas čia.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
4: Liudmila.
2: Didžiai Liudmila, ką grojam?
4: Grojam Rondo.
1: Rondo. Gerai. Gerai, Liudmila jau prabalsavom. Alio, sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Aušra.
1: Aušau, jūs ką galvojat?
5: Nu, girdžiu, Margarita.
1: Margarita, aišku.
2: Gerai, viskas.
1: O mes einam į viršų kavos su Margaritos kokteilio skoniu išgersim. Gerai?

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čiagi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
9: Ryte energijos užtenka, o popiet jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Brangus bičiuliai, ateikite, mūsų šio rudens šūkis apsikabinkime rudenį, tai būkime visi kartu, pasišildykime ir viskas bus gerai. Ir šiandien mes norime paskalbėti pakankamai rimta tema ir netgi galvoju labai gerai apie tai kalbėti kuo daugiau, kuo plačiau, kad žmonės būtų budrus. Štai mes nuo ko atsispirsime. Portale Žmonės LT pasirodė straipsnis apie tai, kad krepšininkas Mantas Kalnietis vienoje tinklalaidėje atskleidė, kad buvo tapęs telefoninių sukčių auka ir per WhatsApp programėlę prarado 500 eurų.
2: Mhm.
1: Tai vat nuo to mes ir atsispirsime ir norime šiandien jūsų paklausti. Gal jūs irgi esate nukentėję, gal pasimokę karčiai, labai bjauriai ir galite dabar visus paraginti ir pasakyti, kaip reikia saugoti su sukčiu, o gal nesat nukentėjęs, bet tarkim jūs pasiekė tai vienos, tai kitos formos įvairiausi pranešimai, pavyzdžiui, SMS ar kažkokie elektroniniai laiškai su nuorodomis. Paskalbėkime apie tai 1823.
2: Taip, paskambinkite ir pasakykite, kokiu būdu galbūt bandė jūs apgauti, gal labai gaila, bet visgi pavyko. Tai tikrai gal, na, žinai, kaip sako, mokykimės iš kitų klaidų, taip. Tai galbūt kažkam ta informacija bus tikrai labai svarbi ir naudinga.
1: Labą dieną. Och, pabėgo klausytojas, ką tik tai buvo ir pabėgo.
2: Aš beje, žinok, man atrodo, praėjusio savaitę buvau gavusi žinutę, kad, žodžiu, aš turiu sumokėti baudą už ne vietoj, nu, žodžiu, už parkingą, man atrodo, ir... Bet paskui pažiūrėjau, kad
1: aš
2: labai...
1: Aš po to papasakosiu savo istoriją, bet dabar turime labai daug skambučių.
2: Mhm. Sveiki.
3: Labai diena.
2: Labas, kuo vardu?
3: Petras.
2: Petrai, ar yra tekę gauti kažkokių, na, apgaulingų žinučių ar laiškų?
1: Tik Petrai, jeigu galima, pritildykit radijum to, gerai?
3: Bet nežinutė šią pakliuvau.
1: Bet jūs ir esat nukentėjęs?
3: Taip.
1: Jeigu galima paklausti, ar smarkiai? Kiek praradot?
3: 5100.
1: O, tikrai labai didelė suma. O sakykite, ar yra kažkokie šansai bent jau dalį atgauti, ar viskas taip ir baigys?
3: 50-50, sakė, bet greičiausiai, kad ne.
1: Gerai, ačiū. Štai vat pirma ir tokia pakankamai nesmagi istorija. Dar vienas skambutis. Sveiki.
2: Sveiki, laba diena. Kas mum paskambino?
4: Labą vardą nenoriu sakyti.
1: Gerai, nereikia, taip. Aha, sakykite.
4: Ir posės iš manęs. Tai, žodžiu, aš laukiau siuntos ir ta siunta neatvyko. Ir aš tikrai atsimenu, kad siuntos adresą nurodžiau neteisingai.
1: Taip.
4: Vieną skaičių. Ir gavau žinutę, jūsų siunta nepristatyta, paspauskite nuorodą. Ir man čia buvo prieš porą metų, nei galvo. Taip gali būti. Ir iš tikrųjų, aš laukiau žinutės, aš tikrai prisiminiau, kad adresą...
1: Neteisingai nurodėt, taip.
4: Kad adresą neteisingai nurodžiau ir na, man nekylo, bet klausim.
1: Nu, atrodo, kaip ir viskas atitinka, neteisingai nurodėt, tada ten kažkokius institucijos paprašiau patikslinti ir viskas, jo.
4: Tai jis paštas kažkas, ar ne?
1: Taip.
4: Žinutė buvo iš pašto, kas tokio, kad įtarimų visai nekėlė. Ir viskas sutampa, na ir nunešė 720 kažkiek eurų, žodžiu, tiek, kiek buvo sąskaitoje.
1: Kiek buvo sąskaitoje, viską ir nušlavė.
4: Būtų buvę daugiau, tai būtų viską nunešę.
1: Bet kiek suprantu, neatgavo.
4: Tiek teko įsiaiškinti, tiek nieko neatgavau, tiek kiek teko įsiaiškinti, nuvažiavo kažkokią Dubajų sąskaitą.
1: Ai, gerai, ačiū, būkite budrus visi. Dar viena istorija.
2: Sveiki.
3: Labą dieną, ten nutrauka.
1: Gerai, taip.
3: Tai čia jungiantis prie Regitros puslapio nuskaičiavo 5000.
2: Žodžiu, kaip pasakyti, melagingas buvo visas puslapis sukūrė, ar ne?
3: Taip.
1: Gerai, ačiū labai, taip dabar jau išgirdom visą istoriją.
2: Baisu.
1: Sveiki.
5: Labadiena.
1: Labadiena. Nu, sakysite vardą, ar ne?
5: Taip, sakysiu, Ramūnas.
1: Gerai. Ramūnai, taip, girdim.
5: Girdit mane?
1: Taip, girdim, kokia jūsų istorija, taip.
5: Žinokit, mano istorija, tai mane sukčiai blokuoja.
2: O tai, ai, jūs kažkaip juos gaudote?
5: Taip, pastoliai.
1: Tai pasakykit, tai duokite receptą, kaip reikia nuo jo apsiginti, gal visi panaudosim?
5: Nu, paprasčiausiai juos kalbint, durnint, žinokit, labai pasijaučia prastai, paskui, kai pamato, kad buvo išdurnint.
1: Kad durniaus vietoje.
5: ir dar baisiau.
1: Gerai. Gerai, ačiū labai, mes grįšime. Aš greitai labai savo istoriją žodžiu. Man paskambino rusakalbis žmogus, kuris prisistatė Telijos atstovų ir pasakė, kad baigėsi mano planas, nors planas tikrai nesibaigė. Ir sakau, o kodėl jūs kalbate rusiškai? Nu, ten, žodžiu, ten pradėjo ten išvedžioti. Sakau, o ko aš vardu? Ir padėjo ragelius. Vartė, nes vardu tai nežino, jo, jas ten nerandom telefonu ir jo. Tai va, taip.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus šį rudenį gyvenantį šūkiu apsikabinkime. Rudenį savo klausytojams pristato dar vieną jaukų projektą Kviečių arbatos.
3: Rudenį visi ieškome daugiau artumo ir jaukumo. Todėl jau dabar lietus.fm registruokite pasilgtą žmogų, kurį šį rudenį norėtumėte pakviesti puodeliui arbatos.
2: Mes jiems paskambinsime, perduosime jūsų kvietimą ir įteiksime pergalės šokoladų rinkinį.
3: Būna saldybė, o būna subtilybė. Pergalės pasaulyje nėra vietos nuobodžiam ar primityviam saldumui. Čia gimsta netikėti skonių deriniai, subtilūs pasirinkimai ir malonumas skirtas tiems, kurie vertina daugiau nei tiesiog saldumą. Pergalė – atrask savo malonumą.
4: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
6: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano su Lidl Plus kuponu tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 300 gramų sviesto tik euras 29. Lidl vertė.
8: Neurochirurgas. Urologas.
9: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
8: Kardiologas.
10: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Gerbiami klausytojai, liko 15 minučių iki 14 valandos. Sveiki, ką tik tai įsijungę ir mes šiandien kalbame pakankamai rimta tema. Ar esat nukentėję nuo telefoninių sukčių? Galbūt nesat nukentėję, galbūt yra tekę gauti tam tikrų žinučių ar elektroninių laiškų. Ir jeigu jums, pavyzdžiui, teko gauti, bet pavyko išsisukti, tai taip pat pasakykite, kur buvo tas momentas, kai supratot, kad tai yra apgaulė.
2: Taip, prieš tai skambino mums vienas klausytojas, sakė, tai ne jis sukčius blokuoja, bet sukčiai jį. Nes jis, žodžiu, juos išveda iš kantrybės.
1: Vedžioja žinuosis.
2: Gerai. Taip, 1823, galbūt jums ar skambino, ar kokių keistų elektroninių laiškų esat gavę.
1: Sveiki. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūsų vardu?
3: Janina.
1: Janina, malonu.
3: Nu, man taip pat buvo, taip pat kaip Aurima jums paskambino, vardu aišku pavadino ir pasakė, kad iš Tele2 operatorius. Aš sakau, kaip jūs vadinti, jūs man vardą žino, man tas prisistatė Marium. Sakau, Mariu, tai kokiam problemui jūs skambinate, jums pasibėgė Tele2 kortelį.
1: Taip.
3: Sakau, Mariu, sakau, nu, bet Tele2 kortelį niekad nepasibaigė, nemokime luoti. Sakau, gal sutartis pasibaigė, jisai tyli. Sakau, Mariu, aš neturiu pinigų, žinau, tu man iš manęs nori pavogti pinigų. Aš žinok, esu priklausomybė turintis žmogus ir viskų praleidžiu ant tų, vienu žodžiu, ant alkoholio. Jisai tyli. Paskui sako, sakau, tai tu man padėk, sakau, tų pinigų gauti, ne iš manęs suprašyk. Jisai patylėjo, pradėjo juoktis, aišku, rusiškai kalbėjo jaunolis. Ir sako, Janina, aš neturiu kada, man reikia dirbti. Sakau, dėvi, koks tavo vaikelis sunkus darbas, tu pereik į kitą, kad būtų lygiau.
1: Gerai, ačiū, Janina, labai. Tokia, na, pusiau smagi istorija.
2: Nu, taip.
1: Bet vat, ką reiškia budrumas?
2: Sveiki, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Skambino Kęstutis.
1: Taip, Kęstutis.
4: Turėjau tokį
1: taip.
4: Variantą.
2: Pasakokit.
4: Gavau siuntą kažkada, ar lemputės kažkokias galendas, aš ten užsakinėjau, viskas tvarkoj. Ir paskui dar kažką užsakinėjau. Ir nei iš jo, nei iš to ateina vėl siuntą, bet ateina į namus, atvažiuoja DPD.
1: Kurjeris, aha, sako, taip.
4: Kurjeris, sako, jūs užsisakėt, sako, esat siuntą. Aš galvoju, buvau, gal nebuvau užsisakęs, bet sako, reikia mokėti vietoje. Klausiu, kiek 130 eurų. Nu, lyg tai nesakiau, sako, jeigu norit, galit neimti. Nu, sakau, ką čia daryt dabar? Nu, reik paimti, turbūt užsisakiau.
1: Taip.
4: Paėmiau, kortelę atsiskaičiau. Taip. Pasimėjau tą siuntą, išėjau laimingas. Atidarau mini kolonėlės tokios, kurios kainuoja gal 10 eurų ar 20, aš jų tikrai neužsakinėjau.
1: Taip.
4: Atėjo siunta, įsivaizduojas.
1: Bet jums tą 130 eurų nurašė ar daugiau?
4: Nurašė.
1: Bet ne daugiau, būtent tiek?
4: Tiek ir nurašė, kiek pasakė, ten buvo užrašytas tas labas.
1: Bet Kęstutį, aš taip galvoju, na, šiuo atveju tai dar reikia skaityti ačiū Dievui, kad na, pakankamai neženkli suma, nes galėjo būti
2: taip,
1: ten.
2: Taip. Nes čia ir 5000 praradė žmonės, taip.
1: Aišku, kiekvienas euras sukčiuose paimtas yra
2: aišku,
1: skausmingas dalykas jo. Dar vienas skambutis.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Birutė.
2: Gerai, papasakokit, Birutė, kas jums yra nutikę, ar didelis nuostolis, ar visgi pavyko kažkaip išsisukti?
5: Na, praktiškai pavyko išsisukti, nes dažnai naudojasi mašinų stovėjimo aikštelių paslaugomis mokomomis ir vieną kartą dieną atėjus mini park žinutė, sako, žinutė, kad aš nesimokėjau už parkingą. Prieš tai tą dieną tikrai stovėjau parkinge. Gal Ivanas lygtai atėjo žinutė, kad nuskaityti pinigai. Tai taip paslaudžiau, kad čia, na, mokėti viską. Ir tik tai galvoju, pala, einu aš į tą Uniparką žinutę aplikaciją, galvoju, patikrinsiu, ką ten rašo. O ten žiūri naujo žinutės ir skaitau, sukčiai, apsimetinėdami šitais unifans ir siunčia va tokią žinutę, kad apmokėti. Ar taip, nu, grinai per plauką galvoj, ne, pasitikrinsiu pačioj sistemai, pačioj aplikacijai, pačioj programėlėje, ką rašo.
1: Tai vat, turbūt čia ir yra ta pamokanti istorija, kad visada prieš atliekant kažkokį veiksmą reikia akimirkai sustoti, įjungti tą budrumą ir du kartus patikrinti, ar tai iš tikrųjų yra tiesa. Ačiū Jums, Birutė, ir ačiū visiems. Būkime budrus.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Permokėti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys pirkinių brūkšnelis krepšelis. Lidl verta.
3: Radijos stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
4: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
3: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
5: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalis kelbė seniorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos sostinė neturėtų sulaukti finansavimo savo grandioziniams statybų projektams, bent jau kol kas taip tvirtina ir Vilniaus valdžia ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pranešama, kad sostinės savivaldybė bei vyriausybė taip pat susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Vilniaus Šeškinėje koncesijos sutarties pokyčių numatyta patikslinti technines charakteristikas. Jos turėtų būti tvirtinamos kitą savaitę miesto tarybos posėdyje. Kaip teigia sostinės meras Valdas Benkunskas, numatyti pokyčiai yra techninio pobūdžio, visgi kokie išsamiai nepaaiškinama.
1: Didžioji dauguma koncesijos sutarties pakeitimų, kurie turėtų būti priimti miesto taryboje kitą savaitę, yra techninio pobūdžio. Pavyzdžiui, užribio pastumimas, takelių pastumimas, tiesiog jau pradėjus įgyvendinti projektą, pasimatė tam tikri techniniai sprendimai, kurie yra reikalingi dėl tiesiog logiškumų ir juos reikia pakeisti, o tai yra galima padaryti tik tai būtent keičiant koncesijos sutartį. Tai esminiai dalykai lieka nepakitę, tai yra tokios sąlygos kaip sutarties kaina, sutarties terminas, darbų apimtis, jie yra neliečiami. Tai pirmasis mačas galėtų būti kitą rudenį, pačios statybos stadiono galėtų būti pabaigtos kitų metų vasaros pabaigoje. Tuomet dar aišku yra techninės dokumentacijos, pridavimo dalykai, bet labai tikiuosi, kad už metų kokių laikų jo tos pirmosios varžybos bus.
0: Žada Vilniaus meras. Skaičiuojama, kad nacionalinio

Praėjusią savaitę parlamentarams taip pat buvo grąžinti iš jų paimti daiktai, kompiuteriai ir telefonai. Teigiama, kad politikai byloje buvo apklausti kaip liudininkai. Seimas iš įstatymo išbraukė valstybės įsipareigojimą konkrečių dydžių skatinti aukštąsias mokyklas už studijų veiklos pasiekimus. Taip pat atsisakyta galimybės universitetams, kolegijoms iki 25% turėti neužimtų valstybės finansuojamų vietų ir dėl to nenukentėti finansiškai. Opozicija teigia, kad taip laužomas susitarimas dėl švietimo, o universitetai dabar saugodami finansavimą vengs išmesti net nepažangius studentus. Aplinkos ministrė patvirtino 318 vilkų sumedžiojimo naujam medžioklės sezonui limitą. Anot ministerijos, praėjusį sezoną limitas buvo 11 vilkų mažesnis, tačiau realiai sumedžiota buvo gerokai mažiau 275 vilkai. Šis klausimas kelia audringas diskusijas. Ūkininkai nuolat prašo sumedžioti daugiau plėšrūnų, o aplinkosaugininkai juos saugoti. Popiežius Leonas XIV po vėžinio darinio plaučiuose operacijos, kuri buvo atlikta užvakar, ligoninėje dar vieną naktį praleido gerai ir papusryčiavo. Apie tai pranešė Vatikanas. Anksčiau buvo pranešta, kad ligoninėje popiežius gali praleisti dar mažiausiai savaitę. Apie orus Lietuvoje, debesuota su pragiedurliais, vietomis palis, temperatūra šiandien svyruoja nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, temperatūra naktį nuo 1 iki 6 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, o ore vietomis dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 5 šalčio. Diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: O jau privėlėm klaidų, pridarėm, supranti, metai daro savo, nugirdom negerai, nors ir atrodo sena gera daina, bet vis tiek ta sena pometė kažkaip klostė smegenų užkrito, prispaudė
1: kažkas. Nu va, kažkaip, taip.
2: Ramų mažokai.
1: Taip ir yra. Žodžiu, mes jūsų klausėme, kaip turėtų būti iš tikrųjų eilutė iš dainos teksto, o už tai mes jūs dovanosim Lietaus kojinėm.
2: Labai gerai.
1: Man irgi taip atrodo.
2: Man atrodo, kad labai gerai. Taip, 1823 ir mes turim dalyvį. Alio.
3: Labą dieną.
2: Gerą dieną, kuo vardu?
3: Vida.
2: Vida, kaip gyvenat?
3: Po truputį.
2: Po truputį. Na ir gerai, nėra čia kur skubėti. Pažaidžiam galbūt.
3: Nu, pabandom.
2: Pabandom.
1: Gerai, linkiu sėkmės. Tikrai daina, žinokit, yra iš aukso fondo. Tai galbūt ir nebus labai sudėtinga. Skaidriom naktim klausiu savo ežerų, sapnuos matau žiburius žaibų. Skaidriom naktim klausiu savo ežerų, sapnuos matau žiburius žaibų.
2: Vida, kas ne taip?
3: Naktim klausiu. Mikutavičiaus daina, bet...
1: Ne kokia daina?
2: Ne, žinokit, ir ne Mikutavičiaus daina, bet dar... vieta negera.
1: Lietus.
2: Žiūrim čia toliau.
1: Lietus, alio. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Alio, ne, pabėgo.
1: Sveiki, labą dieną.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Onutė.
2: Onutė.
4: Žiburių žarų.
1: Žiburių žarų, ne žaibų. Taip, visiškai teisingai. Kokia daina?
4: Nu, kaip aš greit nepasakysiu, bet sena daina.
2: Senas geras vėjas man pasakė, šį kartą Atlantos versija.
4: Jo.
2: Taip, Onutė, laukite pranešimo dėl prizo, o dabar bėgam pasklausyti.
1: Sveikinam.
4: Ačiū labai.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Mažas dydžių, bet didelis skonių. Išbandykite Hesburger mini sumuštinį su vištiena vos už 1,50 €. Minkšta bandelė, sultinga vištiena, traškios ledkalnio salotos ir Hesburger agurkinis majonezas.
5: Hesburger!
6: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
7: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 €. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau Pigu.lt.
8: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
9: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
8: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesu ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done euro 69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Pakuotės. Nėra kur skubėti. Rūšiuoti paprasta. Pakuotė po pakuotės. Lietuvos rūšiavimo treneriai, asociacija Gamtos ateitis.

0: Lietuvoje lygiai 3:30, manau, kad pats metas pasidomėti, kokie orai yra ten, kur šiuo metu ar atostogaujate, ar dirbate, ar gyvenate. 1823.
1: Radio stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
0: Mes galime pasakyti, kad Vilniuje šiuo metu 11 laipsnių šilumos, nelyja, bet toks cepelininis lietuviškas jaukus dangus.
2: Žinok, aš šiandien prisipažinsiu, kad prisiverčiau nuvažiuoti pasportuoti.
0: Taip.
2: Ir kai važiavau jau iš treniruotės namo, galvoju, nu tikrai eisiu miegoti, tiesiog kažkaip buvo toks...
0: Bet prisimini, kad...
2: Bet tada...
0: Bet prabūdo sąžinė ir sako, Simona, turi dirbti.
2: Ai. Ne, aš išsikepiau kiaušinienės. Ir tada kažkaip man pagerėjo nuotaika ir va.
0: Ačiū kiaušinienį turbūt, nežinau kam padėkot, kad tu visgi čia atėjai darbą.
2: Tai aš noriu jūsų paklausti, kokie orai, kokios nuotaikos, kokie planai. Visgi ketvirtadienis, aš galvoju, kažkaip, bet kadangi sportavau, tai su moterų, žinai, kompanija, tai visos sakė, kad šiandien kažkaip nusunkoka buvo keltis.
0: Ruduo, žinai, na, vis dėl to taip, drėgna, žinai.
2: Sakai tik dėl to.
0: Aš dabar galvoju, ne šį, bet dar kitą savaitgalį atsuksim.
2: Atsukim laiką.
0: Tiksliau, ne, šiuo atveju neatsuksim, o... Taip, atsuksim vieną valandą, gal, taip.
2: Klausyk, kas čia laukia mūsų? Nieko jau nebelaukia.
0: O ko tu, ne, tai kalėdos laukia.
2: Ai, ne, bet žinok, va kitą ketvirtadienį 15 šilumos bus.
0: Nežinau, kur tu čia žiūri, bet tebūnė tiesa.
2: Ai, Šilutė čia atsipa.
0: Šilutė, matai, ten kita respublika.
2: Sveiki, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas mums paskambino?
3: Raimondas.
0: Raimondas, iš kur?
2: Iš kur jūs, priminkit?
3: Iš Prancūzijos.
0: Tai dabar, kiek supratom, Raimondai, skambinat mus paerzinti, kaip jūs ten gerai laikotės, ar ne? Nu, bandykit.
3: Normaliai, kaip sakant.
0: Aha, nu, tai kiek?
3: 20 laipsnis, 20 tik šilumos, nėra daug, vakar Ispanijai buvo 30.
2: O kaip jūs, sakykit, pats jaučiatės, kai taip, na, tikrai tokie pakankamai nemaži šuoliai tų temperatūrų, ar jau apsipratęs esat, ar visgi kažkaip, na, galėtų nu, truputėlį nuosaikesnė tą temperatūrų kaita būti?
3: Tai kažkaip pripratęs jau, tiek laiką važinėjai, vėsiau, šalčiau.
2: Tiesiog.
3: Bet, sakant, dar iš pavasaras nepadėjau, nei švartų, nei maikės.
0: Nu tai, nu, aš, žinokit, labai gali būti, kad kai 20-30, tai, žinokit, labai gerai viską daro. Šaunuolis, ačiū.
2: Gerai, Raimondai, na.
1: Apie orus.
2: Aš taip pagalvoju, kad mūsiškiai šortai jau ten, žinai, jau užkelti kur nors ant spintos ar į lagaminus sugrūsti, jau viskas.
0: Taip, sukarpyti nuosnėm, pašluostėms.
2: Nu, praktiškai, taip. Sinoptikai sako, penktadienį lietaus nenumatoma, naktį rytą daug rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūrė nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, dirvos paviršioje jau daug, kur šalnos nuo 0 iki net 5 laipsnių šalčio. Wow. Diena nuo 10 iki 15 šilumos, naktį Vilniuje bus, ką čia darai?
0: Nieko.
2: Naktį Vilniuje bus 6, Kaune ir Panevėžyje 7, Šiauliuose 5, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Diena Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 11, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 14 valandų, norėjau sakyti, 14 laipsnių šilumos. Man pasirodė, kad tu šildaisi rankas.
0: Ne,
2: aš dėl to klausiu.
0: Žiūrėk, aš tau galiu pasakyti, ką aš čia dariau, nes aš paliečiu čia, žodžiu, ant pulto yra aliuminis. Ir aš priliečiu ir tada tu jauti, kokia yra temperatūra maždaug čia studijoje.
2: Ai, nu va.
0: Taip, šalta.
1: Radio stotis

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Greitis stebina. Kaina stebina dar labiau. Bitėje 5G palaikantis Samsung Galaxy A27 ir A17 telefonai nuo 185 eurų. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Spalio super hitai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%. Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%. Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
8: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
9: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Gerai, 13 minučių liko iki 15 valandos, geros, jaukios antros dienos pusės, nu, kaip gerai, viską pasakiau.
2: Viskas.
1: O mes, žinok, važiuojame pas du žmonės į mylinčią nuostabiai šeimą, kuri šiandien švenčia bendrą vestuvių jubiliją, 307 vestuvių metinių žodžių.
2: Oho.
1: Alma ir Antanas Gestautai.
2: Nu gerai, sesės ir broliai su šeimomis labai nori pasveikinti šią porą. Pabandykim jiems prisiskaminti.
1: Aš galiu paskaminti.
2: Gerai. O aš primenu, kad jūsų laiškų registracijų laukiam mūsų svetainėje Lietus FM. Ten patogiai galite užpildyti tiesiog registracijos formą ir viskas.
1: Ir
2: tuomet jau smagumai.
1: Ir arevederči.
2: Arevarar.
1: Nežinau, ar jaunikiu, ar jaunui skaminti.
2: Aha, nežinom, kieno čia telefonas. Nu, bet kažkaip žinai.
1: O žinai, kadangi tokia ilga meilė. Gal nu, gerai, vienas ragelis tik bendras. Alo? Alo? Alo, nežinau.
2: Šiandien apie sukčius pakalbėjom, gal čia galvoja, kad sukčiai kokias.
1: Galbūt.
2: Pabandom dar kartą greitai, nes kadangi atsiliepė, tai aš galvoju, aš paskambinsiu, gerai?
1: Aš jau skambinu.
2: Gerai. Koks tu greitas, klausyk?
1: Greitutis. Šiandien.
2: Šaunuolis.
3: Alo?
2: Alo, laba diena.
3: Laba diena.
2: Alma, mes kažkaip pirmai skambinom, nesusijungė kažkaip, ar ne?
3: Taip, nesusijungi.
1: Mėla Alma, jums skambina.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su vestuviu metinėmis brangi.
2: Aš kažkaip galvoju, kad Alma, kai atsiliepė, tai jau žinojo, kad čia mes skambinam. Ką?
3: Ne, nežinojau, bet iškart dabar iš balso, tai jau nes klausaus labai.
1: O iki gerą. Alma, jums skambina Simona ir Aurimas iš Lietuvos, žinokti, ir visa dabar Lietuvo girdė apie jų dviejų vestuvių jubiliejų. Na, metinės, ne jubiliejus.
3: Metinės.
2: Papasakokite, kaip atrodė ta diena prieš 37 metus?
3: Aštuonerius.
2: Ai, aštuonerius netgi?
1: O, tai čia, žinokit, pas mus yra klaida įsivėlusi.
2: Nu, gerai.
3: Taip, va, kažkas metus vienus nunešė.
1: Va, tai vėliau išsiaiškinsim, kas.
3: Taip, išsiaiškinsim. Žinokit, buvo lygiai tokia pat graži saulėta diena, prisimenu. Labai.
2: O tai pas jūs saulėto, į kurį mes šią miestą paskambinom?
3: Jūs iš Šilalės rajono.
1: Ne, tai čia prieš 38 metus buvo saulėta.
2: Bet šiandien.
3: Ir šiandien
1: saulėto. O jie, nu žiūrėkit, tai va, čia ta dovana iš mūsų.
3: Ačiū labai.
1: Aš žiūrėkit, netgi pasidomėjau, 38-osios santukos metinės yra vadinamos gyvsidabrio.
2: Na, va, kaip įdomiai.
1: Va, kokios gyvybingos.
3: Jau, iš tikrųjų.
2: Simbolizuoja, žodžiu, ypatingą porų lankstumą, gebėjimą prisitaikyti. Čia, žodžiu, aš irgi skaitau tą patį pranešimą. Bet sakykit, ar tai ir yra paslaptis to ilgo ir gražaus gyvenimo drauge? Tas prisitaikyti sugebėjimas, ar visgi yra kažkur kitur ta paslaptis? Pasidalinkit.
3: Žinote, kaip yra mano atveju?
1: Taip.
3: Aš pati pasipiršau savo vyrui, nes jis labai kuklus buvo.
1: Žinuolė.
3: Šiais metais vyresnis už mane. Taip, aš labai esu svarstyklės ir aš visus sprendimus priimu savo galvą. Tai va, o tas ilgamžiškumas, nu tai tikriausia, sakykime, meilė, pagarba. Prisitaikymas, vyro prisitaikymas prie manęs.
2: Čia vyras taikosi prie jūsų, ar ne? Jūs sakot,
3: žinoma.
2: Antanai, bus taip.
3: Taip, būtent.
2: Ir gerai.
1: Tai žinokit, Alma, aš dabar, žinokit, klausau jūsų kalbos liežuvį iškišęs ir suprantu dabar, kad čia problema ne manie, nes aš irgi vienišas kol kas. Tai pasirodo, man nieks nepasipirša. Reikia pasipiršti ne man, o man turi pasipiršti, kaip pasakyti.
3: Žinoma, va, matot, kiek mielos metų išgyvenom.
1: Sos.
3: Va, kur paslaptis.
2: Oi, Alma, jūs esate tiesiog nuostabi ir mes džiaugiamės turėdami galimybę jūs pažinti bent jau trumpai kelias minutės su jumis kalbėdami telefonu ir dar žinoma esame įpareigoti jums pasakyti štai ką. Mėly Alma ir Antanai, 38 metų kelionė dviese, koks gražus skaičius. Linkime sveikatos, ramybės ir dar daug metų kartu palaikyti vienas kitą ir džiaugtis akimirką. Tegul ši diena būna šilta ir kupina gražių prisiminimų.
1: O jūs sveikina sesės ir brolis su šeimomis.
3: Ačiū labai.
1: Dabar žiūrėkite, Almutė. Taip kalbant juokais ir pusiau rimtai, jums dabar reikia išsiaiškinti, kas čia vienus metus bandė nunešti. Nes parašta, kad jums 7.
3: Aš nežinau. Labai gaila. Nu, paskaičiuojim, 88-ais.
1: Nu, tai 8?
3: Vestuvės.
1: Tikrai,
3: tai 8?
1: 8, jo.
3: Tai?
2: Nu, gal čia sudrebėjo, gal... Pirštelė.
1: Gal pajaunint norėjo, suprantat, gal norėjo pajaunint tiesiog.
2: Tai perduokit, Alma, gerai. Visus linkėjimus gražius žodžius ir Antanui. Jūsų abiejų tokia graži šventė labai. Visgi.
3: Ačiū jums širdingai ir ačiū labai savo artimiesiems, su kuriais susitiksim kitą savaitgalį 60-metį švesti mano.
2: Oi, nu tai čia švenčių maratonas tiesiog.
3: Taip, ir dar sesuo dvinė mano kartu švesim, o tai bus.
1: Tai 120 super. Metų tada gaunasi.
3: Taip, 120.
1: Nu jo.
2: Super.
3: Tai va.
1: Gerai, ilgiausių metų ir geros sveikatos. Ačiū labai, Alma.
3: Ačiū jums labai. Gražios dienos.
2: Ačiū labai.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, mėly senjorus. Tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanyan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Rietko. Kristijonas Ribaitis. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
13: Uniclub. Casino and betting.
14: Uniclub. La Šivas.
15: Uniclub Casino.
16: Uniclub. La Šivas.
13: Uniclub Casino.
17: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Pasaulio rinkose smarkiai pabrangus naftai ir jos produktams Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys abejoja galimybę apmokestinti Lenkijos energetikos koncerno valdomos naftos perdirbimo bendrovės Orlen Lietuva viršpelnį. Pasak Taurimo Valio, tai būtų rizikingas sprendimas dvišalių Lietuvos ir Lenkijos santykių kontekste, o finansinė nauda valstybei būtų menka. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako esantis įsitikinęs, jog nesutarimai tarp sąjungininkų Vašingtono ir Kyjevo bus išspręsti. Esą tarp Jungtinių valstijų ir Ukrainos ir anksčiau buvo kilę nesutarimo. Amerikos laikysenai turi įtakos ir vieningą Europos poziciją. Praėjusią savaitę Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas viena šališkai paskelbė apie energetinės paliaubas, kurios niekada taip ir nebuvo viešai patvirtintos. Maskva tuo metu toliau tęsė smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis vėl taikėsi su Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Be to, trečiadienį taip pat buvo sulėtinta Starlink pagrindu sukurto palydovinio tinklo veikla, nors šie terminalai padeda šalies kariuomeniai smūgiuoti į Rusijos okupuotą teritoriją ir valdyti priėmimo dronus. Ukrainos gynybos pareigūnai užsiminė, kad už tai yra atsakingas būtent Vašingtonas. Seimas iš įstatymo išbraukė valstybės įsipareigojimo konkrečių dydžių skatinti aukštąsias mokyklas už studijų veiklos pasiekimus. Taip pat atsisakyta galimybės universitetams kolegijoms iki 25% turėti neužimtų valstybės finansuojamų vietų ir dėl to nenukentėti finansiškai. Opozicija teigia, kad taip laužamo susitarimas dėl švietimo, o universitetai saugodami finansavimą vengs išmesti net nepažangius studentus. Stambulą paralyžiavusi liūtis nusinešė mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Trečiadienio vakarą prapliupusi liūtis užliejo mažiausiai 2 žmonių gyvybės. Trečiadienio vakarą prapliupusi liūtis užliejo pastatus, apsėmė gatves ir požemines perėjas. Privertė sustoti transporto priemonę.

6, pajūryje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Žokia, jeigu taip atvirai, mano tema, žaidime ne į temą, mano tema, žaidime ne į temą, man padiktavo kolegos istorija, kuris pasakojo, kad Leon Somov gyvena šaltuoju laikotarpiu Ispanijoje. Tai kažkaip aš irgi pagalvojau, kad noriu kažką apie ten, kur šilta. Va.
2: Aš žinok, kažkaip kaip žinodama irgi prisišlėjau prie to šilumos.
1: Ai, jo, tikrai.
2: Kažkaip va, apsikabinkime rudenį, tai va. 1-8-2-3, paskambinkite. Mes jums esam paruošę lietaus kojinės dovanų.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kuo vardu?
3: Tomas.
1: Romo, iš kur paskambinat?
3: Tomas, paskambinau iš Lentvario.
1: Tomas, iš Lentvario, ne? Gerai, užsirašau, Tomai. Šiandien aš jūs kviečiu į Egiptą. Ar tekia būti? Kaip tikram tulam lietuviui turbūt nekartą tekia būti.
3: Netekė nekarto būt, bet mėgstu Egipto istoriją, kultūrą, tai važiuojam.
1: Tomai, tai panašu, kad pataikiu. Žodžiu, vardinsiu įvairiausius dalykus. Jeigu tai kažkaip galima susieti su Egiptu, sakykite į temą. Jeigu manote, kad čia ne egiptiečiškas dalykas, sakykite ne į temą.
3: Sutariam.
1: Gerai, tai 3, 2, 1 ir važiuojame. Sfinksas.
3: Į temą.
1: Samurajus.
3: Ne į temą.
1: Nilas.
3: Į temą.
1: Fjordai.
3: Ne į temą.
1: Hieroglifai.
3: Į temą.
1: Takos.
3: Ne į temą.
1: Papirusas.
3: Į temą.
1: Žiūrėkit, neturiu Tomai ką ir pakomentuoti.
2: Nu, fantastiškas pasirodymas.
1: Tikrai.
2: Tomai, jūs gal Egipto koks specialistas esate?
3: Ne, tai yra labai sena civilizacija, labai įdomi ir...
2: Nu,
1: Tomai, žinokite, tai 7 taškai, labai rimtas pareiškimas ir linkėjimas, kada nors ten ir fiziškai nuvykt.
2: Gerai, žodžiu, man atrodo, kad tikrai privalo tiesiog Tomas aplankyti. Nes...
1: Ir aš taip galvoju.
2: Gerai, pabandau dabar susirasti savo draugą ar draugę. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas jums paskambino?
4: Jurgita.
2: Jurgita, iš kur jūs esat?
4: Šiauliai.
2: Ar buvot kada Egipte?
1: Šiauliai geras.
4: Buvau.
2: Jurgita, taip, labai sureagavo Aurimas. Geras, sako, iš Šiaulių, nes Šiauliai yra saulės miestas, tiesa?
1: O Simona apie saulę kalbės šiandien.
4: Taip, saulės nėra.
1: Bet Simona apie saulę kalbės.
2: Taip, mes apie saulę, žinokit, kalbėsim. Ir aš surinkau visokiausius dalykus, kurie yra susiję su saulė. Tai jeigu tinka apie saulę, žodžiu, apie jo sandarę ir panašius dalykus, sakote į temą. Jeigu iš kažkur kitur, tai tuomet sakykite ne į temą. Gerai?
4: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Žvaigždė.
4: Taip.
2: Andromeda.
4: Taip.
2: Vandenilis.
4: Ne.
2: Plazma.
4: Taip.
2: Nykštukė.
4: Ne.
2: Pulsaras.
4: Ne.
2: Taip, pulsaras tikrai ne. Tuoj papasakosiu, kas yra pulsaras. Besisukanti neutroninė žvaigždė siunčia reguliarius radio bangų impulsus. Nu, žodžiu, va toks. Pirmasis taškas. Nykštukė, visgi, žino, kaip be būtų keista.
1: Ji yra nykštukė, taip.
2: Lyginant su žeme,
1: su
2: tai ji milžinė. Bet pagal kosminę kvalifikaciją priskiriama prie geltonųjų nykštukių grupės. Iš kur tu tiek žinok, žinai, apie...
1: O, klausyk, taigi kosmosas.
2: Ai, gerai. Plazma, nes gi neturi kieto paviršių sudaryta iš itin karštos tokios plazmos. Antrasis taškas. Vandenilis, tai pagrindinės dujos sudarančios didžią saulės dalį. Andromeda.
1: Andromeda yra galaktika.
2: Ir žvaigždė, trečiasis taškas, tai Jurgita, geras pasirodymas, bet žinokit, Tomas šiandien tiesiog yra žvaigždė.
1: Tomai, pradžioj jums daunojame koinės Lietuvos, o tada jau bukinkit biletą į Egiptą, nes jūs tikrai nusipelnės ten nuvykti.

0: Čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min skaitai, eurus taupai, 100 nuolaidų.
3: Prenumeruokite skaitomiausią portalą Lietuvoje 15 min ir gaukite daugiau nei 800 išskirtinių nuolaidų Perks programėlėje.
4: Dyson nuolaida yra, Tormeo irgi nuolaida yra, net Orlen kavai irgi nuolaida yra.
3: Nuo restoranų ir mados iki grožio, pramogų ir buities, viskas su nuolaida.
2: 100 nuolaidų su 15 min prenumerata.
3: Įsigyk, sutaupyk. 15min.lt.
5: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
6: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
5: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
7: Ramiai! Nauja užduotis – apginti vėliavą. 16 žmonių, 2 komandos ir Lietuvos kariuomenė. Realybės žaidimas vėliava tik per Telia Play.
8: Klausau, tamsa!
7: Per kur žiūrėsi?
8: Telia Play, tamsa!
7: Žiūrėti žengti marš! Žiūrėkit realybės žaidimą vėliavą tik per Telia Play.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
6: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
5: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
6: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
10: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia seniorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Taip, 5 minutės iki 3:30 ir mano kolegė šoka, juda labai jaunatviškai atrodo ir jaučiasi jaunatviškai. Ir aš žinau, kodėl taip yra. Papasako, kodėl taip yra, ką tu darai.
2: Aš žinau, kad radau kolonvelį, nes 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas. Man šiaip kažkoks, žinok, aš nežinau, gal su metais toks ateina noras kuo daugiau lietuviškų tiek ir drabužių rengtis ir produktus vartoti.
1: Mes turime labai gerus produktus.
2: Taip, tai žodžiu, gine paslaptis, kad subalansuota mityba, gyvenimo būdo pokyčiai, padeda kontroliuoti kūno svorį, gerina žarnyno veiklą, o kai veikia žarnynas, tai ir nuotaika gera, ir oda pagražėja, nu žodžiu, viskas yra labai gerai.
1: Ir iš tikrųjų tai ne iš piršto laužta, net yra mokslo įrodyta, kad nuo žarnyno būsenos priklauso mūsų ir savijauta ir nuotaika.
2: Imunitetas.
1: Ir imunitetas, jo. Taigi, Kolonel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių, o projektų dalyviai išklausys Kolonel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonel produktą.
2: Jums įsivaizduokite, reikia parašyti žinutę Kolonel Facebook arba Instagram paskyrose ir organizatoriai su jumis susisieks.
1: Aišku, ir nuorodą reikia.
2: Taip.
1: Jeigu norite prisijungti, Simonas sakė, ieškokite Kolonel paskyrų, o dabar mes dar turime vieną gerą žinę, vyksta registracija į projektą Kaune.
2: Ir dar viena labai gera žinia, kad dabar yra jūsų laimės akimirka. Jeigu jūs mums dabar paskambinsite 1823 ir pasakysite, kodėl jums reikėtų pabandyti Kolonvel, mes jums padovanosim Kolonvel.
1: Pakuotę nemokamai, mes pabūsim Mantu Jakimavičiu šiandien. Gerai.
2: Tai žodžiu, bet kam tikrai reikia?
1: Taip, kam tikrai reikia, nu, turite mums įrodyti kažkaip, įtikinti. Va, gerai viskas, jungiam telefono liniją, matau, kad įverda, važiuojam.
2: Sveiki, laba diena.
1: Alo.
2: Kas mums paskambino?
1: Laba diena.
3: Angelė.
1: Angelė, labai malonu, iš kokio miesto paskambinat?
3: Iš Alytaus.
1: Angelė, ar jau esat kada bandžiusi Kolonvel?
3: Ne.
1: Bet norite išbandyti?
3: Nu, norėčiau pabandyti.
1: Gerai, tai vis tiek turbūt girdėti daug ir viešoje erdvėje, kad tai produktas skirtas ir kas nori svorį numesti ir pulvą putimą turi, ką turite iš tų problemų?
3: Nu, gal vis svorį turiu.
2: Norėtųsi ar ne porą kilogramėlių kur nors, taip sakant.
1: Pradangint.
2: Pamest. Angelė, žinokit, mes jums su džiaugsmu dovanojam Kolonvel pakuotę, pabandykit, paskui būtinai paskambinkit, papasakokit, kaip sekėsi, gerai?
3: Būtinai, ačiū.
1: Gerai, Angelė, gausite pranešimą apie tai, kaip atsimsite prizą, o dabar sakom iki.
2: Taip, o Kolonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvel.lt arba telefonu +370 633 99 998.
1: Jeigu gyvenate Anglijoje, kolonvel.co.uk, Norvegijoje, kolonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje, kolonvel.net.
2: Taip pat norime priminti apie Kolonvel produktus. Kolonvel, tai žarnyno veiklai ir svorio kontrolį, Kolonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Kolonvel Detox, detoksikacijai.
1: Aš žinau, kad labai norėčiau tą detoksą dar jo su neišbandęs, bet manau, kad tikrai reikia. Taip pat Kolonvel Prolentan onkologinėms ligonėms ir sunkiai sergantiems, bei Kolonvel Hormone Balance moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu. Reklama.

0: Radijos atėlėtus Adrija ir Dina ištirpai, o dabar metas...
1: Apie orus.
0: Pakalbėt.
2: Penktadienį lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūrėje nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, dirvos paviršioje jau daug kur šalnos, nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, nu taip jau normaliai 5 laipsnių šalčio yra. Dieną nuo 10 iki 15 šilumos, naktį Vilniuje bus 6, Kaune ir Panevėžyje 7, Šiauliuose 5, Klaipėdoje 10 šilumos, o dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje bus 11, tai kažkaip panašiai turbūt kaip šiandien, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 14. 14 šilumos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. Vieno muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: Ypatingi deliuk skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
4: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu žieminiams automobilių padangoms iki 45, o kapų žvakėms ir įdėklams iki 50% mažesnės kainos. Užsisakykite internetu ir atsimkite parduotuvėje dar šiandien. Moki veži.
5: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
6: O dieve, katinas!
7: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
6: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
8: Iki spalio 18 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį 200 gramų vytinta dešra Rivona klasika tik 1,57 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Ai, kai bėga metai, jau laikas grįžti vėl namo, kažkaip man dabar suskambo ta diena.
2: Ano.
1: Yra tokia, žinai?
2: Žinau, aišku.
1: Gerai, bėga metai, gal todėl, kad mes dabar dumsim į gimtadienį.
2: O mes dumsim į gimtadienį.
1: A, mes į šiaurį dumsim, ne.
2: Taip.
1: A, mes į šiaurį dumsim.
2: Mes jau antrą dieną iš eilės šitą prisimenam filmuką. Ką tai reiškia, gal tikrai dumsim į tą šiaurį?
1: O dieve, tu buvom apribinkt, man tada smegenų rūkos, mes vakar apie tai kalbėjom?
2: Nu, vakar kažkaip buvo šitas irgi prisimintas reikalas. Bet.
1: Oho, tai tikrai, kad greitai bėga. O, kaip skuba metai, nes, matai, smegenų rūkos.
2: Bet žinai, mes dar apie ką kalbėjom, aš paprašiau Aurimo, kad jis, žodžiu, mane vadintų, nu,
1: tai sakyk, kaip yra. Aš galiu pasakyti, man buvo liepta į Simoną nuo šiol kreiptis karalienė Simona.
2: Taip, ir tada Aurimas sako, tai gal Regina, žodžiu.
1: Arba jūsų didinybė sakė, nu, kartais gali paįvairinti, bet šiaip prašau karalienė.
2: Tai mes, žinok, dabar iš tikrųjų Reginai paskambinsim.
1: Gerai, skambinam Reginai, bet čia ne tau.
2: Ne, žinok, nu, tai žinok.
1: Tikrai Reginai, ne tai, kur be karūnos.
2: Man dar reikėjo kažkaip. Bet man atrodo, kad Regina.
1: Čia kur Greta, ar ne?
2: Aha. Labai gražus gimtadienis. Labai noriu susipažinti su ja, nes sako, kad jie yra ta moteris.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Regina?
3: Taip.
1: Regina jums paskambino.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu, Regina.
3: Ačiū.
2: Regina, aš žinokit, taip, skambina Aurimas ir Simona iš radijos stoties Lietus, mes tiesioginėme eteryje ir jeigu mes, nu, kartais sėdim, žodžiu, dirbdami, tai dabar abu striktelėjom nuo savo kėdžių, nes ne kasdien turim galimybę Reginą, karalienę su gimtadieniu pasveikinti.
3: O, kaip
1: faina. Ir mums žiūrėkite.
3: Jaučios karalienė.
1: Nu, vat, Regina, žiūrėkite, ir mums labai malonu. Jūs paklausykite, kokių turim gražių sveikinimų jubilėjaus progą.
2: Sakoma, kad yra moterų, kurios gali viską. O mūsų mylima žmona, mama ir močiutė Regina viena iš jų. Ir malką sukapoti, ir uogienę išvirti, ir turguje nusiderėti, o suskambus muzikai visus šokiais nustebinti. Stipri, darbšti, su kibirkštele akise ir didelė širdimi. Miela Regina, jubilėjaus proga linkime stiprios sveikatos, daugiau poilsio, gražių akimirkų ir gyvenimo saldaus, kaip pačios virta uogienė. Būk laiminga ir mylima.
1: O šiandien jūs girdint visai Lietuvai, mūsų karalienė sveikina vyras Artūras ir sūnus su šeimyna.
3: Arūnas.
1: Arūnas, atsiprašau.
3: Jau būsiu vyro pakeitę.
2: Ne, Arūnas ir sūnus su šeima. Ir mes, aišku.
3: Ačiū labai.
2: Tai sveikinimai jums, dar ir dainą pagrosim gerų laimingų metų.
3: Ačiū labai.
1: Ir geros dienos. Iki.
3: Ačiū.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas persimonų tik 2,49 €. Kilogramas žaliųjų besėklių vynogių tik 1,99 €. Kilogramas slyvų tik 89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 €. O kilogramas ilgavaisių agurkų su plėvele tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad 2027 metų valstybės biudžeto projektas bus įregistruotas dar šiandien. Anot jo, visas biudžetas bus atviras visai visuomeniai. Vyriausybė kitų metų biudžeto sodros ir kitų projektų svarstys rytoj. Pagrindiniai skaičiai jau buvo atskleisti. Valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Gynybai kitame planuojama skirti tiek pat, kiek šiemet, beveik 5 milijardus eurų, bei išlaikyti 5% BVP lygį. Tuo metu išskirtinį interviu agentūrai BNS davęs premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad šiemet neketina mažinti akcizo dizelinui ar gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui ir nuomonės dėl to nekeis. Ministras pirmininkas sako, kad svarstumos kitiems metams skirtos priemonės, kurios atlieptų jau įstatymuose numatytą akcizo dizelinui augimą nuo sausio.
1: Mes nusprendėme eiti to viešojo transporto subsidijavimo arba keliu. Sakiau visuomeniai labai atvirai. 10 centų PVM sumokėjimo, 12 centų nuolaida, kuria valstybėje kiekvieną mėnesį po 20 milijonų. Visi, ar atvažiavai su Opeliuku, ar atvažiavai su Porsche'uku, gauni kažkokią tai 10 ar 12 centų nuolaidą. Nežinau, ar tikrai yra tai tiek to verta. Turim užduoti ir galvojam, na, kad kaip preventyviai užkardyti tą situaciją, kada visi atšventė naujus metus, degalinėse naujas kainos, nes įsipareigojamas nuo 27 metų sausio 1, kad akcizas kyla tiek ir tiek. Tai modeliuojam įvairias situacijas, aš manau, kad bus laikas jas pristatyti, dar ir koalicinės diskusijos vyksta.
0: Anksčiau premjeras kalbėjo, kad svarstoma kitamet numatytą dizelino akcizo augimą bent iš dalies stabdyti. Tuo metu koalicijos partneriai valstiečiai žalieji bei demokratai siūlė jau kitą šiemet akcizą laikinai mažinti ir dizeliną atpiginti 10-12 centų už litrą. Sveikatos apsaugos ministerija su kitų metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projektu taip pat siūlo nuo kitų metų apmokestinti išmokas pirmasias dvi darbuotojo ligos dienas, kurios šiuo metu apmokamos darbdavio lėšomis. Jie siūloma apmokestinti 6,98% sveikatos draudimo įmokos tarifu. Skaičiuojama, kad iš to papildomai šį biudžetą bus surinkti 8 milijonai eurų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragina kuo greičiau nustatyti naujausių išpolių prieš civilinę laivybą Juodojoje jūroje aplinkybės ir atsakingus asmenis. Tai aptarė telefonu kalbėdamas su Rumunijos užsienio reikalų ministre. Ministrai taip pat apsikeitė nuomonėmis dėl poreikio stiprinti situacijos jūrinėje erdvėje stebėsina, kritinės infrastruktūros apsaugą ir komercinės laivybos saugumą. Rumunija pranešė, kad šį rytą kilus gaisrui su San Marino vėliava plaukė. Rumunija pranešė, kad šį rytą kilus gaisrui

10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16:04.

0: radijos stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Ką valgom?
2: Aš žinok, šiandien tikrai galvoju, padarysiu išimti. Nu, norėjau sakyti nuodėmę. Kokią nuodėmę? Baigtų. Ten yra šventa vieta. Padarysiu išimti ir suvalgysiu Hesburgerio tą skanuolį, skanumyną mėnesio pasiūlymą Helovino mėsainį, nes laukia savaitgalio.
3: Ai, nes tu tik savaitgalį savo?
2: Kažkaip, žinai, nu vis tiek.
3: Šventę darai tokią.
2: Jo, bet ką, ruduo, žiūrėk, medžiai, be lapų.
3: Taip.
2: Dangus, cepelinis, kadangi cepelinus valgiau už vakar, tai jau jų šiandien nenoriu. Aš žinok, tą Helovino mėsainį sukyrisiu.
3: Labai žinok, palaikau labai šitą sprendimą ir visus kviečiame paragauti Hesburger mėnesio mėsainio su sūriu arba mini sumuštinio su vištiena ir kiekvienos vos už 1,50 €.
2: Gerai, nuostabus dalykas yra paskambinti, papasakoti savo kažkokį galbūt laiko patikrintą receptą. Gal, pavyzdžiui, tokį receptą, kai pagadina tą patiekalą, gal visą šeimyną lydusi ten, o gal kažkokį naują norite išbandyti ir norite pasidalinti jų. Gerai.
3: Taip, tai žodžiu, 15 € dovanų kortelė atiteks jums, jeigu paskambinsite 1823 ir papasakosite mums, koks šiandien bus gaminamas patiekalas. Taip.
2: Gerai. Ir padovanosime 15 €.
3: Taip. Sveiki.
2: Labą dienelį.
4: Labą dieną.
2: Ar girdite, kai mūsų pilvai gurgia? Ką turite valgyti?
4: Girdžiu.
2: Aha, kuo vardu dar tik pasakykit?
4: Alvidas.
2: Alvidai, ką šiandien turite skanaus? Ką gaminat?
4: Aš gaminsiu, kaip sakyt, paprastai ir senoviškam žinatėsi mano motiną išmokė. Troškinsiu raugintus kopūstus su šviežiom kiaulienos dešrelė. Bet svarbiausia yra tas, jūs kaimo gal neįsivaizduojat, miesto žmonės, yra stačiamalkiai tokios krosnės.
2: Žinau, oi puikiai žinau, taip Alvydai.
4: Tai va, jeigu žinot, pasikūrena stačiamalkis. Nu, lieka dar truputį žaryjų ir yra dar senoviškas špižinis katiliukas, kaip tik iš kur tas durelės pareina.
2: Taip. Tai,
4: sukrauni kopūstus, truputį vandens, dešrelės sudėti ir pašauni tas pats kaip krosnį.
2: Taip.
4: Ir labai gerai iššunta. Į pabaigą reikia atidaryti, dapilti biškį aliejus.
2: Riebaliukų šiek tiek. Taip.
4: Jo, o bulvės reikia atskirai įsivirti. Ir labai skanu ir patogu.
2: Alvydai, žinokit, aš tikrai, sakot, miesto žmonės, žinokit, ne, tikrai man yra tekę vaikystėje matyti tuos dalykus. Tik tai mano darbabytė jo ir taip darydavo, bet dar jinai tam pačiam kateliuke darydavo ir plovą, kuris būdo tobulas.
4: Viskas tinka. Viskas kauliukus labai skaniai su bulvėm irgi padarai. Viskas tinka.
2: Netgi kugelį ten galima daryti. Taip, kugelį.
4: Viską galima, kaip sakyti, ir krosnis pasikūrena, kambarį šiltą ir valgyt pasitaisyti.
3: Bet o kopūstai čia šviežus ar
4: rauginti?
2: Ne, rauginti.
3: Rauginti kopūstai. Gerai, tai žinokit, labai skaniai jūs valgot, bet mes norim, kad aplankytumėt ir Hesburgerio restoraną kars nuo karto. Dovanojom jums 15 € dovanų kortelę.
4: Ačiū labai.
2: Ačiū, Alvydai, skanausi. Gerai, ačiū labai ir laukite pranešimo. Iki.
3: Hesburger restoranuose jūsų laukia du gardus pasiūlymai. Mėgstate klasiką? Rinkitės mėsainį su sūriu, pažįstamą skonį, kuris niekada neišeina iš mados. Paprasta ir skanu.
2: Taip, o gal, pavyzdžiui, norisi vištienos, paragaukite mini sumuštinį su vištiena, traškiomis, ledkalnio salotomis ir Hesburger agurkiniu majonezu. Mažo dydžio jis yra, bet skonis nerealiai didelis. Kaina vos 1,50 €. Ką? 1,50 €?
3: Taip, kiekvienas vos už 1,50 €. Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šonine, pusryčių tortilė su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
2: Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Azijos mėno maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima tai, ko reikia.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano su Lidl Plus kuponu – tik 79 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik euras 99. O 300 gramų sviesto – tik euras 29. Lidl verta.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos – begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos mentės su kaulu česnakinėme marinate tik 3,49 €. Kilogramas šventinės kiaulienos sprandinės be kaulo Wellingtono marinate tik 6,49 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento neerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andre Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Aš jau apsižiūrėjom su Simona, kad rytoj yra boso diena, tai žodžiu, vat, priminėm, nėra už ką, pasirūpinkite iš vakaro, kaip jį galite nustebinti, pradžiuginti. Tai ar rytoj bus tokie bosiški orai, ar tokie, norėjau sakyti karališki, ar tokie boso vertės?
2: Ne.
1: Ne? Nu, tai saky, kaip yra.
2: Nu, tai sakau, penktadienį lietaus nenumatoma. Naktį rytą daug kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūrė nuo 7 iki 10 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 6, Kaune ir Panevėžė 7, Šiauliuose 5, Klaipėdoje 10 šilumos. O dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžė bus 11, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 14 šilumos.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Mes kiekvieną dieną šią savaitę tokiu metu skambinam ir susipažįstam su nepakartojimu, jaunatvišku, nepagaunamu ir nesučiumpamu senjoru.
2: Taip, radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Jei ir jūs pažįstate senjorą, kuris yra tikras įkvėpimas ir galbūt jį pavyti, kur kas jaunesniems yra sudėtinga, tai registruokite svetainėje lietus.fm, papasakokite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio ir mes, žinoma, pasikalbėsim visai netrukus irgi su senjorais, o kas taps metų senjoru 2026, sužinosime jau spalio 29 dieną Pakruojo dvare, kur vyks senjorų rinkimų iškilmės.
1: Tikrai taip, ir jeigu vis dar neužregistravot savo šaunoliuko ar šaunolytės, tai paskubėkite, nes projektas tikrai greitai pasibaigs.
2: Skambinam jau mes.
1: Skambinam.
2: Taip, šiandien pakalbinsime mūsų senjorą Mykolą. Ir jis, aišku, pretenduoja tapti metų senjoru, bei jam įteiksim 20 eurų iki dovanų kortelę.
1: Mhm. Beje, iki 11 valandos kviečia apsipirkti.
2: Labą dieną.
1: Senjorus.
3: Labą dieną.
2: Ieško Mykolo.
3: Klausau jūsų.
2: Mykolai, jums skambina Simona ir Aurimas iš radijo stoties Lietus.
3: O, labai malonu.
1: Malonu ir mums labai, Mykolai, susipažinti.
2: Mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje, nes jūs buvote užregistruotas kaip, na, tiesiog senjorų senjoras.
3: Taip, girdėjau šitą.
1: Girdėjo, tai žinokit, Mykolai, mes labai labai džiaugiamės ir Simona truputėlį apie jūs pasiskaitė ir sakė, esat nepakartojamas.
2: Mes labai norėjom su jumis susipažinti ir aš trumpai truputėlį papasakosiu apie jūs, ar jūs pats norit, kaip geriau?
3: Gal jūs papasakosiu.
1: Nu jo, bus
2: gerai,
1: taip truputėlį paprašiau.
2: Jeigu aš kažką ne taip pasakysiu, tai jūs mane tada pataisykit, gerai?
3: Va, kaip tik.
1: Gerai.
2: Tai žodžiu, sako, kad jūs esate 88 metų jaunuolis, kuris vis dar puikiausiai vairuoja ir neketina išsižadėti savo Audi, kepa bandeles ir čeburekus, auginate dekoratyvinės vištas ir laukinę antį, išranda ir konstruoja ūkinius mechanizmus, fiksuoja gyvenimą išmaniuoju telefonu, dažnai pamiršta, sako, kiek jums metų yra, gal ir gerai visai, sako, kad esate gyvas įrodymas, kad pasas tik skaičiuoja metus, o pat žmogus nustato gyvenimo tempą. Tai jūsų variklis tikrai galingas ir sako, kad nei renginio bendruomenės nepraleidžiate ir dalyvaujate, žodžiu, ir šventėse ir labai mėgstate visokias laidas, kuriuose galima sužinoti kažką naujo.
1: Ar tai yra šventa tiesa?
3: Nu, atrodo, kad taip.
1: Žinokit, aš jums dabar pasakysiu atvirai, Simona, čia jūsų nuopelnus vardė, nu, pavadinkim nuopelnais, ar ne? Ir aš stoviu, aš esu jaunesnis žmogus ir man, žinokit, tiesą sakant, gėda, nes aš nei pusės to nedarau.
2: Taip, ir aš dar noriu pasakyti, kad labai gražiai čia, aš nežinau, kas registravo jūs, bet labai gražiai parašė. Sako...
3: Anūkė čia.
2: Čia anūkė jūsų?
1: Anūkė, o šumuolė, ačiū jai labai už tai.
2: Nes sako, kad jūs vis dar norite išbandyti, vis dar norite laimėti, vis dar norite būti tarp žmonių ir todėl Miko nominacija ne vien už 88 metus, bet už smalsumą, kuris nesensta, už rankas, kurios vis dar nori kurti, už energiją, kuri neleidžia sėdėti vietoje, variklis galingas, o stabdžiai panašu, kad niekada nebuvo komplektacijoje. Nuostabu tiesiog.
1: Mykolai, tai žinokit, labai labai sveikinam, taip ir toliau, nes kol yra pirmųjų kartų tol žmogus ir jaunas, o jums šiandien dovanų iki 20 eurų dovanų kortelį nori teikti.
3: Labai ačiū didelis.
1: Ačiū labai laukti pranešimo ir nuostabaus rudens. Iki geros sveikatėlės ir ilgų gražių gyvenimo metų. Viskas. Ačiū ir iki.
2: Taip, o mes džiaugiamės, kad prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris iki. Apsipirkdami, pastebite, ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, ko trūksta asortimente, o gal turite idėjų, kaip patobulinti iki programėlę ar kitas paslaugas. Prekybos tinklas iki kviečia pirkėjus ne tik išsakyti nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių. Skelbia atranką į jau trečiąją ir šiemet kaip niekad didelę iki klientų valdyba.
1: Taip, net 60 narių bus buriami skirtingose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų, galinčių pakeisti visų iki pirkėjų patirtį, o registracija į valdybą iki taškas.lt/klientų/valdyba. Reklama.

0: Šią savaitę Maximos pasitkainėse su ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusrėpė dvaro varškė 2,99, o kvietiniai miltai malsena 1,39. Maxima tai, ko reikia.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,79 €. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas virimų persikų tik 1,89 €. 125 gramai fasuotų špinatų tik 99 €. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Paragauti rudens? Verta. Šviežias derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų morkų tik 33 centai. Kilogramas šviežio triušio tik 8,49. O kilogramas 200 gramų pusrėbės varškės XXL tik 4,29. Lidl vertė.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia. Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Simona, nieko neplanuo gruodžio 9 dieną.
2: Kaip suprasti,
1: nes aš ir Kotrynai tą patį sakau, a, kai, kur?
2: Tai aš jam vieną apdovanojimą.
1: A, tai gerai tada. Nes aš dėl viso pikto, nes visa Lietuva susitinka gruodžio 9 dieną, trečiadienį 19 valandą, Kauno Žalgirio arenoje M1 muzikos apdovanojimas.
2: Uhu, pasimatysim, žinokit, ne tik mes, bet jūs galėsite išgirsti ir netikėtus duetus, žinoma, tik gyva muzika, o tikrai, man atrodo, išskirtinė galimybė garsiausius lietuviškos muzikos balsus išgirsti vienoje vietoje.
1: Taip, Paulina Paukštaitytė, Rokas Jan, G&G sindikatas, Lemon Joy, Justinas Irutis, Kristijonas Rybaitis, Algirdas Kaušpėdas, Gabija Li ir dar tikrai ne sąrašas toliau pildosi. Štai tiek žvaigždžių vienoje vietoje pamatysite jūs,
2: taip,
1: jeigu atvyksite, aišku.
2: Taip, nes pirmiausia muzika. O jūs, žinoma, nuspręsite, kas bus tie nugalėtojai, kurie ir pasiims apdovanojimą, 13 nominacijų, tarp kurių, žinoma, ir Lietuvos nominacija, visos Lietuvos muzika.
1: Beje, rinkti vis dar galite, renka tik tauta, M1 puslapyje, o bilietus galite įsigyti bilietai.lt svetainėje. Va, taip viskas. Šiandien viską mes jau padarėm.
2: Viską padarėm, ačiū Jums, kad buvote kartu, būkit geri vieni kitiems ir pasimatom ryt penktadienį.
1: Iki.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas persimonų tik 2,49 €. Kilogramas žaliųjų besėklių vynogių tik 1,99 €. Kilogramas slyvų tik 89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 49 €. O kilogramas ilgavaisių agurkų su plėvele tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lapai krenta, dienos trumpėja, o teleloto prizų tik daugėja. Per dvi savaitės jūsų lauks du populiarieji Volkswagen Tiguan. Daugiau nei 350 prizų ir žinoma, aukso puodas. Teleloto.
4: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiams šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
5: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čia gi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
9: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
10: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu lauko kanalizacijos sistemoms Svavin PVC iki 40, o akmens vatos Rockwool Super Rock Premium pakuotė kainuoja tik 18,29 €. Užsisakykite internetu ir atsiimkite parduotuvėje dar šiandien. Moki veži.
11: Klasika, kuri niekada neišeina iš mados. Skanaukite Hesburger mėsainį su sūriu dabar už ypatingą kainą. Vos už 1,50 €. Paprasta ir skanu. Susitikime Hesburger.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Didėjant įmokoms už valstybės draudžiamus asmenis kitais metais privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas turėtų būti beveik 13% ar 0,5 milijardo eurų didesnis nei šiais metais. Planuojamos išlaidos irgi bus maždaug 10% didesnis. Kaip ir numato naujai priimti įstatymų pakeitimai, finansavimo prioritetas bus teikiamas viešajam sektoriui, kuris, pasak sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio, yra pasirengęs teikti daugiau paslaugų.
1: Viešasis sektorius yra pasirengęs ir nes tai rodo, tai, kad kiekvienais metais viršsutartinių paslaugų viešas sektorius suteikia daugiau. Problema iki šiol būdavo tai, kad dalies paslaugų neapmokėdavo.
0: Kauno klinikų vadovas Renaldas Jurkevičius ramina, kad pacientams dėl šių pokyčių eilės nedidės.
2: Žinot, kai mes viešam sektoriui stebime, kaip privatus sektorius sugeba per metus išauginti 50 ar daugiau procentų paslaugas, nu tai supraskim, kad tai nėra tvaru. Supraskime, kad tai buvo nuvilioti greičiausiai mūsų medikai.
0: Pagal naująją tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos valstybinės įstaigos. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas iš anksto neskelbto vizito lankosi Ukrainoje, kur susitiko su Ukrainos gynybos ministru Jevgenijumi Chmara. Tai patvirtino krašto apsaugos ministerija, kuri praneša apie šio vizito metu pasirašytą verslo susitarimą. Lietuvos bepiločius orlaivius gaminančios gynybos technologijų bendrovės Pekla ir ukrainiečių bendrovės December On ketinimus teikti bendrą įmonę Lietuvoje. Kaunas anksčiau yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Seimas iš įstatymo išbraukė valstybės įsipareigojimą konkrečių dydžių skatinti aukštąsias mokyklas už studijų veiklos pasiekimus. Taip pat atsisakyta galimybės universitetams kolegijoms iki 25% turėti neužimtų valstybės finansuojamų vietų ir dėl to nenukentėti finansiškai. Opozicija teigia, kad taip laužomas susitarimas dėl švietimo, o universitetai dabar saugodami finansavimą vengs išmesti net nepažangius studentus. Šiaurės vakarų Pakistano Pešavaro mieste griuvus mokyklos stogui žuvo mokytoja ir 33 moksleiviai, dauguma jų buvo jaunesni nei 14 metų. Nelaimė vyko vietos gyventojams ir gelbėtojams skubant traukti vaikus iš pagriuvėsio, pagriūties, dėl kurios pareigūnai kaltina silpną infrastruktūrą, dar 20 moksleivių išvežti į ligoninę. Valdžios vietos teigimu dėl tragedijos kaltos nepakankamos kokybės statybinės medžiagos, dėl to bus pradėtas tyrimas. Apie orus Lietuvoje rytoj lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, ore vietomis dirbos paviršiuje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: mano brangiausiai, mylimiausiai, širdutė širdukai, lietučiai, žmogeliukai. Būkite pasveikinti, ketvirtadienio pavakarį Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 17 valandos. Startuoja širdelės, o širdelės iki 9 valandos vakaro jau ko. Bet jausmų brangiems žmonėms tikrai nepritrūks, bus ir muzikinių dovanų, bus ir meilės istorijų, bus ir kalbų ir sveikinimų. Bet svarbiausia, iki 18 valandos Lietaus etrija tikrai sakau bus jūsų pageidaujami muzikiniai kūriniai. Ir jeigu tik tai šią akimirką pajutote savyje tokį nepaaiškinamą norą padainuoti, pašokti, pajudėti, paliūdėti, pasvajoti, galų gale sutinkama nuotaika pasitikti ketvirtadienio vakarą, jūs tik tai rašykite laiškus elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm ir pažadu, mėlyji Lietaus klausytojai, kad tai, ko jūs norite, papuoš Lietaus etrį. Galų gale valandos pabaigoje galėsime jau spręsti, kokiomis nuotaikomis būsime pasipuošę ketvirtadienio vakaro belaukdami, na, bet kadangi iki to vakaro dar yra laiko, lygiai 49 minutės, tai tebūna jos užpildytos jūsų norais ir jūsų muzikiniais pageidavimais. sirdelės@lietus.fm.
1: Radio stotis Lietus.
0: O štai čia Modestui, diena po dienos, Paulina Paukštaitytė ir Justinas Jarutis.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės. Tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio. Tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl. Verta.
7: Prisimink. Aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
15: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki spalio 28 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: prisidirbai, nu žodžiu, supratai, ar ne? Kad laiškų man prirašėjai, Daumantas paprašė šios dainos, Inesa Dovimi Fanė lygiai taip pat atakuoja mane laiškais, prašydama dainos prisidirbai. Nu tai ką, prisidirbo žmogelis ir daina skamba Lietaus eteryje. Beje, Ignas klausėsi grupės 2 atliekama daina ir aš tikiuosi, Ignai, tau ji tiko, ar ne? Nes atskirai kažkaip tai yra sunku, o bet kai kartu su Lietumi su savo mėgstama daina, kažkaip tai iš karto ir... Širdelės palengvėja.
1: Širdelės.
0: Kodėl aš taip sakau? Ogi, kad kiekvienas žmogus, prašydamas savos dainos, turi kažkokią paslėptą savyje istoriją. Labai širdelė, čia Simonas rašo. Norėčiau artėjančių vestuvių progą, kurios vyks šį šeštadienį, paprašyti dinamikos dainos meilės lietus, kad niekada nesibaigtų meilė, rašo Simonas. Simonai, kaip aš laukiau tos dienos. Vis rašėjai savose žinutėse, kad esi pamylęs, po to, kad susižadės, po to, kad ruošėsi vestuvėms, nu, galų gale, šeštadienis jau ne už kalnų. Na tai ką, palinkėsiu tau įsimintinos šventės ir svarbiausia, kad kaip pats nori, meilė, kad tavame gyvenime niekada nesibaigtų. Pasigarsink savo radio imtuvą Lietaus eteryje po širdelių vėliavo grupė Dinamika ir jo atliekama daina Meilės Lietus.

0: iš namų, ką į namus vilioja pavakarys, ką pavakarys traukia arčiau savo radio imtuvų ir jeigu automobilyje, kelyje, ausyse, darbuose, virtuvėje, vonioje, net ir lovoje skamba Lietuvos, nepamirškite sirdelėse talitus.fm, parašykit, kokia daina turėtų jūs pradžiuginti ir šią pavakarę ta daina iš karto skambės Lietuvoje, beje, šį Vilijos Matačiūnaitės atlikta daina pavakarys skambėjo Lietuvos klausytojai vidai.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai Lietuvos klausytojams primena, kad penktadienio naktį mūsų šalyje be žymesnio lietaus, daug kur rūkas, vėjas bus silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 1-6, pajūrė turėtų būti tarp 7-10 laipsnių šilumos, tačiau kam tai aktualu, dėmesio, ore ir dirvos paviršė, vietomis galimo šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Rytaus diena taip pat be lietaus, rytą daug kur rūkas, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 6, Kaune, Panevėžyje 7, Šiauliuose 5, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bus 11, Šiauliuose 10, na, o Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 14 laipsnių šilumos. Skubantiesiems primenu patį tiksliausią laiką Lietuje 17 valandų 37 minutės elektroninio pašto adresas sirdelės@lietus.fm. O čia dar viena žinutė. Labas visiems, skubu atlikti paskutiniuosius darbus ir pagaliau galėsiu keliauti į namučius. O šiandien norisi nostalgijos. Gal galima Merūno kūrinį išgirsti su dėmylimoji? Rašo Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Va čia tai magija. Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
2: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
1: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Iki spalio 18 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomų sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį 200 gramų vytinta dešra Rivona klasika tik 1,57 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Justinas Jarutis. Jevgenija Redko. Kristijonas Ribaitis. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
9: Uniclub Casino.
10: Uniclub. Lažybos.
11: Uniclub Casino.
12: Uniclub. Lažybos.
9: Uniclub Casino.
10: Uniclub.
13: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.

Ir taip viską, ką apie rudenį galvoja su daina, mango daina pavasariniai žiedai, pasisakė Rūnas. Rūnai, tau gero laukimo pavasario belaugiant, nors tikiu. Besiklausant širdžiai mielų dainų, tas laukimas tikrai neprailgs. 17:46, ketvirtadienio pavakarė Lietuvoje skamba jūsų pageidavimai. Viktorija rašo, labas, šiandien man ypatinga diena, man brangus žmogus švenčia 27-ąjį gimtadienį ir labai tą žmogų myliu ir noriu skirti jam ir tik tai jam, Saša Song atliekama daina su gimtadieniu. Viktorija.

Radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
1: Įmokų mažumas – tikras pasirinkimo lengvumas. Dabar bitėje įsigyti Samsung Galaxy A37 ir A57 telefonus galite vos nuo 10,79 € per mėnesį. Bitė – taip lengviau.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus tariams. Net iki -40% baldams ir interjero prekiams. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
3: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Radijo stotis Lietus šį rudenį gyvenantį šūkiu apsikabinkime. Rudenį savo klausytojams pristato dar vieną jaukų projektą – kviečių arbatos.
6: Rudenį visi ieškome daugiau artumo ir jaukumo. Todėl jau dabar lietus.fm registruokite pasilgtą žmogų, kurį šį rudenį norėtumėte pakviesti puodeliui arbatos.
5: Mes jam paskambinsime, perduosime jūsų kvietimą ir įteiksime pergalės šokoladų rinkinį.
6: Būna saldybė, o būna subtilybė. Pergalės pasaulyje nėra vietos nuobodžiam ar primityviam saldumui. Čia gimsta netikėti skonių deriniai, subtilus pasirinkimai ir malonumas skirtas tiems, kurie vertina daugiau nei tiesiog saldumą. Pergalė – atrask savo malonumą.

Apie meilės reikalus Lietuje, lietuvaitės dainas dainuoja apie gyvenimo reikalus Lietuje. Aurelija Gintautaitė žinias pasakoja ir jūs visus informuoja. Lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, norėdami būti svarbiausių ketvirtadienio įvykių sukurie, likite ir toliau kartu su Lietumi. O Reda, siūsdama šilčiausius linkėjimus visiems mums ir linkėdama gero vakaro, paprašė lietuvaičių dainos Levandų jūra. 17 valandų 56 minutės, metas pildyti paskutinį jūsų pageidavimą, tik tai mėlyi Lietuvos klausytojai. Norėčiau priminti, po 18 valandos Lietuvoje širdelėse klausytojai turės progą pasveikinti su viškiu. Ir jeigu jau dabar esate pasiruošęs geriems, dideliems, nuotaikingiems, įsimintiniems darbams, nepamirškite savo įlinkėjimą palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Na ką, pats metas pildyti Nerijaus pageidavimą. Labas vakaras, Kotryna. Lekiam po darbų ir norėtumėm pasiklausyti Matricos Saulio Mikulaičio atliekamos. Tai ką, Nerijau, palinkėsiu, kad tas likimas iš darbų būtų protingas, atsakingas, na ir pasigarsinus savo radijo imtuvą.

klausyt naktimis. Užsikimšus mintis, savo mintis, tai ką šaukia širdis. Juoda karšti plaukų, su savim pasiimk. Baltą nemigo naktį, tyla užgesink. Laikas mėlis po kojom, tavo žodis mirtis.

Akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dieva žolė, mano žiogas ore, stygos dangui, mūza delne.

kas daugiau pasakys. Šitai plaka širdis, šitai baigės naktis. Kas šalis už kalų, jos seniai neturiu.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Energijos skirstimo operatorius pradeda informuoti klientus apie jiems priklausančias kompensacijas už per rugpjūtį Lietuvą užklupusią audrą viršytą elektros tiekimo atkūrimo terminą. Kompensacijoms gyventojams ir verslui už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą numatyta apie 5 milijonus eurų. Bendrovė dabar skaičiuoja, kad kompensacijos pasieks apie 70 tūkstančių klientų, keliais tūkstančiais mažiau nei prognozuota anksčiau. Išmoką, kurio numato įstatymai, gaus visi ESO klientai ir privatus ir verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Tiesioginius nuostolius, pavyzdžiui, sugedusi maistą, ESO kompensavo atskirai ir jų išmokėjo beveik 700 tūkstančių eurų. Sostinės savivaldybė bei vyriausybė susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso Vilniaus Šeškinėje koncesijos sutarties pokyčių. Numatyta patikslinti technines charakteristikas. Jos turėtų būti tvirtinamos kitą savaitę miesto tarybos posėdyje. Kaip teigia sostinės meras Valdas Benkunskas, numatyti pokyčiai techninio pobūdžio, visgi kokie jis išsamiai nepaaiškina.
1: Pavyzdžiui, užribio pastumimas, takelių pastumimas, tiesiog jau pradėjus įgyvendinti projektą, pasimatė tam tikri techniniai sprendimai, kurie yra reikalingi dėl na, tiesiog logiškumų ir juos reikia pakeisti, o tai yra galima padaryti tik tai būtent keičiant koncesijos sutartį. Tai esminiai dalykai lieka nepakitę, tai yra tokios sąlygos kaip sutarties kaina, sutarties terminas, darbų apimtis, jie yra neliečiami. Tai pirmasis mačas galėtų būti kitą rudenį.
0: Sako Vilniaus meras. Skaičiuojama, kad nacionalinio stadiono statybos savivaldybė ir valstybė kainuos apie 155 milijonus eurų. Taip pat pranešta, kad sutarta dėl tautos namų ant Tauro kalno finansavimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius neatsakė, ar projektas bus įtrauktas į trimetį valstybės biudžeto planą ir ar nekils problemų dėl viso projekto finansavimo, tačiau žadėjo finansavimą šiais ir kitais metais. Trys žmonės buvo sužeisti Rusijos nepilotuojamam orlaivį smogus prekybos tinklo parduotuvėje Odesos srityje. Apie šį smūgį pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Internete jau pasirodė smūgio nuotraukos ir vaizdo įrašai. Tuo metu pats Zelenskis atskrido į Briuselį deryboms su Europos sąjungininkais. Jis teigia ketinantis susitikti su NATO generaliniu sekretoriumi, taip pat bendrijos šalių lyderiais. Pasak Zelenskio, tam, kad karas Ukrainoje pasibaigtų, reikalingi stiprūs signalai, didesnis realus spaudimas Rusijai ir didesnė gynybinė parama. Ukrainai. Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas pareiškė, kad NATO surengs susitikimą dėl vis dažnesnių dronų atakų prieš laivus Juodojoje jūroje. NATO pareigūnai nurodė, kad šis klausimas bus įtrauktas į kitą savaitę Briuselėje vyksiančio eilinio alijanso ambasadorių susitikimo darbotvarkę. Nuo atakų prie Rumunijos ir Bulgarijos krantų jau nukentėjo keli laivai, žuvo kai kurių iš jų įgulos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad mirties bausmė nuteisto Nidalo Hasano sušaudimas nebus tiesiogiai transliuojamas. Socialiniame tinkle True Socials pranešė, kad atšaukė gynybos sekretoriaus Pito Hekseto planą sukėlusi tarptautinį pasipiktinimą. Anot prezidento, dėl 13 žmonių nužudimo karinėje bazėje kaltas nusikaltėlis bus sušaudytas, kaip ir planuota, tačiau tai nebus transliuojama. Trumpas pridūrė, kad egzekuciją asmeniškai galės stebėti artimiausi aukų šeimos nariai, jie taip nuspręs. Apie orus Lietuvoje penktadienį lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš Similnų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

širdelės su Kotrina. Lietuje 11 minučių po 18 valandos ketvirtadienio vakarą širdelėse startuoja sveikinimai ir kažkaip taip gražiai iki 9 valandos vakaro prisiminsime ir varduvininkus, ir sukaktuvininkus, ir solenizantus, ir jubilietus, ir šiaip gerai nusiteikusiuosius žmonės, jeigu jam vienam kitam Lietuvos klausytojai reikalingas toksai, na kaip aš sakau, priminimas, kad gyventi reikia besišypsant, ūpo kupinus linkėjimus taip pat galėsiu perduoti visiškai be progos, taigi išveskime šį ketvirtadienį spalio 15 dieną, dieną, kuomet Teresė, Galimantas, Domantė ir Leonardas švenčia savuosius vardadienius. Primenu lietus.fm, nuorodo pasveikinkime vieni kitus, štai kur laukiu jūsų sveikinimų, štai kur laukiu jūsų linkėjimų. Jadvyga Butkienė gyvenančia Kaune ir gimtadienio, ir vardadienio išvakarėse. Šiandien sveikina visą moterišką kompaniją ir Robertėlis kartu, kai paklausiau, tai ko Jadvygai palinkėti, sakė, prilinkėkit jūsai visą ko paties geriausio. Nežinau, ko labiausiai gyvenime reikia, na, bet turbūt sveikatos neprošal, pinigų reikia, svajonių besipildančių reikia, gerų draugų reikia, šypsenų nepažįstamų žmonių irgi reikia. Nu, žodžiu, geros smagaus gyvenimo. Štai tokie linkėjimai jums į Jadvygą ir gimtadienio progai ir vardadienio iš vakarėse. Labas, Kotryna, labai norėtumėm šiandien pasveikinti mylimiausią tetą Birutėlę, gyvenančią Tauragės rajone, Pagramantyje gimtadienio progą. Norime tetai palinkėti kuo gražiausių dienų, puikios sveikatos, šypsenos, laimės, meilės, brangių žmonių visada šalia. Šilčiausius linkėjimus tetai Birutėlei gimtadienio progą šiandien siunčia Algiukas ir Ilonytė iš Norvegijos. Mylim, bučiuojam ir stipriai apkabinam. Tata, Drutė, gimtadienio proga jūs labai labai myli, bučiuoja ir stipriai apkabina Algiukas ir Ilonytė. Aušra yra palikusi žinutę, norėdama šiandien pasveikinti gimtadienio progą Rasą. Beje, aš noriu tikėti, kad tas gimtadienis iš tikrųjų bus smagus. Šilčiausi linkėjimai nuo dukters Aušros ir visos jos šeimos pasieks tą, kuri šį vakarą gera nuotaika yra pasipuožusi. Mieloji Rasa, būkit sveika, būkite laiminga. Labukas širdelė, labai norėčiau šiandien pasveikinti 55-ojo jubilėjinio gimtadienio progą Rimutę Arcimavičienę gyvenančią Pasvalio rajone, Ruškelių kaime. Noriu prilinkėti jai visą ko paties geriausia. Svarbiausia, kad netrūktų sveikatos ir kad eitų taip toliau per gyvenimą aukštai iškėlus galvą. Myliu ją labai. Ji man kaip mama, kurios neturiu, apkabinu labai stipriai ir linkėjimus siunčiu. Štai tokia žinutė yra palikusi Laura Bitinaitė, beje, šiuo metu esanti Ispanijoje. Rimutė, Rimutėlė, būkit sveika, būkit laiminga.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
1: Apdovanojimų draugas Magrės baldai kviečia atnaujinti namus. Atraskite stilingas sofas, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius Magrės baldų salonuose. Populiariausios prekės iš sandėlio iki 30% pigiau. Magrės baldai – stilingos vertybės jau 30 metų.
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė spalio 15 lapkričio 2 dienomis su ačiū kortele. Plaukų priežiūros priemonėms L'Oreal L7 ir kosmetikai Nivea 50. O skustuvams ir skustuvų galvutėms Gillette 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Iki 24 valandų deganti kapų žvakė tik už 33 centus. 25 cm aukščio lauko augalas chrizantema tik už 88 centus. O 10 kg pjuvenų briketų vos už 3 eurus 66 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

se vinintelis. Kurį aš taip myliu, arba vienintelė, kurią aš taip myliu, jeigu mylite. Nu, jeigu taip jau mylite, dedikuokite meiliai Daina Lietaus etrija. Yra rubrika Daina meiliai, parašykite laiškelį svirdelėse talietus.fm, parašykite ko meilio vardu, pats būkit geras žmogus, prisistatykite palikdamas savąjį telefono numerį, nes jūsų meiliai dainą sugrosiu, o jūs Lietaus firminėmis kojinėmis papuošiu.

0: 18 valandų 22 minutės širdelėse ketvirtadienio vakarą būtina sveikinti. Sveikinti Paulių gimtadienio proga su šilčiausiais linkėjimais. Ir Inga, ir sunelis. Tai turbūt visi, kas Paulių pažįsta. Net nežinau, kiek Pauliui metų yra, net nežinau, kokį Lietuvos tašką keliauju. Bet su geru noru, Pauliau, pakelk ragelį. Išklausyk, kokie tau žinutė siunčia Inga ir sunelis. Na ir toliau sau, leisk smagiai vakaroti. Beje, mėly Lietuvos klausytojai, jeigu jūs pažįstate Paulių, jeigu jūs pažįstate Ingą, jeigu žinote, kad Paulių sūnų turi, pasveikinkite patį nuostabiausią žmogų žemėje gimimo dienos progą. Beje, kiek aš suprantu, Paulius yra labai labai darbštus žmogus ir jeigu jau pasako, ką padarys, padarys. O rezultatas bus toks, kad ir pats Paulius bus nustebęs iš malonumo ir užsakovai patenkinti viskuo. Pauliuk, kiekvienas gimtadienis tai ne tik tai metų skaičius, bet ir proga pasidžiaugti viskuo, ką patyrei su gimtadieniu. Tegul prisiminimai apie gražias akimirkas suteikia tau stiprybės, o ateinantis metai te padovanojo naujų svajonių išsipildymo. Priimk tuos linkėjimus nuo sunelio ir Ingos ir Pauliau, būk sveikas, būk laimingas, gražaus gimtadienio proga. Noriu tikėti, kad tik tai gimtadienis gražus, bet ir vakaras smagus, kad ir žmonės šalia bus tokie, kurie ne tik tai su dovanomis, bet ir su kalbomis. Na, kai žmonės gerai kalba apie solenį, supranti, kad praeitie visko būta, kai praeitie visko būta, planuoji ateitį, nes joje irgi taip pat visko Hello. Turi būti. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus su Kotryna, o jūs turbūt būsit Algimantas.
1: Taip.
0: Algimantai, būkit sveikas, būkite laimingas 75-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien jūs sveikina viso ko paties geriausio linkėdama. Gyvenimo pilnatvės, sveikatėlės, šypsenėlės ir aišku, Algimantai, geros, smagios nuotaikėlės Lina, kuri sako, tu niekada nejai, kur yra takas. Visada ėjai palikdamas savo pėdsakus, nes žinoji, kad kiekvienas keblumas tai tau gyvenimo dovana. Mylime mes tave visi ir iš širdies. Linkime 100 metų be šių metų. Žmona Lina ir turbūt visa šeima, visi draugai, jums Algimantai gimtadienio proga linki ūpo, stiprybės, sveikatos, jėgų ir 100 metų.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, būkit sveikas, būkite laimingas. Rita ir Vida šiandien sveikina Žydrūnė ir Artūrą. Žmonės švenčia 38-asias vestuvių metinės. Palinkėjo jums abiems jaukių ir šiltų prisiminimų, mielaus apkabinimo ir amžinos meilės tiems žmonėms, kurie švenčia 38-asias vestuvių metinės. Žydrūnė ir Artūrai, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite vienas kitų turtingi.

0: 18 valandų 32 minutės ketvirtadienio vakarą širdelėse sveikinu gimtadienio proga tuos, kurie šiandien yra nusipelnę ne tik tai liaupsių, ne tik tai gražių žodžių, na, bet ir tų tokių jausmų širdžiai mielų. Gitana šiandien sveikina vyrą Audrių 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Audrių, begalinės laimės, sveikatos ir viso ko paties geriausio, o svarbiausia visko, ko širdelė trokšta. Tokie linkėjimai pačiam nuo Gitanos, kuri šiaip susiskaičiuodama jūsų gyvenimo metus ir džiaugiasi, kad šalia jos yra laimingas vyras. Jolanta šiandien sveikina brangėje sesę Vidą 69-ojo gimtadienio proga. Lai nepavargsta tavo gera širdis rūpintis visais, kurie taip dažnai kreipiasi į tave pagalbos. Tegul džiugina vaikų, anūkų ir pronukės teitės apkabinimai. Tai nedingsta noras keliauti, pamatyti, pažinti viską naują. Būk visada linksma, būk sveika, būk laiminga. Mes, sesės, niekada nepamiršim tavo rūpešio ir globos mumis mažomis. Kiek šilumos, kiek gerumo esi mums padovanojusiai. Mylime tave visi labai ir gražios gimtadienio dienos, brangioji Vidute. Tau visi iš širdies linkime. Mieloji Vida, būkit sveika, būkite laiminga. Linkėjimai nuo visų, na, o už juos visus, Jolanta šį vakarą taip gražiai pakalbėjo. Levutė šiandien švenčia savąjį 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Levutė, neskaičiai nulėmė metus, o mūsų keliai, darbai ir mintis tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalintis. Tad likė visada tokia, kokią mes mylime ir pažįstam, su šypsena gera, jaukia siela ir sklidina jaunystės. Jubilėjinio gimtadienio proga, mieloji Levutė, jums šilčiausios linkėjimus siunčia Aušra ir Onutė. Beje, kalbant apie žmonės šiandien švenčiančius savuosius gimtadienius. Savoja mama, Zita Žitkevičė, negyvenančia Tauragėje, jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikino sūnus Regimantas su visa savo šeima ir anūkai šilčiausius linkėjimus siunčia. Mieloji Zita, nuostabus gyvenimo žvaigždynas barsto jums po kojom laimę. Gal kažkas dar net negimęs, o jūs jau seniai žinot, ką reiškia, kai šypsosi meilė. Nepažinkit niekada išdavystės, nežinokit pavydo kartaus, nes jūsų klestintis gyvenimas tikro džiaugsmo, juk nuolat lauks. Būkite ten, kur skamba jaunas juokas, tarp bičiulių, tarp vaikų, tarp anūkų, tarp tikrų draugų, ten, kur baltos gulbės šoka, tarp svajonių ir sapnų. Taigi būkite sveika, būkite laiminga ir būkite pasveikinta. Gražaus ir garbingo jubilėjinio gimtadienio proga. O dar Regimantas prašė palinkėti tik sveikatos, stiprios. Mieloji Zita, būkit sveika, būkit visada sveika.
1: Mano jausmai lyg tavo žaislai, jais tu žaidi svajonių pilį.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Azijos mėno Maksimoje. Azijietiško voko ir japoniško rameno skonio traškučiai Sanjan. Minkšti piragaičiai su pistacijų ar mačios kreminių įdaro Oreo. Kokosų vanduo iš natūralių ingredientų ir be jokių saldiklių kokosova. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
3: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje Darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
2: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
4: 35.
5: Kas? Eurai?
4: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
5: Na, jūs duodat.
6: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.

0: 18:43 minutės. Konstantinas yra palikęs šiltą žinutę savai Astai, savai žmonai Astai, su kuria jau 20 metų kartu. Džiaugiasi žmogus turėdamas tokią žmoną. Ačiū tau, kad esi kartu su manimi. 20-ųjų vestuvių metinių proga, būkite abu sveiki, laimingi, vienas kitu turtingi. Konstantinas Astai siunčia linkėjimus, na, bet aš tikiuosi, kad Asta yra apie Konstantiną visada geru žodžiu. Vitalija yra palikusi žinutę, norėdama šį vakarą pasveikinti mamytę Vidą gimtadienio proga. Vidai šiandien suėjo 65. Noriu tikėti, kad jubiliatė su mumis pasišnekučiuos, suras laisvą minutėlę, ragelį pakels ir... Po to pasakos visiems, numatai koks mano vyras, numatai kokios mano dukros. Vitalija ir Jurgita kartu su Sauliumi.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina esu, ieškau Vidos.
1: Aš esu Vida.
0: Gerai girdėti. Laukdama, kol pakelsite ragelį, pasakojau apie tai, kad galbūt Vida net nejaučia, kokia laukia miela širdžiai staigmena. Po to sutik savo draugės ir sakys, nu vyras tas mano Saulius pasistengė. Dukrytės Vitalija ir Jurgita irgi moka stebinti. Tai mieloji Vida, leiskite jūs artimųjų vardu šią akimirką ir stebinti linkėjimais Lietaus etryje. Gimimo dienos proga sveikiname tave ir norime palinkėti tau visko, kas gyvenime yra svarbiausia. Tvirtos sveikatos, begalinio džiaugsmo, amžinos jaunystės, plačios šypsenos ir tiesiog laimės. Tegul visi vargai tave aplenkia, o laimės akimirkų te netrūksta, juk esi verta viso ko paties geriausio. Tai to gražaus 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, būk pasveikinta su meilė, vyras Saulius ir dukrytės Vitalija ir Jurgita.
1: Labai dėkui.
0: Gero vakaro, gero smagaus šaunaus vakaro, tai kurį šiuo metu priimdama tokius gražius šiltus linkėjimus, taip gražiai šypsosi. Žinutė yra palikusi ir Regina, norėdama šį vakarą pasveikinti ponę Banienę 54-ojo gimtadienio proga, nors kur tenai ponė. Kiek aš suprantu, jį gyvena Tuliminuose. 54, kaip sako šių dienų sociologai. Jaunystė. Kunkuliuojantį jaunystę. Alio. Atrodo, girdžiu, buvo pakeltas ragelis, ne, bet mažu ką gal reikaluose. Tuliminuose gyvenantys, mėlyjei Lietuvos klausytojai, Linai Banienė, nuneškite sveikinimus 54-ojo gimtadienio proga. Tegul kiekvieną dieną dovanoja gražių akimirkų, nuoširdžių šypsenų ir pačių maloniausių staigmenų. Tegul namuose niekada netrūksta jaukumo, o širdyje ramybės ir džiaugsmo. Tegul išsipildo ir gražiausi norai. O gyvenimas dovanoja kuo daugiau laimingų dienų. Su meilė ir gražiausiais linkėjimais, Lina Banienė 54-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina Reginos šeima, Elenos šeima ir Virginija. Smilgių bendruomenė šiandien sveikina Vilitą ir Tomą Vasiliauskus 10-ųjų vestuvių metinių proga. Tegul metai praleisti kartu tik tai dar labiau sustiprina jūsų meilę, pagarbą ir tarpusavio supratimą. Laik kiekviena diena būna kupina šilumos, švelnumo, nuoširdžių šypsenų ir pačių gražiausių akimirkų dviese. Tegul rankos niekada nepaleidžia viena kitos, o širdyse visada gyvena meilė, dėl kurios norisi eiti bendru gyvenimo keliu. Tai ką, mieloji Vilita, brangusis Tomai, Vasiliauskų šeimyną, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite vienas kitu turtingi su 10-osiomis vestuvių metinėmis. Sveikina Smilgių bendruomenė.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.

0: savaitę Maximos pasiutkainė sesuočių kortele. Persimonai 2,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O tualetinis popierius Blum White 6,99. Maxima tai, ko reikia.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt. Reklama.

0: Vietoje 18:54. Linkėjimai visiems šiuo metu esantiesiems kartu. Linkėjimai jūsų gerai vakaro nuotaikai. Primenu, lygiai 19. Lietuje 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė pristatys 200 sekundžių informacijos. Na, o dabar lašelis romantikos Lietuje.
1: Daina meilei.
0: Širdelė, tai mūsų daina, savų laikų davusi antrą šansą abiems patikėti, kad vienas kitą labai mylime. Audroniai iš Kybartų nuo Gintaro šį vakarą skamba daina. Ingos Valinskienės Ovidijaus Vyšniausko atliekama Prakalbėk. Audronė, pasigarsinkit savo radijo imtuvą. Na, o Gintarai, ruoškite kojas, kojinėmis jūs puošiu.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
3: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba praneša, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimo žemės ūkio konsultavimo tarnybos sukčiavimo ir dokumentų klastojimo teikiant paraškas paramai, apklausė daugiau nei 100 liudytojų, taip pat buvo atliktos kratos. Anot FNTT tarnyba siekdama gauti lėšas už konsultavimą teikia paraškas fizinių asmenų vardais, tačiau dalis jų pateikta be pareiškėjo žinios ir sutikimo. Skaičiuojama, kad pernai pagal šią priemonę pateikta 1400 paraiškų, kurių suma siekia daugiau nei 2,5 milijono eurų. Tyrimas atliekamas dėl galimo kreditinio sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, kai dėl to padaryta labai didelė žala. Energijos skirstimo operatorius pradeda informuoti klientus apie jiems priklausančias kompensacijas už per rugpjūtį Lietuvą užklupusią audrą viršytą elektros tiekimo atkūrimo terminą. Kompensacijoms gyventojams ir verslui numatyta apie 5 milijonus eurų. Bendrovė dabar skaičiuoja, kad kompensacijos pasieks apie 70 tūkstančių klientų, keliais tūkstančiais mažiau nei prognozuota anksčiau. Išmoka, kurią numato įstatymai, gaus visi ESO klientai ir privatus ir verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Tiesioginius nuostolius, pavyzdžiui, sugedusi maistą ESO kompensuoja atskirai ir jų išmokėjo beveik 700 tūkstančių eurų. Pasaulio rinkose smarkiai pabrangus naftai ir jos produktams Lietuvos finansų ministras Taurimas Valys abejoja galimybę apmokestinti Lenkijos energetikos koncerno valdomo naftos perdirbimo bendrovės Orlen Lietuva viršpelnį. Pasak finansų ministro, tai būtų rizikingas sprendimas dvišalių santykių kontekste, o finansinė nauda valstybei būtų menka.
1: 0 iki 46 milijonų papildomo, bet įgyvendinimas užtruktų iki 6 mėnesių ir yra aibė rizikų susijusių su tarptautiniais santykiais. Ir mes gavom neformaliai ir išvadą iš užsienio reikalų ministerijos, jog jie nebūtų linkę pritarti dėl tam tikrų rizikos randančių dėl dvišalių santykių. Rizikos didelės, poveikis fiskalinis mažas, o mūsų situacija kardinaliai skiriasi nuo Lenkijos situacijos.
0: Seime vyriausybės valandoje teigia finansų ministras. Lenkija neseniai įvedė energetikos įmonių viršpelnių mokestį, kuris tikimasi leis surinkti apie 4 milijardus zlotų arba 940 milijonų eurų, o lėšos būtų skirtos degalų kainų mažinimui finansuoti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis žada vėl atakuoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Ukrainos lyderis taip pat paragino Jungtinės valstijas nepalaikyti agresoriaus ir pareikalavo sąžiningumo. Kijevui pareiškus, kad jį užklupo žvalgybos dalijimosi spragos bei palydovinių ryšio apribojimai. Tuo metu SpaceX vadovas Elonas Muskas sakė, jog už Ukrainos kariuomenės naudojamos sistemos trikdžius atsakinga Jungtinių valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Kaip aiškino Muskas, palydovinės sistemos kontrolė priklauso Jungtinių valstijų vyriausybėje, o civilinė sistema Starlink Ukraina naudoja ne puolamosioms operacijoms. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad mirties bausmė nuteista Nidalo Hasano sušaudimas nebus tiesiogiai transliuojamas. Socialinėme tinkle Truth Social pranešė, kad atšaukė gynybos sekretoriaus Peter Hegseto planą sukėlusi tarptautinį pasipiktinimą. Anot prezidento, už 13 žmonių nužudimą karinėje bazėje nuteistas nusikaltėlis bus sušaudytas, kaip ir planuota, tačiau tai nebus transliuojama. Trumpas pridūrė, kad egzekuciją asmeniškai galės stebėti artimiausių aukų šeimos nariai, jei jie taip nuspręstų. Apie orus Lietuvoje penktadienį lietaus nenumatoma, naktį rytą daug kur rūkas, temperatūra naktį nuo 1 iki 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar Lietuvoje 19 valandų 3 minutės.

0: Širdelės.
1: Širdelės su Kotrina. Ketvirtadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 19 valandos. Būkite sveiki po darbų, būkite džiaugsmingi darbus be pradedantys. Būkite pasiruošę patvirauti apie gyvenimą, nes, kaip visame širdelėse, šią valandą turiu galimybę jūs pakalbinti, prakalbinti, įsiklausyti, išgirsti ir galų gale pateikdama lietaus klausyto arba klausytos klausimą, tikėtis visuomet iš jūsų šmaikščių, šaunių, paprastų, žmogiškų atsakymų. Gintarė štai ką rašo. Būta mano gyvenime dienų, kai visuomet konfliktuodavau. Kur tu jį radai? Tai dažniausias klausimas būdavo mano mamos adresuotas man, kai kalbu pasisukdavo apie žentą. Aš nemaniau, kad toks tavo prastas skonis. Kur tu ją radai? Dažniausiai su tokiu klausimu susidurdavo mano vyras, kai jo mama bandydavo sužinoti šitą apie mane. Ir kiek daug konfliktuota. Aš visada sakau tai, ką galvoju, nes pateisindamas

savąjį grubumą arba nesiskaitydamas su kito žmogaus jausmais, žmogus dažniausiai ir pasako tai, ką galvoja. Beje, aš kažkada irgi vadovausi tokią taisyklę, man dzin, ką kitas galvoja apie mane. Ir suprantu, kad buvo sunkus laikai, sunkus žmonės. Aš suprantu, kad kai prasideda konfliktas, įsijungia savisaugos instinktas bendraujant su tokiais žmonėmis. Bet aš visą laiką pati savęs klausdavau po tokių konfliktų. O tai ką, mane gali užgauti žodis? Gali. Nes, kiek aš suprantu, galų gale dažnas žmogus žodžiu ir žeidžia. Bet šioje vietoje visuomet kyla klausimas, tai pilti negatyvą atgal ar nutylėti. Kai kurie žmonės sau leidžia skaudinti kitus, jie mano turintys teisę reikšti garsiai savo nuomonę, o mes turime teisę rinktis atsakymą. Galime rinktis tai, ką galime rinktis konfliktą, rašo Gintarė. Anksčiau aš visada norėdavau įrodyti savo tiesą, kad kitas žmogus mane suprastų. Bet dabar atsakau, tu teisus ir nueinu. Gintarė šį vakarą ir klausė jūsų, mėlyi Lietuvos klausytojai, jums konflikte svarbu būti teisiu ar laimingu? Aš pilnai suprantu, kad dažnas pagalvojo, bet kai tu esi teisus, tai irgi yra laimė. Nors dažnas galėtų pafilosofavęs, pasidalinęs savo gyvenimišką patirtimį, pasakyti, kad dažniausiai tas, kuris būna teisus, iš konflikto išeina nelaimingas. Taigi jums konflikte kas yra svarbiau, būti teisiu ar laimingu, išsisakiusiu ar nutylėjusiu, savo tiesą įrodžiusiu ar apsisukusiu ir išėjusiu. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Na, štai čia Lietuvoje popkultūra ir josios atliekama daina Laiškai, bei šis kūrinys pretenduoja į Lietuvos top 20-uką, o prabalsuoti už šią dainą galite mūsų puslapyje internete lietus.fm.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pian Pop Orchestra. Pasauliniai hitai. Klasika, romantika ir humoras. The Maestro. Kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną. Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama.
6: Radijo stotis Lietus.
7: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

siunčia man anekdotą. Žmona vyrui eilinio ginčio metu: brangusis, tu apsispręsk, ar nori būti teisus, ar sotus, ar laimingas. Tai vat, mėlėjai Lietuvos klausytojai, šį vakarą Linas pagavote reikiamą klausimo kampą. Bandau sužinoti iš jūsų visų, tai o jums konflikte kas yra svarbiau, būti teisiu ar būti laimingu? Sirdelėse ta lietuvos.fm. Linai, ačiū.

0: Man, jeigu būna konfliktas, yra svarbu, kad ir viena ir kita pusė susikalbėtų, jeigu jie pešasi, dieve, tu gal pešasi. Mesgi tai turime tuos, kurie šį vakarą švenčia, na, o tie, kurie švenčia, turi šipsotis. Na, o kad šipsotusi, būtina perduoti žinutę. Žydra šiandien norėtų pasveikinti jubilėjinio gimtadienio progą savo sesę Rasą. Rasa. Turbūt kažkada Žydra dar ir dainavo jai. Šokam su tavimi trasą. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos sesuo Kotryna, ieškau sesės Rasos.
1: Aš.
0: Rasa. Žydra sako, šokam tavo jubilinio gimtadienio progai trasą. A? Norėtum jūrą pamatyti?
1: Norėčiau.
0: Aš irgi norėčiau, jeigu man sesė Žydra per mano gimtadienį paskambintų ir pasakytų, važiuojam prie jūros, dieve, neščiau visus darbus, tai nepyksta kolegos čia Lietuje, važiuočiau su Rasos seserimi Žydra prie jūros. Rasa, jubilėjinio gimtadienio proga, labai norime tave pasveikinti su gimtadieniu, juk pati supranti, nu ką, 50, tai tik tai skaičius, o juk širdyje, pati jaunystė, daug sveikatėlis, būk laiminga, būk mylima, sveikina tave sesė Žydra, Mindaugas, Deimantė ir Urtė, ir kiek aš suprantu, pusę pasaulio raselė taip pat lietaus bangomis apkabina, nes nugi toks gimtadienis. Rasa, lauktas gimtadienis ar nelabai?
1: Lauktas.
0: O kokios permainos, jeigu nepaslaptys nuo pat ankstyvo ryto, kai jau pramerkite akeles, žinodama, nu viskas, jubilėjus.
1: Man gal viskas taip pat.
0: Viskas.
1: Jokių permainų.
0: Svarbiausia, kad taip ir būtų. Man patinka tas toksai perinamasis etapas, kuomet atrodo dar gyveni vakarykštinėmis nuotaikomis, kai tau buvo 49, ar ne? Apie tai, kad įžengiai 51-osius net negalvoji, jubilėjiniai metai, gali daryti tai, ką nori. Ir palinkėsiu, Rasa, kad to noro daryti tai, ką nori, būtų kur kas daugiau, negu kad to noro su žodeliu reikia.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien Nijolė nori pasveikinti Žydrūnę 45-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Ale, kaip čia gražiai vardai susidėjo. Žydra sveikino Rasą, dabar Nijolė sveikina Žydrūnę. Mylinti mama, savo dukrytei. Linkėjimus lik dovana lietaus etrį yra paruošusi. Kai mama sako, liksi man visam gyvenimui mylimiausių vaikų, supranti, kokia yra kiekvieno žodžio kaina. Ir bemiegės naktys ir džiaugsmo kupinos dienos. Juk ir praeitį Nijolė sakytų, būta visko. Bet visuomet yra ta didelė, motiniška meilė dovanojanti viltį, kad visa, kas ateityje, bus dar geriau. Miela Žydrūnė, ačiū tau dukrelė, kad esi mano gyvenime. Tu visada buvai, esi ir būsi dalelė mano širdies. Kad ir kiek metų tau sukaktų, mano akise visada liksi mano mylimų vaikų 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga nuo širdžiausiai linkėjimai tau, mano brangiausiai. Tave be galo mylinti mama Nijolė sveikina Lietuvos etryje ir linki visko, ko bene labiausiai dukrytei 45-mečio proga ir reikia. Gražina taip pat norėtų šį vakarą pasveikinti Miglę. Miglė švenčia gimtadienį, ypatinga diena josios gyvenime. Ne jubilėjus, kiek suprantu. Mama Gražina savo dukrai ypatingos šventės proga. Noriu palinkėti, kad širdis džiaugtųsi.
2: Tu vartotojas nesilyta.
0: Ir kad Miglė gyvenimui visada dėkotų už tai, kad yra, už tai, kad šalia ir už tai, kad kas bebūtų, ji žinotų, jog užnugaris yra. Linkiu Miglė tau nepakartojamos laimės, meilės ir visų tavo svajonių įgyvendinimo. Gimtadienio proga, mielą dukrytę, priimk šiuos šiltus linkėjimus nuo manęs ir noriu tikėti, kad ateityje būsi sveika, laiminga, džiaugsminga, tokia, kokia, kad iki šioliai buvai. Tai ir išlik tokia visada. Mieloji Miglė, nuo širdų sveikinimai ir linkėjimai nuo mamytės gražinos.

0: reaguoja kiti žmonės, kurie sako tai, ką galvoja, pateisindami savo grubumą arba nesiskaitimą su kito jausmais. Beje, Gintarė pati rašo, man dzin, ką kitas galvoja apie mane. Aš suprantu, kad yra sunkus žmonės, bet ar būtina kitą užkabinti žodžiu, o gal geriau yra nutylėti, ar konflikto metu norint jaustis teisiu pilti negatyvą atgal. Kai kurie žmonės sau leidžia skaudinti kitus, jie mano turintys teisę reikšti savo nuomonę, o mes turime teisę rinktis atsakymą. Galima rinktis taiką arba konfliktą. Anksčiau aš visada norėdavau įrodyti savo tiesą, kad kitas žmogus mane suprastų, bet dabar atsakau, tu teisus, apsisuku ir nueinu. Gintarė klausia, o jums konflikte svarbu būti teisiu ar būti laimingu? Audronė rašo, besipykstant su kitu, dėja galime pasirinkti tik tai vieną su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis variantą. Aš renkuosi taiką, nes man nepatinka konfliktai. Beje, tai kad tai irgi toksai labai įdomus dalykas, arba tu išsakai tai, ką norėjai išsakyti ir leidi tam žmogui išklausius taip pat pasireikšti, arba apsisuki ir išeini, nereaguodamas į niekas sau pasakęs, aš manau, kad konflikte liko taika. Mangirdas rašo, o man svarbu būti teisiu, nes kitaip nesuprantu konflikto prasmės. Irgi labai sąžiningas Mangirdo atsakymas. Gintė rašo, būna pirmą pasakau, po to pagalvoju, bet vėlu. Suprantu, kad mano tiesa yra tik tai man, bet skaudu ir kai tavęs nesupranta arba varto mano žodžius taip, kaip kitam patinka. Kai matau, kad neverta net burnos aušinti, renkuosi taiką, bet kai nenoriu nusileisti, renkuosi konfliktą. Aš moku pastovėti už savo tiesą. O čia tikra lietuvaitė tokia, ar ne? Net sakyčiau, galbūt kažkur tai iš Žemaitijos krašto arba Suvalkietė, kur iš tikrųjų žino, ką reiškia josios žodis, ką reiškia žodžio gale, ką reiškia konfliktas ir ką reiškia iš konflikto išeiti su taika, nu bet jeigu taikos nėra, tai vat ji moka pastovėti už savą tiesą. O jūs, mėlyjei Lietuvos klausytojai, jums konflikte svarbu būti teisiu ar laimingu? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Išgirskite gyvai. Paulina Paukštaitytė. GNG sindikatas. Rokas Jan. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia, muzika. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
3: Vilnius Outlet 5. Šveskime gimtadienį visi. Jau šį savaitgalį kviečiame į savo gimtadienio šventę, kurioje smagiausios nemokamos pramogos ir pasirodymai visai šeimai. O didelės gimtadieninės nuolaidos startuoja jau nuo penktadienio. Susitikime Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
4: Mažas dydžių, bet didelis skonių. Išbandykite Hesburger mini sumuštinį su vištiena vos už eurą 50 centų. Minkšta bandelė, sultinga vištiena, traškios ledkalnio salotos ir Hesburger agurkinis majonezas. Hesburger.
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
1: Reklama.

valandų 43 minutės tokia įdomi žinutė yra pasiekusi mane. Beje, žinutės autoriai yra Gitana kartu su Ugniumi, kurie paprašė, kad aš užbėgčiau pas Vidmantą ir Danutę į svečius, perdučiau kelis žodelius ir įsiklausyčiau, kaip keičiasi žmonių nuotaikos. Įsiklausyti jūsų balselius, o jau ką moku, tai moku. Rudenio dienos, na, nėra tokios kupinos džiaugsmų, nes trūksta saulės, trūksta šilumos. O taip norėtųsi visus šilčiausius linkėjimus įteikti tėčiui, įteikti mamai, kad atsikvėptų po darbų išgirdę šiltą žodį. Gitana ir Ugnius sako, juk nebūtina laukti didelių švenčių, kad prisimintum artimuosius. Kokie jie yra mums svarbus, kokie jie yra mylimi. Labai noriu tikėti, kad tėtė Vidmantas ir mama Danutė šiuo metu klausosi lietaus užsiklausę, net negirdi, kaip telefonas skamba. Mylėji Vidmantai ir Danutė, nuoširdus sveikinimai. Ketvirtadienio vakarą jausmams užlėjus širdelę nuo Gitanos ir anuko Ugniaus, kurie iš tikrųjų sako, užtenka nuo širdaus žodžio, kad diena taptų šviesesnė, o širdie pasidarytų šilčiau. Esu labai dėkinga jiems už tai, kad jie yra mano gyvenimuose, o jums, Kotryna, būčiau dėkinga, jeigu padarytumėte mažą, mielą staigmeną be jokios progos. Tai va, aš tikiuosi, aš labai noriu tikėti, kad ir Vidmantas, ir Danutė šiuo metu šypsosi lietaus besiklausydami, sulaukė šilto ir jaukaus žodinio apkabinimo nuo dukrytės Gitanos ir anuko Ugniaus. Štai taip ir vakarojam, štai taip ir dieneles leidžiam, štai taip ir kalbam, štai taip ir jausmus kartu išgyvenam.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Greitis stebina.
4: Kaina
3: stebina dar labiau. Bitėje 5G palaikantis Samsung Galaxy A27 ir A17 telefonai nuo 185 eurų. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Ar pastebėjote, kad telefoną laikote vis toliau, kad vakare akis pavargsta greičiau, o vairuojant vakare šviesos pradėjo erzinti labiau?
6: Kartais tai visai nekalti kasdieniniai pojūčiai, o kartais ženklas, kad akims reikėtų skirti daugiau dėmesio. Apie tai ir dar daugiau išgirsite Filman rubrikoje darbo dienomis tarp 7-8 valandos. Sužinosite, kada verta pasitikrinti regą, kaip saugoti akis kasdien ir kokios šiuolaikinės galimybės padeda matyti patogiau.
5: Klausykitės, žaiskite ir laimėkite Filman prizus.
7: Pukuota, glotnutė, minkštutė, švelnutė. Nauja tavo striukė bus šio sezono žvaigždutė. Pasipuošk ją Outlet Park striukių savaitgalyje. Kainos kris iki 70%. Tik šį savaitgalį, spalio 15-18. Outlet Park, Verkių 31C. Ogmios miestas, Vilnius.
1: Reklama.

0: O galbūt iš tikrųjų yra tiesos, kad su metais žmonės keičiasi. Gintarė anksčiau konfliktuose bandydavo įrodyti savo tiesą, na tiesiog, kad kitas žmogus mane suprastų, taip rašo savame laiškelėje. Bet dabar atsakau, tu teisus, apsisuku ir nueinu. Ir paklausė, o jums konflikte svarbu būti teisiu ar būti laimingu? Milda rašo, jaunystė buvau arši savo nuomonės gynėja, tiesiog ieškotoje su metais supratau, kad neverta. Vadovaujusi principu duok durniui kelią, tiesiog nebendrauju su tokiais žmonėmis ir gyvenimas nušvinta visai kitomis spalvomis. O jeigu pasitaiko kivirčių, stengiuosi išeiti laiminga ir aukštai iškeltą galvą. Ernesta, noriu pasidalinti savo nuomonę apie konfliktus. Aš stengiuosi gyventi pagal nuostatą. Švelnus atsakymas nuramina pyktį. Kartą vos nesusipikau su draugu, kalbėjomės telefonu ir jo žodžiai mane užgavo, tiesiog suerzino. Pirma mintis buvo jį apšaukti arba pravirkti, bet atsakiau švelniai, be ašarų, nors mintise ohoho kaip bariausi. Džiaugiausi, kad nesugadinau draugystės, žinojau, kad jis neturėjo intencijos manęs įžeisti, tai aš užsigavau. Vakare parašiau jam žinutę ir paaiškinau savo poziciją be lašelio pykčio. Ramūnas, svarbu yra nesusipykti pačiam su savimi, nes ne visada pats save suprantu. Ramūnai, kokia taikli, ar ne? Tavo išsakyta mintis. Ypač turbūt daugumai moterų, ar ne? Būna kartais tokių dienų, vyrai nesiklausykite, kuomet esame galbūt įtakotos hormonų, galbūt mėnulio, galbūt žvaigždžių žodžių. Kuomet net ir pačios su savimi norime pasipykti, ar ne? Vilius rašo, reikia konfliktinėse situacijose nesitapatinti su kitu žmogumi. Tai jo nenuotaikos, tai jo žodžiai, tai jo emocijos. Ir jos nieko bendro su manimi neturi. Kito žmogaus išsakoma nuomonė ne visada yra faktas. Faktus visi priimame be pykčio, o nuomonių skirtumas būtinas protingoje visuomenėje. Julius, kas teisus, o kas laimingas, sprendžia tik taip pats žmogus. Autoriai reikėtų likti prie tos nuomonės, kad dzin, kas, ką apie ją galvoja. Inga rašo, o šiandien su šiek tiek kitokiu požiūriu ir gal net kiek kitaip atsakysiu vakaro temą. Na, man atrodo, kad konflikte nebūtinai turime rinktis ar būti teisūs ar laimingi. Kodėl negalime būti ir teisūs ir laimingi? Na, juk konfliktas ne visada reiškia pykčius, pakeltą balsą, akių draskimasi. Juk du žmonės gali visiškai ramiai nesutarti, išsakyti savo poziciją, išklausyti vienas kitą ir ieškoti sprendimo. Man atrodo, svarbiausia mokytis ir mokėti konfliktuoti adekvačiai su pagarba ir protu, o ne bet kokią kainą įrodinėti savo tiesą. Juk tuomet gal ir nereikės rinktis tarp teisumo ir laimės. Žinoma, kažkas pasakys, kad konflikte verda emocijos ir ne visada pavyksta išlikti ramiems, ir aš su tuo sutinku. Bet juk emocijos savaime nereiškia, kad turime vienas kitą skaudinti ar nustoti girdėti ar ne taip. Juk galime supykti, nesutikti, net padaryti pertrauką, bet paskui grįžti prie pokalbio ir bandyti susikalbėti. Man atrodo, kad esmė ne išvengti visų konfliktų, o išmokti juos spręsti taip, kad po jų neliktų nei nugalėtojų, nei pralaimėtojų, rašo Inga. Inga, kaip pasilgau tavo minčių. Linas rašo, renkuosi būti sotus ir laimingas. Ai, Linai, linkėjimai tavo žmonai. Angelina rašo, o sakykit, laimė nėra kiekvieno asmeninis reikalas, juk kiekvienas pats renkasi, kaip išbristi iš konflikto. Aš mėgstu konfliktus, nes juose gimsta tiesa, bet sutinku, kad ne visa tiesa mane laiminga padarė. Tiesa mane praturtina ir nuramina, nors ir būna labai labai skaudė. Oi, mes visus konfliktus turime spręsti taikiai. Galbūt tokia galėtų būti šio vakaro pozicija, nežinau. Nes nėra nieko, dėl ko būtų verta pyktis. Karšti ginčiai ir konfliktai, juk patys suprantame, yra veltui prarastas laikas ir jei jau negalite to išvengti, na nepulkite kovoti už savo tiesą. Nesiginčykite su mylimu žmogumi ir jeigu ginčio metu norite mylimo žmogų įžeisti, verčiau įkvėpkite, palaukite 10 sekundžių, neįžeidinėkite mylimųjų, neleiskite savo emocijoms griauti santykių ir nesvarbu teisūs jūs ar ne, verčiau būti laimingu, o ne teisiu. Nusiraminkite ir tik tai tada spręskite problemas. Štai va tokį va protingą mintį radau internete, kuri buvo pasislėpusi tarp 10 tiesų, jeigu nori gyventi laimingai. Mėlėjai, lietuvos klausytojai, sutinku su Angelina, kad laimė yra kiekvieno asmeninis reikalas, bet sutinku ir su Gintarė, kad būna kartais, kai kraujas bušavoja, norisi vis dėlto atstovėti savo tiesą. Na, o kad jūs vis dėlto renkatės būti teisiu. Apie tai pasisakė 21 Lietuvos klausytojas. Buvo ir tokių, kurie nusileisti nenori, bet atsitraukė, suskaičiavau 6. Na, o tie, kurie renkasi konflikte būti laimingu, tokių šį vakarą kartu su širdelėmis būta 13. Tik ką, mylėjai, dėkoju už jūsų atsakymus.
1: Radijos stotis Lietuvos.

Širdelės su Kotrina. Lietuvoje 9 minutės po 8, ketvirtadienio vakarą širdelėse tokiu metu, kaip visuomet turiu galimybę pavartyti gimimo dienų kalendorių. Ir jeigu jūs esate žmogus, ką tik teisingai savo radimtuvus, na turbūt, mylėjai lietuvos klausytojai, žinote, kad sveikinsiu greitai jūs iškius. Kol yra galimybė, užbėkite pas mus internetinius namus lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir palikite savąjį skelbimą. Savo įsveikinimą, jų muzikinės dovanas, patikėkite manimi, parinksiu iš širdies. 1892 metais gimė Vladas Kuzma, chirurgas. 1923 metais pirmasis Lietuvoje perpylęs kraują, propagavo kraujo konservavimą, padarė apie 20 tūkstančių sudėtingų operacijų, beje, neturtinguosius gydė nemokamai. 1968 metais spalio 15 dieną gimė Juozas Statkevičius, drabužių dizaineris, kūrintis proginius ansamblius, beje, dizainerio rūbais, būkime teisūs, puošėsi vos ne visas pasaulis, kino ir muzikos žvaigždės politikai, kostiumus kūrė ir Lietuvos režisierių spektakliams. 1974 metais gimė Eligijus Masiulis, politikas, visuomenės veikėjas, politologas. 1844 metais gimė Frydrichas Nyčė, vokiečių filosofas ir rašytojas, vienas žymiausių gyvenimo filosofijos kūrėjų. 1956 metais Klaipėdoje gimė Rolandas Petrikis, dainininkas, dainų autorius. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną astrologai sako, žavūs, kuklūs, jautrūs ir labai labai protingi. Jų prigimtinė įžvalgai ir stiprūs instinktai padeda jiems aplinkinių veiksmus ir elgesio motyvus matyti lyg ant delno. Ramūs, ryštingi, mylintis grožį, turintys išrankų skonį, jaučiasi pasitikintis savimi, savo jausmais, žiniomis, mokėjimais. Per daug rūpinasi, ką kiti pasakys ar ką apie juos pagalvos, na bet tokie jau jie yra. Šią dieną gimusieji pastovi mokosi, neleisti kitiems trukdyti jų laiko ir menkinti jų naujas idėjas, moka stiprinti savas pozicijas.

ambicijas, būdami labai ryštingi ir darbštus, jie sugeba pasiekti aukštų rezultatų, bei formuodami savo aplinką ir pasirinkdami draugus, jie puikiai sugeba naudotis dalykinę uoslę ir prigimtinę nuojautą. Tai tokie tie žmonės yra gimę spalio 15 dieną. Tai tokius lietaus klausytojus šį vakarą švenčiančius sveikinu, kaip visuomet linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir gyvenime kuo daugiau meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: 22:00, 21 minutė, ketvirtadienio vakarą. Ingutė, taip ir iki šioliai nesulaukė sveikinimų lietaus eterė gimtadienio proga. O taip norisi sušukti Inga, būk laiminga ir visų mylima. Žavinga, nepakartojama. Labą vakarą. Radio stoties Lietus, esu Kotrina, noriu sušukti Inga, būk laiminga ir visų mylima, būk žavi ir nepakartojama. Ingute, padovanok šią dieną sau, paklausyk vėjo, pasigėrė gėlė žydėjimu, nusišypsok saulį, pamojuok debesėliui, pajus, kad šiandien tu esi pati svarbiausia šiame pasaulyje, nes šiandien tavo gimimo diena. Inga, gimtadienio proga vakarinius linkėjimus pačiai siunčia Virginija ir Arnoldas.
1: Ačiū labai.
0: Inga, na ar galime tikėtis, kad būsite tokia žavinga, laiminga, džiaugsminga, visų mylima ir nepakartojama.
1: Tenksime.
0: Labai, labai gerai, jeigu Virgutė ir Arnoldas brūkštels man po metų, kelių, dviejų ar trijų žinutė, ir aš su jumis susisieksiu. Inga, kaip klausiu, ar išliko tas žavisys, meilė, laimė ir džiaugsmai. Na, aš tikiuosi, kad jų bus kur kas daugiau. Tarimės.
1: Bandom tartis.
0: Gerai, iki malonaus žavesį, gero vakaro. Snieguolė šiandien labai noriu pasveikinti Gitaną gimtadienio progą. Bet svarbiausia linkėjimai tai kokie. A, kur ta Gitana dabar susiruošė? Kas čia dabar per noras keisti statusą? Nu, tai kur ta mūsų meilės ieškotoja? Kur ta pilno kraičio savininkė? Kur ta, kuri tiki laimę, gyvena viltimi, kad viskas tik į gerą? Mėlyje Lietuvos klausytojai, jeigu jūs pažįstate Gitaną šiandien švenčiančią savo į gimtadienį, perduokite į šilčiausius linkėjimus nuo Snieguolės, kuri ir prilinkėjo pilno kraičio meilės, laimės, sveikatos, nuotykių, svajonių išsipildymo ir kad būtų ta kraitelė kur padėti, kad būtų pas ką prisiglausti, glėbi paskesti, laimę, meilę tikėti, nuotykiais alsuoti, svajoti ir gyvenimą mylėti. Gitana, nuo širdų sveikinimai ir linkėjimai gimtadienio proga. Deividas, šiandien labai noriu pasveikinti 30-metį švenčiantį savąjį brolį. Na, tikiuosi broliaus namuose.
2: Ale.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Viliaus ieškau.
2: Taip, radot Viliu.
0: Ai, Viliu, kaip gerai, kad aš tave radau, įsivaizduoji. Prieš tai skambinau vienai mergikei, norėdama pasveikinti ją gimtadienio progą. Nugi, panelė, ragelio nekelia. Tuo metu, kol skambinau tau, sakau Lietuvai, tikiuosi, kad brolio namuose telefonas skamba. Viliu, tu nesi tas, kuris grįžta namo ir iš karto atjungia savo aparatuką.
2: Ne, šiandien švenčiu gimtadienį.
0: Teisingai. Beje, mėly Lietuvos klausytojai, jeigu atpažinote Vilių iš balso, žinokite, jis iki vidurnakčio oficialiai dar laukia visų jūsų sveikinimų ir linkėjimų. Girdit balsas kupinas ryšto, energijos, noro šventę švesti. Tai kaip jautiesi, mielasis jubiliate?
2: Labai puikiai, aš sėdžiu su žmona, su puikiausiu patėviu.
0: Aha.
2: Labai geros emocijos. Geriam šampanas, vaikai aplinkui, labai smagu.
0: Viliau, tau turbūt visi jau prilinkėjo visko žengus į naują dešimtį, o pats kokį nors tokį vat mažą norą kaip svajonę turi sau kaip palinkėjimą dešimčiai metų į priekį?
2: Atsipalaiduoti ir gyventi lėčiau.
0: Oi, jėtau, Viliau, tavo lūpomis išmintis kalba. Mielas broli, linkiu tau daug pinigų, dar daugiau laimės, stiprios veikatos, kuo daugiau gerų nuotykių, tegul svajonės pildosi, problemos aplenkia, o šypsena veido, tai nedingsta niekada. Būk savas, kietas ir nepamiršk, kad 30 dar tik tai apšilimas. Tai to jubilėjinio gimtadienio proga, Viliau, nuo širdus pačiam sveikinimai nuo brolio Deivido.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, būk sveikas, laimingas ir gyvenk kuo lėčiau.

0: Tai kas tenai teiraujasi, kaip būtų galima pasveikinti Lietuje šiltai, gražiai, jausmingai, kad linkėjimuose atsispindėtų visas jūsų noras, visas jūsų gerumas, patirčių smagumas. Na, žodžiu, nepamirškite apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, užpildote registracijos formą ir viskas ramus. O jau muzikinėmis dovanomis mes pasirūpinsime. Kas jau, tiek tų dovanų turime, nu nors tu ką. Alio, alio. Girdėjau liktai? Girdėjau. Eimantas šiandien švenčia savo į gimtadienį, gražaus jubilėjinio gimtadienio vakarą. Gintas siunčia jam žinutę. Eimantai, šiaip gyvenime viską jau turi. Tai palinkėsiu viską ir išsaugoti. Eimantai, būkit sveikas, būkite laimingas ir būkite pasveikintas šį vakarą gimtadienio proga. Džilda ir Dalius sako, kad jų aplinkoje yra toksai Vytautas, šiandien švenčiantis savąjį 39-ąjį gimtadienį. Alio, alio. Vytautai, labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, noriu sutrukdyti žmogų, kuriam šiandien 39.
1: Taip, klausau jūsų.
0: Vytautas pagalvojo, turbūt prisiminė, taigi tikrai man jau šiandien 39. Vytautai, ar pats jau esate pripratęs prie to skaičiaus savoje kasdienybėje?
1: Manau, kad dar ne.
0: Dar ne, normalu, dieve, dar čia net 20 valandų ir 36 minutės, kaip esate 39-uose, nors kai kas sakys, kad jau 40-uose. Vytautai, Džilda ir Dalius sako, 39-eri tai puikus amžius, patirties jau pakanka, energijos vis dar užtenka visiems pašėlusiems planams, tai leisk palinkėti tau skanaus torto ir smagios šventės. Vytautai, tu turbūt viskas, ko labiausiai šią akimirką reikia. Skanaus torto ir smagios šventės.
1: Ačiū, sveikinimus.
0: Gero vakaro tam, kuriam šiandien 39. Ar žmonės dainavo šią dainą?
1: Dėja, taip.
0: Žinokite, aš būsiu neišimtis, Vytautai. Tuoj pasveikinsiu dar vieną, kuri šiandien švenčia savo 39-ąjį gimtadienį. Ir jeigu spėsite įsijungti radio imtuvą, sakysiu garsiai, Vytautai, specialiai jums gimtadienio proga Saulius Prusaitis. Na, aš tikiuosi, kad įsijungsite Lietuvą.
1: Būtinai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus ir smagu pažinti žmogų, kuriam gyvenime šią akimirką trūksta tik tai vieno dalyko, nu dviejų dalykų, skanaus torto ir smagios šventės. O dabar noriu pagauti savo skambučių Lijaną, kuri šiandien taip pat švenčia savai 39-ąjį. Gyvena ir dirba Kretingoje, auklyte. O jei šiandien noriu pasveikinti pusbrolis Giedrus, paskaiminkite, pradžiuginkite mano seniai matytą pusseserę Lijaną, kuri šiandien švenčia gražų 39-ąjį gimtadienį. Lijana, Lijanėlė, Lijanyt. Pusbrolis Gėjo. Sveikinimus yra. Kaip poetas surašęs. Beje, mėlyi Lietuvos klausytojai, aš tikrai tikiu, kad šiuo metu Kretingoje ošia lietus. Jeigu pažįstate Lijaną dirbančią vaikų darželį Ažuoliukas, perduokite į šilčiausius linkėjimus nuo pusbrolio Giedrus, kuris gimtadienio proga Lijanai nori pasakyti štai ką. Jau tau 39, tave myli visa Kretinga. Patikėk, Kretinga tau padės, sakau tau, aš iš širdies. Tau ne 18, kad būtum neįdomi, ir ne 25, kad būtum pikta ir man keista. Ko tu, Lijana, dar tyli, nieko nesakai, nieko nedainuoji, tau juk 39. Kaip ir Vytautai, 39, ir aš tikrai tikiu, kad ši daina padės, jeigu šią akimirką trūksta šypsenos veidė tiems, kas švenčia savuosius gimtadienius.

0: Meilės istorijos.
1: Kažkada praeina tos skausmingos dienos. Išaušta diena kupina naujų norų, idėjų, svajonių. Kita diena man buvo nauja. Ne tik tai kaip kalendorinė diena, bet naujų minčių, norų ir tikslų diena. Mano pasirinkimas nepasikeitė, aš noriu kovoti dėl mūsų laimės, kurios galbūt aš nemokėjau išsaugoti. Aš apsisprendžiau susitaikyti su tuo, kaip yra ir kaip buvo. Laiko negalime atsukti ne vienas atgal. Tai tegul ir nesisuka. Atverčiu šiandien naują gyvenimo puslapį ir noriu įrašyti įvairiausiamis spalvomis. Aš neberašysiu puslapių savame gyvenime vien tik tai pilkomis spalvomis, gal raudonai. Galbūt tiesiog išryškinsiu tikslus, kuriuos privalau pasiekti. Žvelgiu šią dieną kaip į naują gyvenimo pradžią. O kas buvo, tas buvo. Beje, tikrai pasistengsiu gyvenimo etapą naujai nuspalvinti spalvotai. Išmoksiu daug naujų dalykų, kurių galbūt anksčiau net nebūčiau mokinęs, nes man tai visiškai nebuvo įdomu. Aš kažkaip po tos tokios sunkios slogios vakarykštės dienos pasakiau sau: Arūnai, išmok gyventi laimingai. Ir aplinkui esantys žmonės norės gyventi taip pat. Po kelių savaičių daug buvo permainų, pasikeitė ir mano gyvenamoji vieta, mąstymas taip pat pasikeitė, tik tai tikslai išliko tie patys. Tas pats noras būti kartu, mylėti, būti mylimam, niekur neišnyko. Aš maldavau leisti kariauti iš naujo dėl jos meilės, dėl noro būti drauge. Taip ji pasakė, bandyk, stenkis, kariauk. Ji nenori man suteikti vilčių, kurių galbūt niekada nesugebės išpildyti, o aš mokausi suprasti tai, ko ji nori, o ne tik tai, ko aš noriu. Dabar ji nori gyventi laisvai, nevaržomai, viena, netrukdoma, be įsipareigojimų, be kasdieninės rutinos. Dieve, kaip skaudžiai skamba šitie žodžiai, kurie drasko širdį kiekvieną sekundę, bet aš mokausi. Aš tikiuosi, būsiu ištvermingas šioms gyvenimo pamokoms. Pirmą savaitę visiškoje vienatvėje praėjusią savaitę. Atrodo, nieko aplinkui nematant, negirdint. Pamenu, ir pasaulis man neegzistavo. Aš tiesiog merdėjau savo skausme. Norėjau išlieti viską, ką per gyvenimą buvau sukaupęs, bet niekaip to padaryti nepavyko. Neturiu nei kur eiti, neturiu nei ką daryti, galų gale net ir tie spalvoti mano tikslai manęs visai nejaudina. Niekas neįdomu. Pasaulis, kuris šypsosi aplinkui visada, net kai tau liūdna ar linksma. Pamenu, tą savaitę manęs neegzistavo. Aš žinojau, kad jo nėra, kad jis kažkur padebesyse nepasiekiamas man. Bet aš visien jo nenorėjau siekti. O kiekviena to savaitės diena kaip amžinybės skausmo, kurį pasiėmęs vedi už rankos šalia savęs. O jis netitolsta, ne per nago juodimą, ne menkiausiai sekundėj, nepalieka tavęs ramybėje. Ir aš pamenu, pats savęs klausdavau, kaip man nuo to skausmo pabėgti. Aš nerandu būdų, kuriuos galima būtų išbandyti. Ir kiekvieną naktį, prabudęs kelioms valandoms su ašaromis akise, aš suprantu, kad prabudau ir su skausmu savoje širdyje.